Əgər siz yanfunyaki telefon qonqırıqının cırınlıqallıqını anlısanız, bir xil qəliyyədə təşviş yürgünüzü uğruqıb çıxsa, uçur arqılıq deyilə boludığanını telefon dərgə sözləyəmişsiniz, telefonda sözləşkəndimə əmişə qəliyyədə yəsqısınız, ondaqda sizdə telefondan qorxuş kesilə buluş mümkün. Telefondan qorxuş kesilini kəltürüb çıxırdığan səbəblə nəhayət umu küb,

Yaxşı niyyət yaxşı cavabqa erişə bilməsilik mümkün. Turmuşda əməl adam yaxşılıqı yaxşılıq qılışını bilib getməkdə. Siz özünüzdən ax gönüllüki və səvirçalıqınızı qarşı tərəfinin xicillik və minnətdarlıqıqı almaşdır almayman dəb qaraysız. Amma qarğulacı bədəl tölüsünüz, bədəllərinizdən vicdansız kişiləgi yən bulduqalıqını bilməksiz. Hətta siz heçnəmini ayımısınız, o heçnəmdən təb tartmaydıqan dərəcədə yaman bub çıxıdı. Turmuşda bunda qışla teyxəm köp üçürəydü. Cansu Xuayəndiki Jolsuylan xanım pürçak qatılımısını setiş yolu da 1700 yuan nəxbul deyib uvağın. O nurğun onunsızlıqlarını başına keçirgəndin kiyin iqisi Jojevini izdəb tapqan, həm də pulunun əmisini qaydırıb bəgən. Onun kiyin oylamıqan bir görünüş yüz bəgən. Jojevi özünün 8200 yuan yutirib qoyğalıqıdı çın turub, Jolsuylandın başqa 6500 yuanı qaydırıb berişini tələb qoyğan. Yəni onu başqa bir körgücü bilən billə sotqa əns qoyğan. Jolsuylan çakır qağızını tapşırıp ağandın kiyin, ovalçılıq kesqi qalda, yaxşılıq buludu deyilgən qo, məyyana nemişqi bulağı duçar bolu mən, deyən. Ondaqda bu zadı nem üçün? Menanca, bu insan təbiyyətinin ifadəsi xalas. Bəzdə bir adəmgə qanç yaxşı muamil qılsa, o adəm şüncə sizni közgə ılmaslıqqa mümkün. Könlü bək yumşaq bolsa, bozək dəb oylaydı. Ax gönüllükni döyüt dəb qaraydı. Qonlarda adam yavaş bolsa işıq salıdığalla köp buludu, at yavaş bolsa mini dığalla köp buludu deyilgən gəppa. Şunu biz ax gönüllükünü saxlışımız gerek. Ləkən özümüzdən ax gönüllükünü xalıqancı buzub çaşmaslıqımız gerek. Bu musa, turmuşdan nurğun deşivarçılıqlağı yoluqımız.

Başqalarını rədd qilishni öyrənib alğanlıq özünə yaxşı muamil qılğanlıqdır. Muvafiq ağqönüllüknü bilgəndələ andın hörmətə erişkilə boludu. Hər qandaq vaqtda başqalarını xoşal qilish üçün özünüzü qıynama. Keyin turmuşda bizning ağqönüllük, ədəblik, tərbiyə görgən boluşumuzğa arzıdığan işlərin 13 küp əməsligini bilib qalasız. Şoğa hayatı bilan münasibətsiz adamlarni azaytış kerak. Ağqönüllükni toğri adamğa bergəndələ andın minnətdarlıqni almashtırğılı boludu. Çünki onunı faqat toğri adamğa bergəndələ andın xata bədəl tölegelik bulmaydı. Adam buluşta prinsip buluşu, ah gönüllüknün tövənçiki buluşu gerek.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınlar? Ettigelli Haberler programımızına anlayışınlarını karşıya aldınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 2. günü, yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 20. günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Şincan İnkılabi Erbi İşler Sarayı'yı içildi. Çin Şavcan Sarayı'nı içiş mürasımı katlaştı hem de tebrik sözü kıldı.
2: Atınım rayondaki caylar köp kıl pahaliyetlerini ötküzüp, 1. avgust Armiya Bayramı'nı kuşal horam kütü verip, Armiya bilen halıqnan beylik bilen sudek rişti doğrusu da ortak paranlaştı.
1: Aldınki 20 yılda Şincan'ın halkara taş yol transportunu toşlugan yolucu ve yük zor derece değişip Asya-Avrupa altın yolunun hayatı küçü sıcıl koyup verildi.
2: Jongo, Şincan, Tacikistan tavar görgezmesi ve karhanalar ıqtisat soda almaştırış yığını düşenbide ötküzüldü.
1: Şincan Meteorologiya İdarisi Meteorologiya Akıl Sual Cevap Korali Rakamlık Şincan Akıl Cevap Veriş Süpüsünü berpa kılıp Meteorologiya mülazımıtını akıllaştırıp derecesini östürüşkü türtükü boldu.
2: Aptapkı selip kurutuş ıqtisadi 90 lahyasirge amının işgü uğurlaşıp kirimini aşırışıga küç koştu.
1: Emde haberla anlanla.
2: Stansımız haberi. Hayvetlik Tianşan teğiğe Çegrani muhafizat kılış tarihi dastani pütüldü. Büyük Koyulun'a vatanni koğdaş abidisi tiklendi. Şincan İnkılabi Herbi İşler Sarayı tünögün Ürümçide içildi. Atınım Rayonluk Partiya Komitetinin şujesi Şincan Herbi Rayoni Partiya Komitetinin birinci şujesi Çin Şaujan sarayını içiş murasımığa katnaştı. Hem de tebrik sözü kılıp Atınım Rayonluk Partiya Komiteti, Halk Hükümeti ve Bintuenge Vakaleden Şincan İnkılabi Herbi İşler Sarayının içilgalıkını kızgın tebrikledi. Atınım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi Atınım Rayonunun reisi Erkin Tunyaz. Atınım Rayonluk Partiya Komitetinin muavin şujesi Bintuen'nin cınviyi Hı Zhongyou sarayını içiş murasımığa katnaştı. Şincan İnkılabi Herbi İşler Sarayı bütün armiyanın ülkelik herbi rayon sistemisirki Tunci İnkılabi Herbi İşler Sarayı bolup Şincan Herbi Rayonu baş bolup kurgan. Sarayda Şincan'ın kızıl baylığı arqılıq, partiyanın Şincan'da qurallıq köreşke rəhbərlik qılış tarixi, Şincan'da turuşluq qısımlarının kuruluş, tərəqqiyat tarixi, Şincan'ın qədimki yıqımqi zaman hərbi işlar tarixi mərkəzlik namayan qılınıb, Şincan'da turuşluq qısımlarının Şincan'ı muqum qılış, Şincan'ı gülləndiriş, çeqra mudabiyasını küçəytiş, müstəhkəmləşdiki şallıq nəticələri umum yüzlük əks ettürülüb, 2000 netçi cildin buyan merkezi hakimiyetinin gharbi yurtni idare qilish vatanning birligini qo'g'dash tarixi jalliq bayon qilindi. Chen Xiaojiang tabrik so'zida munolarni ko'rsatdi. Shinjiang azaldan Jongo zaminining ayrilmas bir qismi. Tarixdagi merkezi hokimiyatlar bu keng tuproqda mahkama qurib, amaldor avatib, askar turg'izib, qo'g'dab, bo'z yer o'zlashtirib, chegara mudofiyasini mustahkamlagan. Şincan, kızıl əslimiga tolğan münbət tuprak. Onunğa Jongo Komünistik Partiyasının uluq inqilab tarixi, inqilab iş izleri və inqilab ruhi mücəssəmlənən. Evladmı evlad, xalqın pərzənd əskərləri yaşlıq baharı, ıssıq qini və zimmigi eliş ruhi bilən partiyaya sadıq boluş, dövlətni qoğdaş, çeqra rayonni qoğdaşının səltənətlik sahibsini pütkən. Şincan İnkılabi Herbi İşler Sarayı'nı seliş, inqilab ruhini əvicaldırış, dövlət müdafiəsi tərbiyəsini çoğunqırlaşdırış, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın zor və çoğunqır əhmiyyət geyigə. Şincan İnkılabi Herbi İşler Sarayı'nın tarixini bugünge örnek qilish, hakimiyyət yürküzüşkə yardımlaşış, Adem tərbiyələşdək mühim funksiyasını toluq cari qıldırıb, qızıl genğa varıslıq qilişdiki müqəddəs cayğa aylanıb, esil ən-ənini zor küşbilən əvicaldırıb, qızıl tomırni davamlaşdırışdı. Vətənpərvərlik tərbiyəsi ülgü bazısığa aylanıb, ofisir əskərlər və hər millət kadrları amısını vətənni qızğın söyüşgə, Çeqra rayonda yıldız tartışqa, Şincanı gülləndirüşgə, Bəşni qəlibdən etiraf qilişni, üzüksüz küçə etişgə yetəkləşini. Umumi xəliq dövlət müdafiəsi tərbiyəsindəki əməli istihkamğa aylanıb, pütkül cəmiyyət, Dövlət müdafiəsinə könül bölədigan, dövlət müdafiəsini qızğın söyədigan, dövlət müdafiəsini küçəytdigan, dövlət müdafiəsini qoğdaydigan qoyuq kayfiyyət yaratışını, Şincanın hərbi işlər tarixi mədəniyyətini tarqıtdigan yaxşı supağa aylanıb, çeqrani, vətənni qoğdaşdiki canlıq hikayələrini yaxşı sözləb, vətənə cavab qaytırıb, armiyanı qudrət tapdırdigan dəvr xislətini əks etdirişini. Şincanda turuşluq qısımlarının qiyabdını namayan qılıdğan yaxşı köznəkkə aylanıb, armiya bilən hökumət, armiya bilən xəliqnin uyul taştək müstəhkəm ittifaqlıqını küçəyitib və ravajlandırıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunun qudrətlik birikmi küçünü mücəssəmləşini ümid qılımən. Saray eçilğandın keyin, murasımqa qatnaşqallar sarayını ekskursiya qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı əsası imaratının quruluş kölümü 10,000 kvadrat metr. Qızıl Yulduz Tianşanda Çaxnıdi temizirigi Jongo Komünistik Partiyasının Şincanda İnqilabqa rəhbərlik qiliş Hərbi İşlər Tarixi əsası körgəzmizi və xəliqni armiyani söymən məngü vətən qoynıda məxsus temiliq körgəzmizi. Şundaqla, Şincanın hərbi təzgirisi, zal sırtı qural yarağı körgəzmə məxsus rayoni qatarlıqlar təsis qilindi. Qızıl ruh yuğurulğan hər bir tarixi, hərbi işlər, mədəniyyət yadıqarlıqı, inqilabi qəhrimanlarının kişini hayacanğı salıdğan hikayesi, armiyani himayə qiliş, xəliqni söyüşdiki qan bilən göçdək çoğunqur muhabbətki iyə görünüşlərdə Şincan tüpriqidiki yıldızdək çaxnaydıqan, ruhni urğıtıdğan inqilab musabisi çoğunqur hissiyat bilən bayan qilinib, armiya bilən xəliqnin bir niyyətdə ittifaqlaşıb, Çeqra rayonun tınışlıq Qını birlikdə qoğduq allıqıdək kürəş izləri canlıq xatırləngən. Sarayını etiş murasımıdan burun Çin Şaujan, Erkin Tuniyaz qatarlıqlar, armiyyətki tipik qəhrəman nəmunicilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkillər bilən körüşdi. Qadın Kəbin, Vangang, Qərbi qısım Uruş rayonu siyasi xizmət bölümü, Quruqluq armiya siyasi xizmət bölümündəki münasibətlik yoldaşlar, Şincanda turuşluq qısımlardakı münasibətlik rəhbəri yoldaşlar və ofisir əskərlər vəkilləri, tipik qəhrəman nəmunəcilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkilləri, Abdonum rayon və Ürümçi şəhrinin münasibətlik orullarının vəkilləri, Qonən kadr saxçıları, Oqçı oqucular, vəkilləri qatarlıqlar sarayını etiş mürasımğa qatnaşdı.
1: Stansımız müxbiri Can Yin xəbər qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı, Ürümçi şəhəri Tianşan rayonu, Yaşlar yolu 137-ci nömrəli yerləşən. Kölümü 15,000 kvadrat metr. Körgəzmə sarayı sarayda saxlanğan mol mədəniyyət yadigarlıqları, kitab material, sürətlər arqılıq Şincanın inqilabi hərbi işlər tarixini ümumi yüzlük namayan qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı açılan günü Şincanlı turuşlu qısımlardakı ofisir əskərlər vəkilləri həm də Ürümçi şəhərdəki hər millət kadrlar amma vəkilləri ekskursiya liniyasını boylab körgəzməni əstaydilə görüb qızıl hikayələrini könül qoyub anlab qızıl qınığı varislik qıldı. Şincan hərbi rayonu məlum qısımdakı Yangçın mındaq dedi. Hər bir əməli boyum İnqilabi görəş və Çıqır rayonunu qoğduğan qaynam taşqınlıq ötkən işlə əvladmı əvlad ofisir əskərlərinin Şincanda yıldız tartıb, dövlət gözünü bəğışlaşdək əsli məqsidi burçını canlıq xatırləbdi. Biz qayıtıp barğandan keyin sarayğa mücəssəmlənən sadıqlıq bilən özünü bəğışlab, çın turuş royini Liyandi quruluşuna sındırıb, kündirlik məşiq vəzifə icra qılışda əcdadlar istiliyi toğrulunub, qiyinçilikdən qorxmay, qatıq tələb qoyub, çiğranı muhafizət qılış, qızıl tomurğa yaxşı varislik qılımız. Şinjan İnqilabi Ərbi İşlər Sarayıda bir asasi körgəzmə, iki məxsus temirlik körgəzmə, bir məxsus temirlik körgəzmə rayonu təsis qılınıb, 23 min dani yürüşdən artıq sarayda saxlanğan mədəniyyət yadigarlığı, 1500 parçadan artıq kitab material, surət, Netçe 10 grupa baş temirlik heykel, əsliyi keltirilgen görünüş, mayboyaq kapartma heykel qatarlıqla koyuldu. Bunun içi de asasi körgezmede Kızıl Yıldız Tianşan'da çaknıdı temisindeki Cungo Komünistik Partiyası'nın Şincan'da İnkılap'ı rehberlik kılış herbi işler tarihi baş temi kılınıp partiyanın Şincan'da İnkılap'ı köreşk rehberlik kılgallıkı ve yeni Cungo kurulganının buyan Şincan'da turuşluk kısımlarının cengi var etretlik. Hizmet etretlik, işlep çıkırış etretlik rolünü cari kıldırganlıkı da Şallık musafı namayen kılındı. İşki məxsus temirlik körgezmenin baş temisi ayrı malda xalqni armiyanı söymen. Mengü vətən qoynudu bulup ayrı malda armiya xalq iştifaklıqı ait klasik misalla xən, tan sulalırdın, çın sulalıs devriyi çıbalgan Şincan'ın ərbi işla tarihi bayan kılındı. Şincan'ın erbi tezkeresi baş temisindeki məxsus temirlik körgezme rayonu, Şincan'ın tabi coğrafiyası ve adımiyet coğrafiyası amılını çördüb, 5'li sın arkalık Şincan'ın kadimi yipek yolunun boğazı ve bir belvaq bir yol yadroluk rayonu buluştak stratejiyelik orni namayan kılındı. İlginizce, Şincan İnkılabi Erbi İşler Sarayı daimlik sırtkı eçivitledikken, Seyşembe günü saray takılıp remont kılış asraş elip verilirken. Kanunda belgülenen bayram demeliş küllerde ama normal kütüvelinirken. Kollektif ve şahsla karı kurum kovduğuçisi ündidar amıvi supusta aldığını gelişip ekskursiye kılısı boladırken. Şincan İnkılabi Erbi İşler

0: Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketi Tamujnığa Məlum Qiliş Bölümünün Direktori Yang Ming Mundaqdiri. Asaslıqı import qılınğan yemxəşək, arpisi, kökpürçaq və zığır uruqi qatarlıq başlıq törədiki mallar cəhətdiki vakalatçilik vəzifəsini üstümüzgə aldıq. Bultırqığa seyliş durğanda import miqdarımız 30% ətrapıda aşdı. Tamujnadan ötküzüş texmo tez, tərtib texmo ravan bolıştək ən bivasta tuyğuğa igi bolduq. Dövlətnin çeqradın aşlıq kirgüzüşdiki bəlgilənən port bolış süpüdü bilən Alatau porti rayon orni əm siyasətnin qirələşmə əvzəllikigə tayinib, yol ünümünü toluq qozğatıb, dövlət içiriki aşlıq, yağlıqdan pişiqlaş karxanalarını muqam, işənçlik, xam, əşya, kapaldı bilən təmirlədi. Alatau tamujnası aşlıq yetküzüş, mərkəzlik boluş, obrot təlibi tez boluş alahidiligi qarada şərtke uyğun kəlsə aldın toşuştək kolay əndizini yolğa qoyub, hər bir türküm malının portda turuş vaxtını 5 gündən 7 gün gecə qısqardıb, tamujnadın ötküzüş əqini 80% ki yeqin tecəb, mal meydanda dövülünüb qeliş besimini ünümlük yeniklətdi. Şunun bilen birge, təcrübxananın aqıl sistemisiga tayinib, təkşürüşge yollaş, təkşürüş süritini yollab beriş, nəticini qaytma inkas qilishinin bütün jarayanını torda yepi qal qısman tutaşdırışını işqa aşırdı. Həm də təkşürüş vaxtını 30%-dən artıq qısqartdı. Alatau tamujnası tömür yol təkşürüş bölümünün muavin başlığı Li Guodong mundaqdiri. Karxanalarının import ehtiyacını müddətdən burun rədk turğuzub, Təkşürüb, tömür yol arqılıq aşlıq import qılışqa qarada aldın talun təkşürüş, təkşürüş karantin qılışını yolğa qoyub, aşlıqını tamujnadan tez ötküzüşkə həqiqi kapalətlik qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıldı. Cungu Şincan Tacikistan tavar körgəzməsi və Karxalla ixtisad soğudu almaşdırış yığını 7-ci ayının 29-30-cü günləri Tacikistan payitaxtı Düşənbədə ötküzəldi. Bu qetimki körgəzmini Cungu Şincan Soğudun ilgir sürüş cəmiyyəti bilən Tacikistan Soğudu Sanayiçilər Birləşməsi birlikdə məsul bolub ötküzdi. Cungu Şincan və Tacikistandan gələn hökumət karxanı vəkilləri Tacikistandakı Cungu məbləği karxanalarının vəkillərindən bolub 150-dən artıq kişi bir yerə cəm bolub tərəqqiyyat üstədə ortaq izləndi. Körgəzmik qatlaşqan karxalla, cabduq yasımıçılıqı, binakarlıq qurulışı və materiali, cüngi tibabıtı doğru yerliki, paxtı toqumıçılıqı, mədəniyyət mülazımtı qatarlıq sahələrini qapladı. Şincanın təytunyan qurulış materiali çəklik məsuliyyət şirkətinin muavin başdirektoru XYU Paliyyət meydanı da Tacikistandakı köpləgən karxanının məsullar bilən çonqır fikir almaşdırdı. O, muhbirga mındaq dedi. Nəx meydanı ziyarət qılış davamı da karxana və bazar cəhətdə düşənçigi iyi boldum. Yuqru tövən iqimdiki bir qısım karxalla əmdə təminlə zənciri cəhətdə dəlcə aydı təhlil qılıb bu sahədə topu quruluş materiallarıqı bolğan ehtiyac yoşurun küçünün qayət zor işkəllikini bayqıdım. Şincan Soğudun İlgir Sürüş Cəmiyyəti Körgəzim Bölümünün məsuli Şı Cünli bu qitimki körgəzmədə yuqru ünümlük bivasitə dəlcayıdı bolğan hökumət karxanı cəhəti udullaşdırış, təminat ehtiyacdiki almaşdırış süpsi qurulub, Şincan karxanalarının sırtıq çıxışı taşqi məbləq baylıqını kirgüzüşünü yanımı alıqı sürüşki şərait hazırlanğanlıqını bildirib mındaq dedi. Tacikistan karxanaları Cungu Şincanın cabduq, maşini sazlıq, kuruluş, paskın suunu bir tərəb qılış qatarlıq sahələdiki türlərgə qarda küşlük əmkarlışış arzusu barlıqını bildirdi. O, Cungu Şincan karxanalarının texnika əməli küçü, məsulat süpüti və tür əndizisini yüksək etiraf qılıqallıq. Keyinki qədəmdə Şucayının bazar tərəqiyyat ehtiyacı sıcıl udullışıb, İşkicayının dəlcayda həmkarlılışını hər tərəblümü mülazımət bilən təmirlər, Şincan karxanalarının dövlət sırtıdın zakaz elişi, bazar etişiqa küş qoşumuz.
0: Stansımız xəvri. Növətdə Abdonum rayondakı caylar bir türküm mədəniyyət, sayahətçilik türlərini quruşunu tezlətib, sayahət məhsulatı və kəsb fəaliyyətini beyitib, mədəniyyət, sayahətçiliknin çonqur yuğurma tərəqqiyyatını alğa sürüb, sayahətçilərgə texmo yaxşı səylı sayahət tuyğusu beyğişlədi. Növətdə, Moğul Körə Nahiyəsirki Tulpar Sayahət Mədəniyyət Bağdısı At Mədəniyyəti boyunca körgəzmə qılış, yez qılış mərkəzi quruluş türü muqum alğı sürülməkdə. Bu türgə 230 milyon yuan məbləq seylanıdı. Quruluş kölümü 17.300 kvadrat metrdən aşırı. Bu tür asaslıqı at mədəniyyətini hiss qılış asasi tema mərkəzi, yürüşlük, qoşumca əslihələr, həm də 642 motorlu qatnaş vasitəsi sığıdığan çoğun tipdiki öy sırtı toxtalğı meydani quruşunu öz içi qalıdı. At mədəniyyətini körgəzmə qılış, pənni umumlaşdırış tədqiqat öyginəşi, həm türkilik hiss qılış, həm də müsabəqə ticarəti bir gəvdiləşdirilgən bu hiss qılış mərkəzi, şu cay at üstü mədəniyyətini çökmə sınaş türünü bərpa qılışdiki yadroluq vasitə. Bu türünün texnika məsuli, mudi, mundaqdiri. Yer asti qurulması qurulışını bütün küçümüz bilen alğı sürvatımız. Yer asti öyi qurulışı bütünləy tamamlanğandın keyin, yer üstü asasi gevdə qurulması da umum yüzlük iş başlayımız. Bu yıl 9 ayının 20 günü asasi gevdə binasının öyüsünü yepişini mölçərlidik. Cəmi 95 milyon yuan məbləq seylanıdığan Savən şəhri Arışan Mənzırı rayonunun ul əslihə dərəcəsini özdürüş quruluşu türü yaxından buyan axırqı küçəş basqıçıqı kirdi. Bu tür Mənzırı rayonudaki yol kövrüklərini özgərdiş, sayahətçilər mülazimət mərkəzi, aqıl, toxtalğı qatarlı quruluşlarını öz içi qalırı. Bu türdə Mənzırı rayonunda qatdıq detal cəhətki kəmtüklükni toluqlaşını işqi aşırış, həm də 10-ci aydan burun umum yüzlük tamamlab işqi kirişdürüş mövcərləndi. Savən Şəhərlik Mədəniyyət, Radio Televiziya və Sayahət İdarısının muavin başlıqı Liu Xuan mundaqdiri. Tür umum yüzlük işqi kirişdürülgəndən keyin Mənzırı rayonunun ul əslihələrini mükəmməlləşdiriş, yürüşlük əslihələrini inçikləşdiriş, sayahət mülazimətədə xəliqə qulaylıq yaratışdın ibarət dərəcəsini umum yüzlük özdürüşünü işqi aşırıb, Savən Arşan sayahətçilik nam kartısını yəni mucularlandırışdı. Yəni, ölkü yolu 101-ci liniyəsi boyudaki mədəniyyət sayahətçilik baylıqını ünümlük tutayışdırıb, bütün rayon sayahətçilikinin tərəqqiyyat qüvvətini qozğıtışını işqa aşıralayımız. Sayahət tüyüqini şəhri bolğan Ürümçi şəhri mədəniyyət sayahətçilik kəsbədə bir gündə daqa qılışdın çoğun his qılış, bütün rayon boyunca sayahət noxtısı bərpa qılış tipiqa özgərtiş üçün bir türküm noxtılıq mədəniyyət sayahət tür qurulışını tezlətdi. Növətdə Şincan Millətlər Koçisi, Çoğma 1-ci numur mədəniyyət icadiyyət bağıtısı qatarlıq 5 xas koca rayonu, autonom rayon dərəcəlik sayahət istirahət koca rayonu bərbaqlış üçün tırışmaqda. Ürümçi Çoğun Bazar Piyadılar Koçisi 2-ci qararlıq Jiang Leicheng mədəniyyət soda sayahət universal gəvdisi türüdə dərəcəsini özdürüş tamamlanıb, məzilik tamamlar koçisi, Anar Gülü Koçisi, Tianyu şəhərçisindən ibarət 3 çoğun bölək bərpa qılındı. Bu tür keç gündüz ticarət qılıdğan şəhər keçilik sayahət yer bəlgəsi qaylandı. Ürümçi Şəhərlik Mədəniyyət, Radio, Televiziya və Sayahət İdarisi Kəsib Tərəqqiyyat Bölümünün xizmətçisi Saniyə Şahid mundaqdırı. Bu yıl bütün şəhər boyunca mədəniyyət sayahət türüdən 104-ni pilallab, umumi selinmini 50 milyard yuandan aşırışını mövçərlədik. Cungwen Koçisi Mədəniyyət Sayahət Koçı rayonu, Xingyao 2040 Rəqəmlik Mədəniyyət İcadiyyəti Bağçı rayonu qatarlıq tür quruluşlarına noxtalıq türtkü olub, Ürümçinin mədəniyyət sayahətçilik kəsbaltını yanımı beyitib, kütüveliş iqtidarı və istimal iqtidar dərəcəsini özdürüb, Şincandiki hər millət amma və dövlət işçi və sırtdiki sayahətçilərə yaxşı mülazimət qılıb, həm türtkü buluş cəhətdiki rolumuzu yaxşı cari qıldırımız.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız qəbri. Tomuz məzgilidən Abdonum rayonudakı cayla güzel təbii mənzərisi bilən cay caylardan sayahatçilərini bəs-bəs tekelib, güzel Şincanını bəhuzur sayahat qılışqı cəlib qıldı. Taşqurğan Tacik Abdonum nahiyəsində köz yetküsüz cin sautan suluq yeri. İgiz əybətlik muztaq çoxsi, kök və aq rəng qirəlişib

0: ulap, modelinin meteorologiya kəsbini düşünüş iqtidarını əlalaşdırıb, sallıq məlumatını təkşürüşdən layihə berişkicə bolğan halqışını tədirci işqa aşırımız.
1: Stansımız qəbri. Yaz kirgəndən kən 90 ayasının şabazırı, sıcıl 40 selisiya gradistin yukarı, kuruqaq ısıq, yukarı temperaturluq avar ayıqı tayınıb, zoru türkimdikən lazı sodigarlarını kilib, lazı kurtışkı jəlib qat. Kelimatın paydısta barlıqı kəlgən, aptapkı selib kurutuş, ixtisadi, şujaydiki amının ışıqı orulduşub, kırmını köpəytişigi türtükü boldı. Muhbir 7 ayının 31-ci günü Toqsun nahiyasi Şabazırının Naxulu kəndidiki lazı qurtuş meydanına gəlib, həmin yerini qıpqızıl lazlarının qaplığanlığı, kənd ahalılarının tərtiblik iş təqsimləb, lazlarını ayırış, öyrüb aptop qısılış bilən aldıraş şikayətini gördü. Korlu şəhərdən gələn lazı sodigiri Mərdan Məhmud muhbir qımandaq dedi. Hər yili korulduğun lazlarını toqsundu qurutuş üçün elib gelimiz. Bu yerdə hava sıx bolğaçqa aptap qısalsaq nahit yaxşı quruydu. Toqsun nahiyəlik xəliq hökuməti mu bizni alayıdı qollab, bizgi yardımlaşıb işçi və qurutuş orını tepib bərdi. Ötken bir həftədə Toqsun nahiyəlik xəliq hökuməti bizgə 500 neçə işçi tepib bərdi. Qıpqızıl qurutuş meydanı həm özgəcə səhra mənzərisi, həm amının yıqın ətrafda iş qorulışıb, kırmını köpəytib, beyişiqi türtki bolduğan qızıl xəzinəgi aylandı. Şücədiki kənd ahalları lazı qurutuş, ayrış, xaltıqı, qaçılaş qatarlı xizmətlərini işlədi. Bu jarayonda kündelik otur çıkırmı 200 yuan ətrafıqı yetib, əmgigi qarab əq eliş, köp işləgəllər köp əq eliş işqa açdı. Bu yıl 43 yaş kirgan Naxul kent ahalisi Xasiyet Tursun dəl bunundan nəpki iliş küçlərinin biri. O muhbirga, işləb pul tapqaç, ailimizdikilərinin aldın xəbər alalaydikənmiz, dedi. Toqsun ayası Şabazarlı Xalıq Hökumətinin mavın başlıqı Mərhaba Muibul Hökumətinin qurutuş meydallarını başqırışını sıcıl qəliblaşdırıb, adım işiltiş təqsimləşini bir tutaş pilallab, sodigarlarının adım işiltiş ehtiyacıqa təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, yerlik əmgək küşlərini dəl cahidi yetküzüb, həm sırtın kəlgən sodigarlarga yaxşı mülazimət qıladıqallıqı, həm kelimat paydistin yerlikdiki kənd ahallarını teyximi köp nəpki eriştirdiqallıqını bildirib mandaq dedi. Keyinki qədəmdə lapizini ayırış, yirik pişiqlaş kəsib zəncirini uzartıb, qurutuş kəsibinin süpütünü aşırıb, dərəcəsini östürüş götürdükib olub, kənd kollektiv iqilikini zoraydıb, yezi kəndlərini gülləndirişinin kəsib asasını puxtılaymız.
0: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tiyanşan, Şincanqa nişallıq yardan beriş iznaları səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Fujian ölkəsinin Ningda şəhri, Longyan şəhrindən Şincanqa yardan beriş gələn davalaş mütəxəssisləri öz əvzəllikini cari qıldırıb, Qutubi nahiyəsinin davalaş mülazimeti səviyyəsini östürüşüge yardan berib, Şucaydiki amını yaxın ətrafdala əla süpətlik davalaş mülazimetidən bəhirləndirdi. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana, xəliq doktorxanasının şöbə doktorxanası da Fujian ölkəsi Ningda şəhərdən gələn Şincanqa yardan bervatqan köz kesəlikləri mütəxəssisi Wang Yuqing yaqında yaşınıb qalğan asasi kesəlliki bar, həm də közgə ağ düşüş kesəliki qırptar bolğan nurğun kesəlini muvaffaqiyyətlik operasiya qıldı. Wang Yuqing qısqa müddətlik yumşaq usulda Şincanqa yardan beriş mütəxəssisi boluş süpüti bilən Fujianın köz kesəliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş texnikisi və mikro zəxim operasiyası təcrübəsini Qutubiyə elib gəlib, Şucayın mürəkkəb köz kesəliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş səviyyəsini özdürüşüge yardan bərdi. Wang Yuqing mündaqdırı. Davalaş, pən tədqiqat, oqtuşdun ibarət üç cəhətdə xizmətlərini qanat yaydırıb, elib kətməkdən köz kesəllikləri davalaş kollektivi bərpa qılışqa tırışımın. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana, xəliq doktorxanısının şöbə doktorxanısı, köz, qulaq, burun, yutqınçaq bölümünün doktori Cao Dəndən mundaqdırı. Şincanqı yardan berişke kəlgən mütəxəssislər bizni qolmu-qol, ustaz, şagirdni yetəkləş şəkildə yetəkləb, bizgə texmu qeyliblaşqan diagnoz qoyuş, davalaş tərtibini ögitib, kəmtüklüklərimizni toluqlab, nahiyə xəlqiyə texmu yaxşı mülazimət qılışımızğa yardan bərdi. Fujian ölkəsi Longyan şəhri, Ningda şəhridən 10-ci türkümdə Şincanqa yardan berişke kəlgən

0: Әмді қысқы қәбәрлер аңладымыз. Джонғу Қалық Азатлық Армиясы құрылғалықының 99 еліқи пәйтіде Аптоном райолық ғоң әнназарды білен Аптоном райолық әрбейліктің чекінгелер ішілері назарды бірлікті Аптоном райондығы ғоң ән орғаллардығы нәтижесі кәвділік болған 100 нәпәр әрбейліктің чекінгелеріні ұмуми ұқтұрыш чықырып тәқтірледі.
1: Dövlət Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsi, Mərkəzi Komitet Tor Bixətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti İşxanısı yaqında 2026-cı illik Mozidə Cungu Mədəniyyəti Toğrusdiki bilimlərini oxuş, Cungha Münəvvər Ənənəvi Mədəniyyətini əvvəc aldırıb, Sosialistik Yadrolu Qımmət Qarşını Yetildiriş baş deyiməsədiki körgəzmə türlərini toplaş, tonuşturuş nəticisini elan qıldı. Şinjan'dan Bintuan'ımı öz işçiliği algan alda cemi tört türlük körgezme bu şeref tahtısından orun aldı.
0: 2026 yıllık Şinjan Yaxşıcay temizliği Şinjan'a gayri maddi medeniyet marasları cahitte yardım veriş baş temlik körgezme pahaliyetine Meytuan Supsi yakında Şinjan gayri maddi medeniyet marasları mezlik tahamlar tizimlikini resmi ilan kıldı. Bununla Şinjan'daki 60'dan artıq əla süpətlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzillik tahamlar sodigri inçkə tallandı. Bu, Meytuan Supsi məmləkət boyunca elan qılğan tünci ölkə dərəcilik qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzillik tahamlar tizimliki. Əmdi, Abdonom rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ocaq bəzdə bulutluq, temperatura 23-35 Celsiya qradusqcə. Altayda hava ocaq, temperatura 18-31 Celsiya qradusqcə. Çöcəkdə hava ocaq, temperatura 19-34 Celsiya qradusqcə. Qulcuda hava ocaq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 22-36 Celsiya qradusqcə. Bortalada hava ocaq, temperatura 18-36 Celsiya qradusqcə. Qarmayda hava ocaq, temperatura 26-38 Celsiya qradusqcə. Köytündə hava ocaq, temperatura 20-36 Celsiya qradusqcə. Şeyxənzədə hava ocaq, temperatura 18-36 Celsiya qradusqcə. Sancıda hava ocaq, temperatura 23-36 Celsiya qradusqcə. Qumulda hava bulutluq bulub keyin içilədi, temperatura 20-36 Celsiya qradusqcə. Turpanda hava ocaq, temperatura 29-42 Celsiya qradusqcə. Korluda hava ocaq, temperatura 26-37 Celsiya qradusqcə. Aqsuda hava ocaq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 24-37 Celsiya qradusqcə. Atışda hava ocaq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 22-36 Celsiya qradusqcə. Qashqarda hava ocaq bulub keyin bulutlanadı, temperatura 22-39 Celsiya qradusqcə. Xotanda hava ocaq, temperatura 23-39 Celsiya qradusqcə. Ürümçidə hava ocaq bəzdə bulutluq, temperatura 23-35 Celsiya qradusqcə boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Arzugül Xalıq, Van Suci, mühərriri Mədinə Mərdan, məsul mühərriri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəli xəbərlər proqramısını anlıqınanlarqı rəhmət. Slushitin abunicilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Nima uchun ba'zilar sesib puroqni purashni yaxshi ko'radi? Dunyoda nurg'un puroqlar bor. Ammo ba'zilar sesib puroqqa alohida qiziqadi. Bo'libmi, paypoq yuyishdan burun avaylab elib purab boqadi. Bu xil xumori bor odamlar odatda o'zini kontrol qila olmaydi. Purmisa tura olmaydi. Ammo ba'zilar mushundoq g'alit puroqlarni purab kasal bo'lib kelib, doktorxonaga mu berib qoladi. Sesib puroqning ichiga Zadi qandaq məxfiyyətlik yoşurunğa. Nəm üçün adam bu puraqlarını, purmaslıqını kontrol qılalmaydı? Nəm üçün bəzilə paypaqını puraşını yaxşı görüdü? Hayvanatlarının toğma qabiliyyidi. Bəzi tətqiqatlarda körüstülüşcə, özünün bədənidiki puraqını puraş, bir xil hayvanlıq təbiyyətini mənbə qılğan toğma qabiliyyət bolub. Özünün bəzi uçurlarını bilişki paydısı bolud ikən. Məsələn, özünün tər pırıqı. Kiygən ayığını pırab, bədənidiki puraqdın anlıq halda bədənini təkşirələydi ikən. Çünki bəzi kisəlliklə alahidə bədən pırıqını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yuqumlanğanda şikiyim sesiq pıraydı. Hayvalla pıraqını pıraş arqılıq özünün ağırıb qalğan qalmağallıqıqa hökum qılalaydı. Genin oxşumaslıqı. İnsanların pıraş sezimi in dayın səzgür bolub. 400 genin kontrollıqıqı uçuraydı. Az digəndə 1 trilyon xıl pıraqını pırayalaydı. Bıraq tətqiqatlardın məlum buluşçə. Oxşaş bolmağan kişilərin puraş, sezim, qubul qılğıcı tənçisi də bərq məvcud bolub. Hər bir adəmdə özgeci irsiyyət özgürüşü bolud ikən. Bu, gen tərpidin bəlgilənggən bolub, məlum xıl puraqnın xuşboy, ya ki sesq işkəlliki qarda özünün təsiratı bolud ikən. Yaxşı süpətlik özünü xorlaş. Səlbi, naçar keçirmişni baştın keçirgəndə. Çon minə sizni xətər işidə turvatıdu dəb qaraydı. Lekin əməliyyətdə bu xıl xətər məvcud əməz. Çoğ minginin tonuşu bilen real əhvalının tərqi adamda bir xil xuşallıq tuyğusu peyda qılıdı. Sesiq paypaqını pırğanğa oxşaş. Pıraş seziminin ğıdıqlışı çoğ mingigi təhdid elib gelidi. Nəticədə bədəngi ziyan yetküzməydi. Bu xil pərq çoğ mingini ruhlandırdı. Bexətərlik tuyğusu besimli yeniklitidi. Pıraq əsti saqlaş bilen zic münasibətlik. Bəzi alayidə pıraqla arqılıq besimli yeniklitib, Bexətərlik tuyğusuğa erişkili boludu. Məsələn, bəzilə məlum xıl puraqni xuşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xıl xuşallıqni təkrar his qilish üçün o bu xıl puraqni toxtumay puraydı. Qayt-qayt küçə etkəndə bir xıl alahidə iştiyaq şəkillənidi. Bu xıl puraqni purğan siri bədəngə ziyini eğirlaydı. Bəzi puraqlarda zəhərlik molekulalar boluşu mümkün. Daim puraq bədəngə sümürülsə salamətlikə yoşurun xəvib elib gelidi. Benzin, qaldıq qaz. Benzin neftin distillengen, parçalangan bir xil ximiyelik arlaşma madda bolub, onun tərkibidiki tərkiblərinin köpincisi adam bədinigi ziyallıq. Avtomobil qozgalgan dinkiyin koyup berilgen qaldıq qaz tərkibide karbon çalı oksid. Hidrokarbon birikmilleri azot oksidleri qatarlıq qazla bolub, həmmisi ziyallıq qazgı kırdı. Bədən uzaq müddət benzin ya ki qaldıq Gazni ziyadi köp sümürvalsa, qısqı müddətlik əsti tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsilini həl qılış ixtidarıqı təsir görüstüdü. Aşxanıdiki Bosnın pırıqı. 1996-ci ili Xəlqaralıq İlmi Jornalının alaqı

Dar tədqiqatıdır görsülüşçə, buz bilən uçuruş ayollarının. Öpkə rakıqa qırıptar boluş xəvipini 3,100-dən 76-əsi aşırıb etidikən. Təkşürüş arqılıq. Aşxanıdiki buzdun qoyub berilgən ziyallıq, qazının 200 xıldın aşıdıqallıqı. Aldigit, benzol, spirt qatarlıq, hər xıl bulğumulani öz işigə alıdıqallıqı. Bunun işi də rak peyda qılğucu maddılanın az əməsliki. Daim köp miqdarda sümürülsə, öpkü rakının peyda buluş xəvipini aşırıb etidiqallıqı iniqlanğa. Sır pırıqı. Sır pırıqı burunni intayın etiştirdiğan bulup, bədənge bəlgilik ziyan yetküzüdü. Sır tərkibidə köp xıl ximiyelik məsulatla bağ bulup, kaldıq zəhərlik maddıla tuğutta ғayrilik peyda qılıdı. Formal digit yəni terə və şıllıq pərdini küşlük ğıdıqlap, adem bədənige reaksiya qılıdı.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkiligi hocum qılış boyuca xulasiləş, təldirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Qarvay gerçe başka müşkilay qarğanda alahide pestik bolsumu, turqunun əksçe naidi yavaş və mulayim edi. Şonlaşqımı o bu bir aile kişilerinin bağansır amraqlığını kəldirib atatdi. O hatta bu ayının süyümlük bir əsasına, bəzdə olanın təsəllisi aynı qeyb atatdi. Ondaqda Qarvay haqıda yeni qandaq hikayla bağlı. Bola qızıqsağla, Dekdanla davamlıq Ətki Radio Jorno programımızda orlaşdırılığın Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayınız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjimon Rahman Mahmud tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Levinning butun diqqati egilikini boshqarishning yangi plani ustida edi. Hayotida hech qanday ish uni bu darajada o'ziga tortib boqmagan edi. U Seviya Jeskidan oriyat ilib kelgan kitoblarni o'qib, ularning ichidan o'zida yo'q materiallarni ko'chirib oldi. Shu masalaga doir siyosiy, iqtisod va sotsializm to'g'risidagi kitoblarni ko'rib boqdi. Lekin o'ylamagan yerdan u kitoblarning ichidan o'zi qilayotgan ishlarga doir hech qanday narsa topolmadi. Siyosiy iqtisodga doir kitoblardan, masalan, Mellening asarlaridan o'zi ko'ngil bo'layotgan masalalarga javob topishni orzu qilgan edi, umi bo'lmadi. U kitoblardan faqat Yevropa yezi egiligining ahvollari ko'zda tutilib chiqarilgan qonunlarni

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Əngi programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostlarla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əngimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepaqaylik. Ay şardımı, əynək bağ dəydu. Bu vaxtda bugünkü programımızda birlikdə anlayımız. Yer mağinti borunanı biləmsiz, paşının qandaq siyini bar, göşimək orxlusunuz, rastalı sağlammı? Xoş qadalik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayayətimizə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, dövlətimiz fən tədqiqat xadimləri Çang'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ay Şari tüpürqi əvrişkisini tədqiq qilish arqılıq köp xıl oxşumağan mənbədiki Ay Şari əynək maddısını bayqıdı. Texima muimi Çang'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ay Şari tüpürqida tuncu qitim təbi əynək talası bayqaldı. Əməliyyətdə əynək muim süni material bulubla qanmasdın, bəlkə təbiyyət dünyasında umumiyyüzlük mövcud boğan təbi madda. Qaqas, ünümsiz Ayşarının sırtqı yüzüdümü yanartağının partilişi, geologiyelik ərikət, meteorit taşlarının soqilişi qatarlıq ərikətlərdən asılı boğan mol əynək maddala yanılın mövcud. Ayşarıdiki nurğun əynəklər milyon yıllar mabəynədə muqum mövcud bulub durğan. Ayşarıdiki əynəklər Ayşarının sırrını təkşürüşdiki muim material bulub, Bu əynəklər qədimki Ayşari modellərini saxlapla qamay, yəni Ayşarının şəkilləngən çağdiki muid uçurunumu xatırlaydı. Tədqiqatçılar Çang'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ayşari tüpürqi əvrişkisidiki əynək modellərinin şəkli, tərkibi, mikro qurulması və şəkilniş mexanizmini universal təhlil qılıb, meteorit taş və mikro meteoritlərinin köp qitim soqılışıq uçurab, Ayşardiki minerallarının erişi və tez sürəti soğuşunu kəltürb çıxırıb, şarsıman, qantilsıman qatarlıq, aylanma şəkildiki əynək şarca, hava tüyüşükçiləri qurulmasıdiki çaplaşdırıqıcı madda və akar cisim haltıdiki çaçırma madda qatarlıqlarını öz çıq alğan, hər xil şəkildiki əynək maddalarının payda boğalıqını bayqağan. Ada şəhət boğcıqı verib 10 kilometr şükürüp giləmdik.
1: Ой, бұлуду әжем яқшы.
0: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, әді шазыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
2: Ә, яны бір кетіп ойнамдық. Әс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Әй! Ah, çok kısa yanı bir ağız gayret kılsam da çıkırken ben. İlgiri bikahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
3: Tensaklık zor baylık. Emmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Kadirlik dostlar. Bugün biz yer magneti borunuğa alaqadar savatla bilən tunuşub ötümüz. Yer magneti borunu neyə digən imə? Yer magneti borunu bir xil tipik kuyaş partla şərkdi. Kuyaş partılığında kuyaş tacidiki maddala etilib çıxıdı. Bir qitimliq etilişdə nəc 100 milyon tonna kuyaş maddisi sekundlığı nəc 100 kilometrlik yuqur sürətdə kuyaş yüzüdün etilib çıxıdı. Bu maddalarda gayet zor massa və sürət bilən toplanğan hərkət energiyası bulublu qalmasının yana kuyaşının küşlük magnet meydani energiyası mı var? Ola, yer şarığı təkkən aman yer magneti meydanının yönelişi və çox kiçiklikdə özgürüş payda qılıdı. Yəni, yer magneti borunanı kəltürüb çıxırıdı. Yer magneti borunanın küşlüklük dərəcəsi qandaq ayrılıdı. Yer magneti borunanın küşlüklük dərəcəsini ayrışda asaslığı alaydı yer magneti körsətküçüge taynışqı toğır kelidu. Bu körsətküçlə yer magneti hərkətinin küşlüklük dərəcəsini əksət durub, biznin yer magneti borunanın küşlük dərəcəsini düşünüşümüzgə yerdən berudu. Konkret qılıb etqanda, daim işlətildiğən yer magneti körsətküçü DSD körsətküçü və KP körsətküçünü öz çıqalıdu. Bu yerdeki DSD körsətküçü yer magnetinin dolqulunuş körsətküçünü körsətküçünü O, alam boşluğunun havarayı şəraitini ölçəşdiki muhim körsətküş bulub, bu körsətküş arqılıq yer-şari magneti meydanının qorzintal komponentlərinin özgürüşünü ölçəgəndə, yer magneti borununun küşlüklük dərəcəsini bilgili buludu. Kipi körsətküçü yer-şari magneti meydanının körsətküçünü körsətküçünü O, yer-şari magneti meydanının hər 3 saatki hərəkət əhvalını əksət durudu. Sallıq qımmət qançı çoğun bulsa, maskildiğən yer magneti hərəkəti 3 küşlük buludu. DSD körsətkiçinin özgürşüqə asasən, yer magneti borununun küşlüklük dərəcəsini kiçik magnet borunu, otra magnet borunu, çoğun magnet borunu, Pavqulada zor magnet borini ve adetten taşkiri çoğun magnet borundan ibaret 5 derece ayrışkı buludu. Onundan başka, kepi körsat küçümü yer magneti borunanın küçüklük derecesine ayrışkı işiltilidu. Kepi körsat küçünün özgürşiga asasen, yer magnetinin erkitini tiniş yer magneti erkiti, canlıq yer magneti erkiti, küçük yer magneti erkiti, çoğun yer magneti erkiti, küçüklük yer magneti erkiti edigendek okşumağın derecesine ayrışkı buludu. Yer magneti borini yer şarğı kandaq tasir körüstüdü. Birinci, yer magneti borini yer magneti meydanının küçlük tavırınışını bevasta eksettürgendin başqa, yana yokur energiyalik zariçi iqiminin yer şarının yokur katlam atmosferasığı zərbə berişigimi vəkillik kıludu. Bu xil yer magneti borini erket kılganda magnet kutubi atrapıdiki yokur kanlik rayonadiki yer yüzi magnet meydanının tez sürati özgürüşü tüpeyledin induksiyalik tokunu kuzgutudu. Hemde şu jaydiki elektr tori qatarlıqlarga belgilik kaşılı payda kılıdı. Onundan başka yukarı kanlik rayonada yer magneti arkalık yol başlaş, süni emre arkalık yol başlaş ve tüven çastotluk radyo dolkunu arkalık yol başlaş katarlıklamı roşen kaşılığı uçuraydı. Yukarı energiyelik tokluk zerici iqimi küçeygeşke kısmen tokluk zericiyle kutup stratosferasığı işkirlep kırıp bu katlamdaki iyonlaşkan radyasiyeni küçeydi. Bu ehval kutup rayondan ötüdüğün növetçi aeroplanlarının uçuşuğumu az dolu təsir görüstüdü. İkinci, atmosfera katlımının sırtıda yokur energiyelik zerici iqimi ve yer magnetinin tavrınışı oxşaşla alem boşluğu punkti, süni hemra elektr zapçastırının hizmeti, uçuş aleti qatarlıqlağı təsir görüstüdü. Şuna orbitedeki alem uçukçıları bunuğa dikkat kalışı gerek. Hatta tüven orbitedeki bir kısım alem uçukçuları nispeten etkanda hareket kılıvatkan rayonunun atmosfera zeşliği sel çoğun boğaşka, yer magneti borunu körülgen mezgilde atmosfera zeşliği yenimi örülep, karşılık küçü eşip, alem uçukçuları orbitisinin özgürşüge təsir körüstüşü, hatta alem uçukçularının muddetten burun çüşüp getişini keltirip çıkırışı mümkün. Şunun üçün bunun müdafiyelenişki doğru keludu. Üçüncü, teximi köp adetki kişilerin nispeten etkanda növette yer magneti borununun adamın salametlik ehvalığı təsir körüstüdüğalıqını ispatlaydıgan toluq ispat yok. Kişilerin bir kadar küçülük yer magneti borunuğu boğan en bivasta təsir atı şu ki, yokur kenglik rayonu, doğrusu netkanda, magnet kutubi etrapıdaki magnet kenglik gradusi bir kadar yokur rayonlarda rengaran kutub nurni teximi ocuq körgülü buludu. Onun üstüge yokur energiyelik zericilerinin ekvator yönelişiga qarab kengeşige ägişip, nurgun oturkenlik rayonlarda cümleden dövletimizin şimali kısmıdımı kutub nurni kögülü buludu. Ama dövletimizin şimaldaki kutub nurunun körüş bulunu bir kadar tüven hem guva boğaşka, kutub nurni çokun keng, şehir bazar çırgıdan hali rayonlarda körüş gerek. Eğer kenglik gradus ancı yokur bulmuşsa, şehir bazarlarda onu körüş naite tes buludu.
4: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Öğrenginizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mi kopkuruk öyünü yurtdüp, kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demem.

0: qadrlik do'stlar. Pashining qandoq ziyni bor? Pasha qanch cho'ng bo'lsa, zari shuncha kuchlik bo'lamdi? Tunda bu to'g'risidagi soatlarni anglab baqaylik. Pashchi qilas qandoq ziyni bor? Pashining ziyni ikki xilga bo'lindi. Birinchi xili qan shoraydi, ziyni eni kerak bo'ladi. Nurg'un kishi pashchi qilsa, chaqqan o'rinning terisida ziyoda sezgirlik ko'rilib, qizirib, shishib, og'rib, chidug'siz qichishidi. Qo'l bilan qashlagandan keyin terida yara paydo bo'lib, yuqumnishdek og'ir ahvollar ko'rildi. İkinci xili kesəliklərini tarqıtdı. Zeyni yığır. Paşının hər yili insanlara ziyan yetkizüş nisbəti çox. İnsanların salamətliyi ilə zəc münasibətlik bolğan paşalardan 3 uruqdaş var bulub, onlar Kolikis paşisi uruqdaşı, yəni öy paşisi uruqdaşı, Anofilis paşisi uruqdaşı, yəni Bəzgək paşisi uruqdaşı və Edis paşisi uruqdaşı, yəni Qaradağlıq paşı uruqdaşdan ibarət. Bu 3 uruqdaş paşının məmləkətimizdə neçə 10 xil türü var. Paşa qan şorğanda oxşaş bolmagan türdeki paşalar oxşaş bolmagan kesellik və kilinkilik alamətlərini keltirib çıxırdı. Adətdə paşa asasən bəzgə kesilini tarqıtdı. Onun kilinkilik alaydılığı bədən qızış, tərləş və arılab titrəşdən ibarət. Kolkis paşısı insanlara bitiplik mini yolluğunu tarqıtdı. Kilinkilik alaydılığı əsuşi iniq bolmaslıq qızıtış. Edis paşısı insanların qinini şorğanda köpkül keselliklərini tarqıtdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesli və kikonya kesli qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçün küçlük bolamdı? Paşa çıqıb alğandan keyin bədəndəki yarının çoğun küçüklüki kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliqi bilən zəc münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliqi bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi küçlük kişilərini paşı çaxsa, heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Ləkin, köp sandiki kişilərinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişilər, bulub mu bədini səzgür kişilərini çaxsa, köp miqdardakı gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadılla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş, organik azotluq birikmə, istaminin quyub birliş miqdarını aşırıb, toqulmalarının zəxmənlişi yaki yalluğulunışını kəltürüb çıxırıb, paşı çaqqan orundaki toqulmalarının suluq ışıqını kəltürüb çıxırdı. Qıçışqanda öz vaqtıda yalpuz məlhimi və xualuş östürkəş aldırab tatılamaslıq gerek. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorashını yaxşı görürdü? Qan tipi, qanın tatlıqı bilən münasibətlik mi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının furas sezimi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toğra bekitəliydi. Bu maddalarının acırlışı kişilərinin metabolizmi bilən zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tet oksid quyub bərgənlər, köp tərləydiğallar və metabolizmi küçlük bolğallar asalla paşını calıb qıldı. Paşa asaslığı avadiki puraq qarqılıq qan şoraydıqan obyektini pərqləndirdi. Şuna paş çıxış bilən qan tipi otursa da bivastı bağlanışlıq yox. Paş çaqqan oranı çimdib qoysa paydısı bulamdı? Cavabi psixikilik paydısı ba. Asaslıqı bədəndik ağırıqını yötkəydi. Oylap yıqın, tırnaq bilən paşı çaqqan oranı küçəb çimdiğanda yoşurun an ağırıqını isqılıb, qıçış sezimi bilən qarub olmaydı. Əməliyyətdə qıçış sezimi yok almaydı. Pəqət ağırıq sezimi qıçış sezimidən eşib ketudu o xalas. Bu, fütülləy bədənin psixikilik roludur. Toğır bir tərəb qılış yetəkçisi. Qıçışqanda işqarlıq madla arqılıq neutrallaşdırışqı buludu. Məsələn, soda suyu, sopun suyu işlətkəndə qıçışını toxtutuş ünümü nəyət yaxşı buludu. Onundan başqa, tuz suyu bilən qıçışqan yerini sürtsə, ya ki jusa işıqını pəs etib, ağırıqını tügütüb, qıçışını toxtutuş ünümü yetkili buludu. Tatlı maslıq, bulub mu, terdiki munəkləni meci maslıq gerək. Bu misal, toqulumlar zəxmilinib, yuqumun işini kəltürb çıxırdı. Çünkü kıçış kılkan tumurlardaki kanın ek sürütünü tezildi ve etişi mümkün. Bu vakitte azraq hualoşoy pürküşkü buludu. Hualoşoy terkibide spirt köp buludu. Köp miktar dişletken de spirt reaksiya kılış alameti körüldü. Bulup mu sezgür bedelli kişiler ihtiyat bilen işletiş gerek. Eğer paş çakkan oğrun sancılıp ağırsa derhal doktorgu körünüş gerek. Tiyerdeki moneklerge soğuk ötküzüş sulu arkalık ağırık pese etkili buludu. Mesela, lüngü bilen tomultulgan işçimliklerini uğrap, cerahat oranını besip soğuk ötküzüş gerek. Paşı çakkanda kızırıp şiş görülse, aval muz partisi bilen soğuk ötküzüp, andın doktorunun körsetmesi buyca, sırtın işletidigan doğrularını işletiş gerek. Mesela, 1%'lik yalpuz mellit yüyüş suyuqluqi, 1%'lik yalpuz melhemi katarlıqlar. Paş çakkanda roşan yokunluş alameti körülse, vaxtıda yokunluşka karşı davalaş doğrusu işletiş gerek. Eğer yaşlanmasa, vaxtıda doktorgu körünüp davalanış gerek. Sırtta paş çıkabilişten kandak saklanış gerek. Bu üç söz insanızı çın tutun. Yani, keçiş, koğlaş, yoktuş. Keçiş. Sırt hareket kılganda amal bar yenik, suz ranlik uzun işten uzun yan kiyim kiyiş. O cöp, derek daldısı, ambar, subayı, karangu caylardan keçiş. Şunan bilen bir vakitte kınık ranlik kiyim kiyiştin sakılmış. Terinin pakızlığını ve sılıklığını saklaş. Dalıda bedenin uçuk kalgan kısmıga aldın ala salkılı dişmeyi, maylık melhem, paş koklaş doğrusu sürtüş gerek. Koglaş. Tərkibide paş koglaş tərkibi bolgan kualuşu ve paş koglaş suyuqlıqını çeçiş, paş koglaş məhsulatını işletken de doğrunun miqtarı kaç köp bolşun çakşı bolu ivermeydu. Sır tərkət kılganda az miqtarda köp qitim şiltişki boludu. Paşa karangonu yaxş görüdü, yoruqluqdan korkudu. Eğer keçisi sır tərkət kılganda yortuş üskünlerini ili bilip özünü çetkeliş gerek. Yoktuş. Paşının tuxumi, lecinkisi, korçuqi qatarlıqlarının əmmisi suda yaşaydıgan bolğaşqa, onlarının üspetilişi sudan ayrılalmaydı. Şuna paşının köpeydigan sorularını mənbəsdən tusub, tərkibide periterin bolğan paşı öldürüş doğrusunu tallab işiltib, yeryüzün pakızlığını saxlab, su jığılıp kalmasını kapalatlı qılıp, moy tazlığını yaxşılab, onlarının köpeyiş ornini bütün küçü bilen tazlab, paşı küşendilerini, məsələn, qarlıqaş, jıngnağoş, paqı qatarlıqlarını zor küş bilen qoğdab, paşını yoxdub, canlıqlardan paydalanıp, moy bolğun işten saxlanış gerek.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalpığın nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
1: Bunun bexatarlı küçüne məsma.
2: Bek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzu yedirken.
1: Ay, çatçı, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığı altılık payıttı. Sizin əcəllik zahmında saklap kaldı məsma. Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklet mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklet mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyvidim. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Bazı yemek içmek usulları alkış gerişti. Meselen, göçsüz tamaklılınış, karbon subrekmelerini istimal kılmaslıq, keton asılı kıldığan yemek içmek qatarlıqlar. Ondaqda, göçsüz tamaklılınış rastlılı sağlam mı? Keton asılı kıldığan yemek içmek usulunun ilmi asası var mı? Karbon subrekmelerini istimal kılmasa, rastlılı oruqlıqlı bulamdı. Ozuqluq mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cevap verdi. Nurgun kişiler biliq, göç, tuxum yemeslik, göçsüz tamaklınış, göçsüz tamak hissi yaxşı, göçsüz tamak hissi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə

əksçe nacarlışını keltirib çıxırdı. Şuna, ketonu asıl qıldığan yemək işmək istimalının rak kesəlliki yardan verişi yenilən aydı zor çəklim qoşturaydı. Kəlgüsü de yenə teximi köp kelinkilik təcrübələr arqılıq onun mümkünçilikini ispatlaşıq doğur gelidu. Pənşənşən məyli göçsiz tamak yeyiş, karbon subrikmelerini yeməslik, ya ki ketonu asıl qıldığan yeməkliklerini yeyiş bolsun, həmizdə xalqanç yeməslik nəskərddi. Çoxum ozuqluq mütəxəssisi və doktorunun qatıq davalışı və nazarət qılışı astıda şəxsinin əhvalığı asasən bahalab, andan ilmi, muhabıq boğan yemək-işmək layihəsini düzüb çıxış gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Görüsü yoxlar, yatçınıslıq balı bir qalsa bulamdu. Acıraşqanda səvəlliki yox tərəb mal mülikini köprək bölüşüb verişini tələb qılsı bulamdu. Acıraşqandın kiyin ilgirki erinin mal mülikini yuşurqalıqını bayqısa dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsı bulamdu. Uçur tızımlaşda xatalıq bolsa, öyrük yerini qandaq ayrış kərək. Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Ajrashqanda səvvəlliki yoxdur, əb mal mülkünü köprək bölüb verişini tələb qılsı bolamdu. Xiaoming bilən Xiaohong 2017-ci ili öylənişini tizimqə aldırdı. 2017-ci ili 8-ci ayda Xiaohong Xiaoming bilən 3-cü şəxsinin otursa da binormal ərayallıq münasibət barlıqını, onun üstüqə 2 il davamlaşqallıqını bayqıdı. Talağı qarab qalqallıqını Xiaohong sezib qalqandın ki, Xiaoming xatalıqını itiraf qıldı və xatalıqını təltüküs tüzdüdüqallıqını bildirdi. Xiaohong dəstəbdə qəddi acırışışını tələb qılqanıdı, bıraq köp yıllıq muhabbetinin yüzünü qılıb Xiaoming'a bir qıddın pürsət verişini qarar qıldı. Bıraq uzaq ötmək Xiaoming bilən üçüncü şəxsindən öşkən otu qaytıdın yandı, həm də aşkara öy tutvaldı. Xiaohong Xiaoming'ni öyü qaytırıb kiliş ümidinin asasən qalmağalıqını iz qılıb, 2020-ci yılı 6-cı ayda sot məhkəmisi əriz qılıb, sot məhkəmisidin Xiaoming bilən acırışışqa öküm qılışını tələb qıldı. Həm də Xiaoming zor xatalıq ötküzgəldiki üçün ərxotunun ortaq mal mülkünün 30% ilə erişişi kərəklikini təşəbbüs qıldı. Ondaqda Xiaohong'un pikri qollaşqa erişələmdü. Əxtələb qanun dəsturu da acıraşqanda mal mülkünü bölüşüş doğrusu da tövəndikidək qanun maddələri var. Ərxotun acıraşqanda ortaq mal mülkünü kilişib bir tərəf qılıdı. Kilişəlməsə, Xəlq Sot Məhkəmisi mal mülkünün konkret əhvallığı qarab, balının, ayalının və səvvəlliki yox tərəfinin hüquq mənbətiga itibar veriş prinsipi boyunca hökum çıxırıdı. Ər ya ki, xotunun ailə, yer, hödigərlikidiki hüquq mənbəti qatarlıqlarını qanun boyunca qoğdaş gerek. Əxtələb qanun dəsturunun 1087-ci maddəsidiki acıraşqanda mal mülkünü bölüşüş doğrusidiki bəlgilimə sot məhkəmisinin ərxotunun mal mülkünü bölgəndə səvvəllik ötküzməyən tərəfkə muvafiq itibar verişini iniq əsas bilən təminlidi. Ərxotun acıraşqanda səvvəllikki bar yoxluqqa hökum qılışda sot məhkəmisi əxtələb qanun dəsturunun 1091-ci maddəsidə bəlgiləngən xoş öylünüş, başqalar bilən öy tutuviliş, ailədə zulüm siliş, ailə əzasını xorlaş, taşdibitliş qatarlıq əhvallarqa birləşdirib oylişi kerək. Yuqurdaki misalda Xiaoming öylünüş davamlı şatqan məzgildə 3-cü şəxs bilən öy tutu alğan. Bu, əxtələb qanun dəsturunun 1091-ci maddəsində körsülgən çox səvvəlliknin biri. Xiaoming'nin səvvəllik ötküzgəlikini oylaşqanda, səvvəllik ötküzməyən Xiaohong acıraşqanda mal mülkünü bölüşkəndə sot məhkəmisidin muvafiq etibar verişini təşəbbüs qılısı boludu. Öyrəniş turmuşu da ərxotundan bir-birigə sadıq buluş məcburiydi, bir-birini biqiş və pərzəndini birlikdə biqiş məcburiydi var. Əməliyyətdə öyrəniş münasibəti buzulğandan keyin pərzənd ən çox ziyankəşlikə uçurğucu hesablanıdı. Mal mülkünü bölüşkəndə pərzəndlərinin ən yaxşı mənfəətini aldı bilən oylışış prinsipi əsası da ayal tərəb və səvvəldəki yox tərəbinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş lazım. Çüyəndirişkə teyişdi ki, şu ki, acıraşqanda mal mülkünü tən təqsimləş prinsipi əsası da ərxotunun birsiyə muvafiq itibar verildi. Yəni, bir tərəb mal mülk bölüşüş hüququdun toluq məhrum qılınmaydı. Şunun üçün səvvəldəki yox tərəbkə itibar veriş prinsipi hərgizmə səvvəldəki bar tərəbini çoxum quruq qol yolu silişdin deyərək verməkdir. Acırışış macirası da ərxotun mal mülkünün özüge ciqraq tegişini oylablı qalmasın, ortaq mal mülkünü qəstən xorudib, qarşı tərəbkə mal mülkünü azıraq bölüb verdiğən əhvallarımı mövcud. Əxtələb qanun dəsturunun 1092-ci maddəsi də acıraşqan bir tərəb ərxotunğa ortaq mal mülkünü yoşurğan, yötkütkən, sitivətkən, buzuvətkən, buzub çiçivətkən bolsa, ya ki ərxotunğa ortaq qarız oydurub çıxıb qarşı tərəbinin mal mülkünü igilibiliş qarızdı bolsa, ərxotunğa ortaq mal mülkünü bölgəndə onunğa az bölüb verilsə, ya ki bölüb verilməsimi boladığalıqı bəlgiləngən.

Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал мүлікіні юшырғалықыны байқыса, дәвалаш күче қайты бөлішіні тәләп қылсы болуду. Шуху шәрдің шуханым мұндақ мәсләхәт сорыды. Илгірке ерім білән ажыршып кәткелей бір жыл болды. Ажырашқанда әрхұттыңғы ортақ мал мүлікіні бөлішті. Yaqında ilgirki erimnin ajirishdan ilgiri anısına namida bir yürüş öy sitib olganligini, amaliy mablag' chiqarguvchi va ishlatguvchining ilgirki erim ekanligini, bu öy mulkni ajrashganda butunlay tilga olmaganligini payqadim. Men ilgirki erim bu mol mulkni yoshirgan deb qarayman. Shunga qaytidan bo'lishsam bo'lamdi. Javob: Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining aq talab qonun dasturining 1092-chi moddasida mundaq belgilangan. Ajrashqan bir taraf er xotinga ortaq mal mulkni yoshirgan, yotkib atgan, setib atgan, buzib atgan, buzib chechib atgan yoki er xotinga ortaq qarz o'ydirib chiqib, qarshi tarafning mal mulkini egilib olish qarzidi bo'lsa, er xotinga ortaq mal mulkni bo'lganda uningga oz bo'lib berilsa yoki bo'lib berilmasa bo'ladi. Qarshi taraf yuqorqi qilmishni ajrashgandan keyin sezgan bo'lsa, xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, er xotinga ortaq mal mulkni qayta bo'lishni talab qilsa bo'ladi. Sizning talab qilish huquqingizning da'vo surki 3 yil bo'lib, siz qarshi tarafning mal mulkni yoshirganligini bayqagan kundan boshlab hisoblanadi. Siz aldı bilen ilgirki eriniznin anısının namıda öy situalgalıq dəlil ispatını toplan. Məsələn, banka hesabat yötkəş xatırsi, yəni ilgirki eriniznin məbləq çıxırgalıqını ispatlaydı. Öy mülikni əməliyyətdə ilgirki eriniznin ilgiligəllik ispatı, yəni su tokbolunu tapşırış, öycəy mülazimiti işlərini tızımlaş qatarlıqlar. İlgirki eriniznin anısı bilen paranışış xatırsi, yəki ün, vakalatdan tutqanlıqını itiraf qılğanlıqı. Andan advokatqa havalı qılıb sot məhkəməsinə ajrashqandan keyinki mal mülk macerası davası qılıb bu öy mülknin er xotunğa ortaq mal mülk ikənligini cəzmləşdirib bu öy mülkni bölüş həm ilgirki erinizə yoşuruş qılmışı səbəbindən az bölüş yoki bölməsini təşəbbüs qılsanız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyətində mal mülkni yaman qərəzdə yoşurğan tərəfə qarşı sot məhkəməsi onunğa az bölüş, hətta bölməslik toğrusunda hökm çıxarışı mümkün.

Ailesini ortak işletişinden başlap sözleşke doğru keledu. Yan ailesinin çoğunları ilgiri öy ayırganda, Hoyle'deki 5 eğiz öyünün şarık tarafdaki 3 eğizi aksıga, garip tarafdaki 2 eğizi inisiga tabi boludu da pütüşken edi. Ama kiyinki mezgilde öylük yer hukukunu bekitişini tizimlaşını becirgende bolsa hatalık görüldü. Aksi dayanının kalı kodunu inisi Şauyan'ın hukuk tevalliki guvahnamısıge. Şauyan'ın iki eğiz öyü dayanının öylük yer guvahnamısıge tizimlandı. Şauyan yıl boyu sırtta yürgeşke oylisi barabara veyranı bulup getdi. 2025 yılı dayan 10 min yuandan artıq meblağ çıxırıp, onunla yardımlaşıp oylisini remont kıldırıp verdi. Onundan münasuvetlik hak talep kılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilen yurtuğa qaytqandan keyin öylük yer hem öyünü işletiş meselesi de dayan bilen otursa da ıxtılap görüldü. İki taraf köp qatın fikirleşip neticesi bulmağandan keyin 5. ayının 7. günü birle yezliq her taraflama tüzeş merkezi berip yardım sorudu. Emil Yezalıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, siyasi kanun heyeti başlamcı bulup, Murasa məxsus bəni qurup, Kənət Partiya Yacikisinin şujisi, dairini hüddigi alğan kadrla bilen birleşip, köp qıtım üyigi berip ziyaret kıldı. Murasa nəx meydanıda məxsus bən əzaları aldı bilen mundaşqaş gəp başladı. Akufka şıkınlar kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb belik tutup, Billa ata analarga yardımlaşıp iş kılışıp bir ettinler. Bunçilik küçük iş bilen inaklıkınlarga təsir yası bulmaydı. Bir eğiz illik gəp Akufka işkeylerinin narazlıqını tüketti. Məxsus bən əzaları öylük yerge alaqadar siyaset hüccetlerini çıxırıp, iki tarafının hukuk məcburiyetini bir-birləb düşündürüp, tizimlaşdiki pərıq keltürüp çıxargan hata düşüncini tüzetti. Həm Akufka işkisini ilip, Oylığı berip, əməli yerini ölçəb, oylının aldı kəynədiki dairi boyca ayırıb işiltişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəkləşi arqısıda yan ailəsidiki işki akufka, axır köngüllərdiki tügünlü yeşib birdəklik hasıl qıldı. Oyla aldı kəynədiki dairi boyca ayırıb işletilidu. Şauyan işki yığız öyə alaqadar hukuk mənbətini təşəbbüs qılmaydı. Dayan öz ixtiyarlığı bilen Şauyan'ın hoylisini remont kılışı alaqadar xiracatlardan vazgeçidu. Murasa neticesini hakiki əməliyleştiriş üçün Emil Yezilik her taraflama tüzeş merkezi kənət quruluşu tərəqiyyat merkezi bilen həm türtkü bulup, Akufka işgeylerinin öylük yerini yeni bir qatım əməli ölçəb, barlıq materiallarını rədləb, mükemmelleştirip, hukuk təvəllikini özgərtişini təşürüb, təsdiqlaş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyunca yuqurğu yollab, işki tərəfinin kiyinki ğam əndişisini tüyətdi. İşdən kiyin Akufka işgeylən, puxralarga rişti bağlab, əmili iş qılıb beriş, yuqur ünümlik mülazimət qılıb, qələblərini iletiş deyən xətbesilğan ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkizigə təqdim qıldı. Bir macranı tüketişinin keynidə bir yürüş mexanizm tırıqı var. Çöcək şəhri hər tərəflimə tüzəş mərkizini qeliblaşdırış quruluşunu yezi bazarlardan kənət məhəllərgecə sicil uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Dükkan hizmetçisi cuvabının kıymasına zehir arlaştırıp dükkan hocayinini öldürüp koydu. Sün familik Şincan'dan Ürümçi şehirdeki bir uvulaş dükkanının ticaretçisi. Can familik bolsa bu dükkanın put uvulaş, davalaş tekniği idi. Çen familik bolsa Şucay'daki məlum doktorxananın doktoru bulup, sün familik bilen ustaz şagırtlıq münasibeti bar bolğaşqa, her peyşembi günü uğulaş dokunuğu berip kesel köretti, hem de tamah yeydi. 2023 yılı 12. ayda sün familik, çen familikni uğulaş dokunuğu elip berip cuvavı yigen. Uğulaş ustası can familik cuvavı kıymesini tanşigende hata halda toxu tem cevheri qatarlıq tetutkular bilen bir yerge koyulgan parşukni karmış ornada işletip kıymığa töt koşup koşup cemi 200 danı cuvavı tügüp 90 danı pişürüp 3 adamdan yiyişi gibergen. Tamaktan keyin uzun ötmeyi bu üç eylende kalpık uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zehirleniş alametleri körülgen. Dükkan hocayini sün familik sorgandın kiyin parşuk yani buvane şıkardın zehirlengenlikini cazimleştirgen. Kespi doktorluk arkı görünüşüge iye çen familik zencivil şorpisi kaynatıp zehir kaytırış teklifini bergen. Zencivil şorpisi işkendin kiyin sün familik yine dükkanı kelgen xeridarını 45 minut uvulap zehirnin öz bedenige tez sürette tarqılıp ketişini keltürüp çıkargan. Şunun bilen o doktorxanığa apırılğandan keyin qutquzuş önüm bermey ölüp ketken. Kungan organi nəh meydanı təşürgəndə uğulaş dükkanının aşxana doğru dərmək rayonudaki şikaptın qara dəb yazılğan qoğur rənglik parşok və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolğa düşürgən. Vaqa yüz bergəndən keyin ölgüçi sün familiknin ailə təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdən Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhəri Yenişər rayonlu xalq sot məhkəməsinə ərz qılıb, ölüm töləm pulu, dəfni pulu, davalanış pulu qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yuandan artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi bunda qarab çıxdı. Puxralarının həyatlıq hüququ qanun tərəfindən qovdulurdu. Kılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əq tələb hüquq mənbətdiki ziyaniyyət gözsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu diloda cavabqar, can familik, uğulaş dokununun texniki bolu süpüdü bilən, qiymi tanışıgəndə, asasi diqqət qılış məcburiyyidini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornuda cuvavı qiymisiğı selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzberişidiki bivas da səbəb. Cavabqar çən familik, kəsbi doktor bolu süpüdü bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin kiyin, vaxtıda doktorğa görünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorpisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqibətinin kengiyib keçişi də xatalıq bar. Ölgücü sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arxı görünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu süpüdü bilən, zəhərlik doğru materialı bilən adətki doğru dərməklərini ayırıp qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin kiyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenila xeridarlarını uğulab, öz bədənidə zəhərdən kengiyib ketişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürsətini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi hər qaysı tərəflərinin səbəllik dərəcəsigə asasən cavabqarlıqını ayırıb, vəqəgi çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həq tələb töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqa. Ölgücü özünün eğir səvəllik ütübəylidin 70% cavabqarlıqını üstüge ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandın kiyin cavabqar çən familik qayıl bolmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Otura Xəlaq Sot Məhkəməsi 2-ci sotda birinci sot hükümədə bekitilgən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra. Küşkə iyə qılış gerək dəb qarab, onun narazılıq ərzini rəd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqı da hüküm çıxarğan. Sodiya şunu əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, xatta işletişdən saxlınışı gerək.
Zəhərləniş alamətləri bayqalğandan keyin dərhal doktorğa görünüş, xalq içində tarqalıb yürgən ritsipqa asanlıqca işinib getməslik, qutquzuşunu keçiktirməslik gerek. Kəsbi bilimgə iyə kəsbkarlar bixətərlik tövənçikigə texmo əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyatçallıq bilən başqoruş məcburiyyətini ada qılışı, tuyuqsız yüz bərgən xeyim

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kamaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdır.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdüdür.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız şahmaqtızlıqda biciruldu. Rəhənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini, mini. Sikot üçünlə təsqilindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, Əmmini qaytadan başlasam deb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilən qarz qaytırışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytırış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib ilişini rəd qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 2-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zümrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsas məzmunu tövəndikcə. Yeni ideya, yeni musabiqə yetəkçilik qıldı mavzuluq alayda xəbərimizdən şəhərini yenilaş yuqur sübətdə ilgir sürülüb, zamanivi xəliq şəhəri bərpa qılındı digən qısmı. Dövlətimizdən yaşan qılları icdamai kapalət səviyyəsi müqim östü, kütünüş mülazimət əsləhəleri tori yanımı mükəmməlləşdi. Caylar fəaliyyət ötküzüb, 1. avqus armiya bayramını təbrəklidi. Qızıl gengi varıslıq qılıb, armiya xəliq dostluğunu mücəssəmlədi. Azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım bol məzmunluq fəaliyyətlərini ötküzüb, 1. avqus armiya bayramını təbrəklədi. Huangyan orili dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğduldığan rayonuna başquruş çağrısı elan qılındı. Dövlətimiz Huangyan orili təbiiliki qoğduldığan rayonuna kündilik çağrılıb qoğdaş tüzümünü orundudu. Dövlətimiz müstəqil bilim mülük hüquqı igə 3-ci əvlad yadro elektrostansisi, Xualun 1-ci numurunun sürəti tezlətildi. Amerikanın Ötürü Şərqdəki nurğun dövlətlərdə turuşluq əlçixanları rayon vəziyyəti kəskinləşib getişi mümkün deyə ağahlandırdı. İran hər qandaq dəxil təruz qılış qılmışığa qəti inkas qaytırımız dedi. Tövəndi diqtinlə xəbərlərimizdən təpsili məzmuldurdu bolsun.

0: stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping monolarını təkidlədi. Şəhərini yenilaşını yuxarı sifətdə ilgiri sürüş, şəhərini zamanıvilaşdırış quruluşunun mühim tutqusu. Xalq şəhəri ideyasını ümumyüzlük əməliyyətdə körüstüb, xalqdan hal əhval soraş, xalqdan əql parasət soraş, xalqdan xizmət önümünü soraşdı çıngdırıb, şəhərini yenilaşqı dair türlü xizmətlərini çoğunqur, ençikə, əməli işləb, ahalılə və ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksiz aşırış gerək. 15-ci bəşilinin başlanış ilə də cayla xalq şəhərini xalq quruş, xalq şəhəri xalqını közləşdi çıntırıb, şəraitqi qarab iş görüb, şəhərini yenilaşdiki türlü xizmətlərini alğı silcidib, şəhərinin yuqru sübətlik tərəqiyatıqı törtgü bolub, zamanevi xalq şəhəri bərpa qılıdı. Şanxay şəhəri Xuangpu rayonu Bənsong Yuan Yoli Koçu Başqarmısının Şimin Şinsun məhəllisində olduruşluq Coguli turalğı mühitidiki özgürüşlərini sözləb mondaq dedi. Hazır öyümüz bütdi. Biz bunun da xoşal bolduq. Çünki özümüzdən hacət xanısı munçısı bar boldi. Bolub mu sırtqı çıxsanızla kiçik güllük ba. Bu il 7-ci ayda başucu Xi Jinping Şanxayda xizmət təşürgəndə Coguli'nin öyüqü berib, onun turalğı əhvalını təpsili gözdən keçirdi. O mundaq dedi. Puxralanın çox kiçik işlərəgə köngül bölüş gerək. Puxralanın turmuşu, ailə işi, texımı muhimi, dövlət işi. Başucu monolanı təkidlədi. Partiya Mərqizi Komiteti şəhər xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, icadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılışda şəhərlədiki konu məhəllərini özgərtiş muhim halqa dəb eniq oturğu qoydu. İlgirki kona, addi, aşxana, hacatxanlarını ortaq işildidigan öylə, hazır əslihəlləri toluq öylərgə özgərtildi. Binağı çıxanda lifit, pəski çüşkəndə güllük bar. Bənsong Yuan Yoli Koçu Başqarmısı Şimin Şinsun məhəllisinin turalğı sübdi körünərlik özdi. Şanxay Şəhərlik Öy Başqırış İdarəsinin muavın başlıqı Lın Yü Yin mundaq dedi. Hacatxana, aşxana, qarmaqa adətki iş görünsümü, əmma onunğa ammanın turmuşqı qolaylıq yardış arzusu yüklənggən. Biz ammanın aldırğan, qiynalğan, xəm qılğan, təqqəza bolğan məsillərini küçəb həl qılışını aldınqı orunğu qoyub, şəhərini yenilaş, asasi qatla mülazımıdı qatarlıq xəliq turmuşu əməli işlərini həqiqi həl qılıb, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu davamlıq aşırımız. Konu məhəllərini özgərtiş, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu aşırışdiki mühim xizmət. 15-ci bəşil məzgılı da, məmləkət boyuca şəhər bazarladiki 115 min konu məhəllərini özgərtişdə yenidən iş başlanıb, 5 min məhəllədə bir bütün məhəllini özgərtiş quruluşu yolqı qoyulub, yuqru sübətlik şəhər turmuş boşluqı bütün küş bilən bərpa qılınıdı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Muqim Mülükki Məbləq Siliş Məhkəmisinin məsuli Gwen Peng mundaqdadı. Biz turalğı və şəhər yezi quruluşu ministerliqi bilən birləşib, adətdən taşqırı uzaq müddətlik alahidə zayum arqılıq şəhərlərinin yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, par bilən təminləş qatarlıq yer asti turbu tori quruluşunu özgərtişgə mədət bərdiq. 2026-cı ili 160 milyard yuan məbləq orunlaşdırılıb, alaqıdar şəhərlərinin yer asti turbu tori quruluşudiki kəmtüklükünü tezdən toluqlab, xalq qammısını texımı xatırcam, texımı köngüllük turmuşqa eriştirimiz. Yaşaşqı bab boluş, xalq şəhəri ideyasını əməliyyəti körüstüşünün asası təlibi. Əvrişim şəhər bərpa qılış, xalq şəhərinin imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatını işqa aşırışının muhim nişani. Şəhərini yenilaş arqılıq, şəhərinin əvrişimdəki aşırılıb, şəhər hayatlıq liniyəsi, bixətərlik quruluşu ilgiri sürülüb, şəhərlərdə kəlgün, hölçilik ziyinini onşaş küçəytələdi. Aldınqı məzgildə Ningxia'nın Yinchuan şəhəri bulut şəhər quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, Jinfeng rayonudiki Yuishu bağıtısını yer astıda tənşəş, saxlaş ixtidarıqı eyə birikmə boşluqqa muvafiqiyyətlik özgərtib, Həm şəhərinin zəy çıxırış qiyin buluş məsələsini önümlük həl qıldı, həm bağçının ekologiya asasını saxlab qaldı. Yinchuan Şəhərlik Şəhər Başquruş İdarəsi Şəhər Məmuriyyəti Quruluş Başqarımısının müdiri Doling Jun mundaq dedi. Onunğa yuqurdan qarğanda bir kiçik bağça, bir avtomobil toxtutuş meydanı oxşaydı. Əməliyyətdə onun sığımı 57 min kub metr kilidigan yağmur suyu və paskını suyunu tənşəş kölçükü bolub, yağmur yaqqan külləri, yağmur suyu və paskını su bu kölçəki qoyub berilib, şəhərdəki hölçəlik pəsəytəlidu. Aqıl şəhər quruluşu şəhər yenilaş hərəkətinin mühim məzmuni. Bu yıldan bu yan, Jayla Aqıl Şəhər quruluşunu özlüksiz tez ilgiri sürüp, yuqur önümlük tüzəş arqılıq, yuqur süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüp, yuqur süpətlik turmuş yarattı. Şuan Şəhər Yesaplaş Mərkizi yadırı qılınğan şəhər çoğmengisi sistemisini küçəb bərpa qılıb atıdı. Cansu, Şənşi Qatarlıq Jayla süni əqıl arqılıq, məhəlli xoculuq mülazımıdını yolu qoydu. Təpəkkür qılalaydıqan aqıl şəhərlə puxralanı texımı bexətər, texımı güzəl turmuşqı eriştürməkdə. Bu il 5-ci ayda dövdümüzünün tunci dövlət dərəcilik şəhər yığınlaş məxsus planı 15-ci 5 illik şəhər yığınlaş planı rəsmi ilan qılındı. Planda şəhər yığınlaş vaxt cədvəli, vəzipsi və yol xəritisi aydınlaşdırılıb, 10 türlük asaslıq körsətgüş, 23 türlük nöqtılıq vəzipə oturğu qoyuldu. Turalğı və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin muavin ministri Çin Xayşan mındaqdadi. Xalıq turmuşu quruluşu cəhətdə yaxşı öy quruluşunu alğı sılcıdış noxt qılınıb, şəhər bazarlardaki konu məhəllərini davamlıq özgərtib, mükəmməl məhəllə quruluşu tezlətilib, şəhərinin ammavi mülazimət süpiti östürülüb, şəhərinin universal qatna sistemisi mükəmməlləşdirilib, şəhərinin ekologiya sistemisi əsliyə kəltürülüb, yuqur süpətlik turmuş boşluqı bərpa qılınıdı. Yaxşı öy quruluşunu alğı sılcıtışdın, şəhər bazarlardaki konu məhəllərini özgərtişgə sıcıl türütgü boluşqıca, mükəmməl məhəllə quruluşunu tezildişdın, konu koca rayonu, zavut rayonunu özgərtib, dərəcəsini östürüşünü alğı sılcıtışqıca, icadi, yaşaş qıbab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl zamanıvi xəlıq şəhəri puxralanın bəxtlik turmuşunu namayan qılmaqda. Xi Jinping mündaqdadi. Xəlıq şəhərini xəlıq qurudu. Xalq şəhəri xalqını gözləyirdi. Şəhər kişilər mərkəzlik turmuş keçirdiğin cay. Şəhər quruluşunda xalqını yaşaşqı bab kilidiğin, xatırcam turduğun makanı eriştirişini aldınqı orunğu qoyub, ən yaxşı baylıqını xalqı qaldırış gerek.
1: Stansımız xəbri. Xalq işləri ministerliqi, Məmləkətlik Yaşanğıllar Xizməti Komiteti işxanısı elan qılğan ən yeni sallıq məlumatını ayan buluşca, 2025-ci ilin axırıgıça dövlətimizdə 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğıllar 323 milyondan eşib, dövlətimizin yaşanğıllar icdamay kapalət səviyyisi muqum eşib, kütünüş mülazimət əsləhəlləri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilin axırıgıça məmləkət boyca asasi kütünüş soğurtısı qatnaşqallar 1 milyarddan eşib, aldınqı yıldın axırıdıkıdın 3 milyon 90 min kişi köpəygən. Məmləkət boyca asasi davalını soğurtısı qatnaşqallar 1 milyard 300 milyondan eşib, soğurtıqı qatnaşış nesbiti 95% yetkən. Məmləkət boyca yaşanğıllar yardım toluqlımızdın bəhriman bolğallar 53 milyon 538 min yetkən. İcdimai qutquzuş xizmetinin önümü körünərlik bolğan. Şikiminqul Tongliau şəhəri Kızu Otdır Xoşuni Bavkan Bazırının şərqidiki Moriga Tövən Turmuş Kapaldıdın bəhriman boludğan Yü Səyşa yaqında 60 yaşı kirgən toğılğan gününü ötküzüb bolub, toncı qıtımlıq yaşanğanda kütünüş pulunu aldı. Yü Səyşa mındaq dedi, Hər ayda bu pulunu turmuşqa işlətsək, turmuşimiz teximi yaxşılındı. Göç, un, gürüş, həmisi həl buludu. Sallıq məlumatlarının ayın buluşca dövlətimizin kütünüş mülazimət əsləhəlləri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilinin axırıqıca məmləkət boyca türlü kütünüş aparatı və əsləhəsi 395 mağı yetkən. Cayları bikar turğan icdimai baylıqını callandırışını pahalı ilgiri sürüb, kütünüş mülazimiti baylıqını yaxşı təqsimləş üstüdə izləndi. Şəndun ölkisi Cinən şəhəri Tiyançau rayonu 30 neçə yıl ticaret qılğan yəsliyini qıstırma şəkildiki universal kütünüş mülazimət mərkəzi qılıb özgərtdi. Tiyançau rayonu Bauxua köçəsi partiya xizməti komitetinin şujisi Cangmin mındaq dedi. Bizdən bu kütünüş mülazimət mərkəzimiz hacitədən çıxalmaydıqan, yerim hacitədən çıxalmaydıqan yaşanğıllarga, kişilərinin tən salamətliyi üçün mülazimət qılıdı. Məsələn, pərzəntləri kündüzü öydü bolmasa, bu yergi kündüzü elib kəlsə, kəşti elib kəssi boludu. Yəni, qısqı müddətlik, avalilik beqişini qobıl qılsa, yəni, salamətlikini əsli kəltürüş məşq qılsı boludu. 2025-ci ilinin axırıqıca məmləkət boyca yaşanğıllar yardım qızalınış nöqtələri 80 minə yetib, hər günü 3 milyondan artıq yaşanğan kişi tamaq yeyəlidiğən boldu. 2025 yılı memleket boyunca sayahat boyuzdan 2485'i katınıp, sayahat kılıp kütün dağılları 80 milyondan aştı. Devletlik yaşanğıllar daşösi, memleket boyunca yaşanğıllar muharipi, amıvi mulazmet süpüs kurup, 793 min derslik baylıkını toplap, 260 milyon adam kıtım ögünüş cahette kollaş mulazmeti bilen təmilledi. Nurgun caylar kütünüş kəsbi, matrisası berpa kılış üstüde izlenip, köp katlamlıq, köp kıllaşkan kütünüş mulazmeti ihtiyacını kandırıp, tehimi köp yaşan kıllarını güzel turmuştun behriman kıldı. Şenşi ölkisi Bavci şehri Veybin Rayullık Halk İşleri İdarısının muavin başlığı Leo Fey mındak dedi. Kömüş çaşlıklar ıhtisadını noktalık zoraytıp, kütünüş mulazmet sistemisinin derecesini östürüp, özgeçe kömüş çaşlıklar dağılık markasını yaratıp, kömüş çaşlıklar koşulgan istimal yan kesip altına kenaytıp, akıl kütünüşünü umumlaştırışını tezletip, kütünüşke alakadar kesiplerinin çoğunkur yoğuruluşunu ilgir sürüp, bütün rayon boyca kütünüş, sayahat, kütünüş maz terakki kılgan zamanevi kömüş çaşlıklar ıhtisas sistemisini umumüzlik berpa kılımız.
0: Stansımız haberi. Memleketinin nurgun caylarda yakınkı küllerden buyan türlük faaliyetler ötküzülüp 1. Avgust Armiya Bayramı tebriklendi. Kızıl Gengi varıslı kılınıp Armiya Xalık Dostluğu mücessemlendi. Cungu Xalık Azatlık Armiyası kurulğallıqının ve Nancan 1. Avgust Kuzgılığının 99 yıllıkını tebrikleş üçün 1. Avgust İznalıri Ziyareti Yürüşlü Xatirleş Faaliyeti 8. ayının 1. günü Nancan 1. Avgust Kuzgılığı Xatiri Sarıyedi başlandı. Faaliyet Nəx Meydanı'da Nancan Uxan Birlişi Bərkətlinib, Nancan Kuzgılığının arpısıdaki tədbir bəlgiləşki tayarlıq kılış musabısını sistemilik əsləb ötdi. 1. Avgust İznalıri Ziyareti Yürüşlü Xatirləş Faaliyeti 11. ayıqıca davamlışıdı. Ziyaret koşunu 20 şəhərini ziyaret kılıp tarixi materiallarını, mədəniyyət yadigarlıqlarını toplaydı. Ağzaki tarixini rətləydi. Nancan 1. Avgust Kuzgılığı Xatiri Sarıyının muavin başlıqı Can Can mındaq dedi.

Millətlərdə turuşluq baş elçixanələri 8-ci ayının 1-ci günü bexətərlik ağahlandırışı çıxırıb mındaq dedi. Otur Şərq rayonunun ciddi vəziyyəti yanımı kəskilləşişi mümkün. Otur Şərqdə turuvatqan Amerika puxraları növətçi ayırplan əməldən qaldırılış qatarlıq əhvallarqa taqabül turuş təyərliğini yaxşı qilişi, həm də bu rayonun ayrılışını oylış gərək. Şokini Amerikanın Mısır, Səudi Ərəbistanı, Kuveyt, Yordaniya, Bəhrayn, Qatar, Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi, İraq, Oman, İsrailiyə qatarlıq dövlətlərdə turuşluq baş əlçixanələri ayrım-ayrım bexətərlik agahlandırışı çıxardı. Agahlandırışının əsaslıq məzmuni əsasən birdək boldu. İranın diplomatiya ministri Araqçı 8-ci ayının 1-ci günü Pakistan Quruqluq Armiyasının ştab başlığı və Türkiyənin diplomatiya ministri bilən telefonlaşdı. Araqçı telefonda Amerika armiyasını hər qandaq təvəkkülçülük hərkəti qollanmaslıqqa agahlandırdı. Həm də İranın dövlətinin igilik hüquqi, xəyibsizliki və zimin bütünlüyünü qoğdaşqa toluq təyərlik görüb qoyğanlıqını, həm də hər qandaq təcavüzçülük qılmışıqa qətti inkas qaytırdığanlığını təkidlədi. İran diplomatiya ministerliqi 8-ci ayının 1-ci günü bayanat ilan qılıb mındaq dedi. Növətdə Amerika 6-cı ayının 18-ci günüdəki Amerika-İran düşünüş əslətməsinin alaqadar maddalarına davamlı xilaplıq qılıb, İranın portları və soğudu paraxotlarını dənizdə davamlı qamal qılıb atıdı, həm də İranın hər qaysi caylarına üzlüksüz hücum qılıb atıdı. İran qurallı qismi bununqı cavabən bütün küçü bilən davamlıq müdafiə xarakterlik zərbi berib atıdı. Hörmətlik radio anlıqçılar, bu qatımqı xəbərlərimizdən əsası məzmunlarını yəni bir qatım tonuşdurumuz. Yeni ideya, yeni musafiqi itəkçilik qıldığı mavzuluq alayda xəbərimizdən şəhərini yeniləş yuqarı süpətdə ilgir sürülüb, zamanıvi xəliq şəhəri bərpa qılındı digən qısmı. Dövlətimizdən yaşanğıllar icdimai kapalət səviyyəsi muqim östü, kütünüş mülazimət əsləhəlləri tori yanımı mükəmməlləşdi. Caylar paliyyət ötküzüb, 1-ci avğuz armiya bayramını təbrəklədi. Qızıl gengi varıslıq qılıb, armiya xəliq dostluğunu mücəssəmlədi. Azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım mol məzmunluq paliyyətlərini ötküzüb, 1-ci avğuz armiya bayramını təbrəklədi. Xuanyan arali dövlət dərəcilik təbiyyiliki qoğduldığan rayonunu başqoruş çağrısı elan qılındı. Dövlətimiz Xuanyan arali təbiyyiliki qoğduldığan rayonunu kündülük çağrılab qoğdaş tüzümünü oruntudu. Dövlətimiz müstəqil bilim mülük hüquqiga iyə 3-cü əvlad yadro elektri istansisi Xualun 1-ci numurunun sürəti tezildildi. Amerikanın Otları Şərqdiki nurğun dövlətlərdə turuşluq əlçixanıları rayon vəziyyəti kəskilləşib ketişi mümkün dəb agahlandırdı. İran hər qandaq dəxil təruz qılış qılmışıqa qəti inkas qaytırımız dedi. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqarıda xəbərlər anlatdıq. Bu qatımqı xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Tokyo'dan zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sanat buyumları.
1: Devletin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vatanını söyüş her bir Jungo'lıkların mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Ortak gövdünü müstehkemle yeni musafiye atınlaydı.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, MD ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yeni musafiye atınlaydı sahibimizle başlayımız. Her millet ammisi birlikte yaşaydıgan, birlikte hoşal ötüdüğün bəxtlik makan birlikte bərpa kılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun Qirəleşme Mükemmel Turalğu Məhallisi Quruluşu Yedekçi Prinsipi sınaq nusxasını düşündürüş. 2025 yılı 8 ayda Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Partikum Şəhər Xizməti yığınıda Jonxua Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini müstəhkəmləşni Şəhər Xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, qirələşmə ictimai qurulma və məhəllə mühiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş gerək dəb iniq oturğu qoyuldu. Yakında Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarıdı, Şincan Uyğur Avtonom Rayonunun Qirələşmə Mükemmel Turalğu Məhallisi Quruluşu Yedekçi Prinsipi sınaq nusxasını elan qıldı. Qirələşmə Mükemmel Turalğu Məhallisi deyən nəmə? Adətki Mükemmel Turalğu Məhallisi Quruluşu ölçümə gəsiləşdirəndə, bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtuba. Ölçəmgə yetkən Qirələşmə Mükemmel Turalğu Məhallisinin başlıqı qandaq boludu. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarıdı Şəhər Quruluşu Başqarmasının başlıqı Mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021 yılı 12 ayda Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliği Mükemmel Turalğu Məhallisi Quruluşu Körsətməsini ilan qılıb, Mükemmel Turalğu Məhallisi Quruluşunun məzmuni və təlibini qeyliblaşdırdı həm bunuqı yetəkçilik qıldı. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Nazarıdı Şincanın əməliyyətini birləşdirib, Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu sahasının Jonxua Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini müstəhkəmləş, Jonxua Milleti Ortaq Gəvdəsi Quruluşunu alğı sılcıtışdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, boşluqni qirəlləşdirişini asasi vasitə qılıb, mədəniyyət, ixtisad, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirəlləşişigə texim yaxşı mülazimət qılış üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb dözdi, mayu mündaqdadı. Qirələşmə Mükemmel Turalğu Məhallisinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, Mükemmel Turalğu Məhallisi asasada Şincanın tərəqiyyat strategiyasının təlibi və rayon alahidliqi birləşdirib qirəlləşiş ufqumi yuğuruldu. İkinci, ahalilərinin piyada meyinişiqi maskeladığan dairə işidə mükemmel bolğan asasi ammavi mülazimət əslihələri, mükemmel bolğan xəlliq qulaylıq soğudu mülazimət əslihələri, Mükemmel bolğan şəhər məmuriyyəti yürüşlük ol əslihələri, yetərlik ammavi fəaliyyət boşluğu, toluq qaplığan oltıraq öy işləri mülaziməti və mükemmel bolğan məhəllə başquruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Jonxua Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini müstəhkəmləş asasi liniya qılınıb, Mükemmel Turalğu Məhəlləsi quruluşu cəryanında Jonxua Münəvvər ənənəvi mədəniyyəti əviş aldırılıb və onun qovarısla qılınıb, hər millət ammısının mədəniyyət, örüb-adəti, turmuş ehtiyacı və tərəqiyyat tələbiga toluq hörmət qılınıb, qirələşmə turalğu mühim nöqtə qılınıb, hər millət ammısının ehtiyacı maskeladığan əslihə sistemisi və sığdırışcan ecivitliyən mülazimət, başquruş mexanizmi bərpa qılınış arqılıq, billi yaşaydığan, billi ügünüdüğan, ortaq qurudığan, həm bəhərlənidığan, billi işləydiğan, Billi köngül açıdığan məhəllə keyfiyyəti yaratılıb, millətlərinin kəng dairədə arılışı, almaşdırışı, yuğurluşu ilgiri sürülüldü. Mayu mündaq dedi. Yedəkçi prinsipdə mükəmməl məhəllədə kəmtüklüklərini toluqlaş bilən qirələşmə yuğurluşunu ilgiri sürüşdən ibarət işki iş çoğunqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şincandakı məhəllə quruluşunun texniki ölçümü, həm Jonxua Milleti Ortaq Gəvdəsi İngini müstəhkəmləşni asasi qatlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirələşmə Mükemmel Turalğu Məhəlləsi quruluşunun axırqı nişanı mühiti güzəl, mülazimiti ətraflıq boluş, kişilər qalbini mücəssəmləş önümünü işqa aşırıb, hər millət ammısını, hem turalgı muhitini yaxşılaşının qatıq detal paydasıdan bəhrəman qılış, hem ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamıda arılışış, almaşdırış, yuğurlışını çonqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlik tuyğusunu masqadamda aşırış. Mayu mundaq dedi. Mükemmel turalgı məlisədə əslihələnin toluq boluş bolmaslıqıqa əhmiyyət beriludu. Qirələşmə mükemmel turalgı məlisədə bolsa, mükemmel məhəllə asas. Qirələşmə tərəqiyyat ol. Boşluqni qirələşdiriş vasıta qılınıb, mədəniyyət, ixtisad, cəmiyyət, psixikini hər tərəfləmə qirələşdiriş masqadəmdə ilgiri sürüludu. Yetəkçi prinsipdə qirələşdiriş təlifi ayrım bab sübtədə əməz, bəlkə boğumla qirələşib gətkən qoxşaş, 8 quruluş sahasının bütün zəncirgi sındırılıb, hər bir qatıq detal quruluşunun yuğurluş ixtidarını üstüge ilişi işqa aşırılıb, hər bir mülazımət ölçümü də qirələşdiriş yönülüşü gəvdiləndirildi. Ammavi mülazımət əslihələri cəhətdə anar danısı mülazımət punkti. Cunhua mədəniyyəti almaşdırış boşluğu quruş, havalılık biqiş, kütünüş, məli aşxanısı qatarlıq mülazımətləni cəzmən hər millət ammısının turmuş adıdıqı uyğullaşdırış tələb qılındı. Ammavi uçuq boşluqda Qızıl Anar baş temisidiki mədəniyyət meydanı təsis qılıb, mənzir bərpa qılış arqılıq baş temini müstəhkəmləşini çın közləb, hər millət ammısını paliyyət meydanıdın tən bəhrəman qılış gerək. Saudada xalqı qolaylıq yaradış əslihələri cəhətdə hər millət saudigarlarını qoşmaqlaşıb igilik tikləş rəğbətləndirib, ortaq biyiş kasıbxanası, igilik tikləş süpsi qurub, iqtisadi cəhətdə qirəlişiş arqılıq, arılışış, almaşdırış, yuğurluşqı türütkü boluş lazım. Mayu tonuşdurub mundaqdadı. Şincan qirəlişmə mükəmməl turalğı məhəllisi quruluşunu alğı sılcıdış cəryanıda dərəcəgə ayırıb əməlliləşdirişini yolğu qoydu. Yetəkçi prinsipinin qoşumca qısmıda 108 türlü quruluş bəlgiləmisi inçikiləşdirildi. Bununda çoxum quruş, quruşqı buluş və artıq səpləşdən ibarət 3 dərəcəgə ayrılıb, tövənçək təlibi boyuca qatıq çəklimi qoyulub, süpətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqca abistrakit bolğan, millətlə itibaxlıqı puxrala qatnışalaydıqan, yizqılalaydıqan, konkret boşluq və kündülük pəaliyyətgə aylandırılıdı. Tanıştırılışca yetekçi prinsipini layiləşdə turuş bilən yuğurluşunu naid yaxşı birləşdirişgə teximi əhmiyyət verilgən bolub, boşluqda körünüş yaratış, paliyyət arqılıq arılıqını yıqıllaşdırış, idarə qılış arqılıq ortaq tanışını müstəhkəmləş yolu bilən boşluq qoşundarçılıqıdın qəlibləni tutaşdırışqı qarab yüzlünüş ilgiri sürülədikən. Aval tən bəhrəman boluş uğurlaşdırılıdı. Həm Bəhrə Ammavi Mülazimət Punkti, Mədəniyyət Meydani, Çiniqış Meydallarını uğurlaşdırış arqılıq, hər millət ahalıları sırtqı çıxanda uçuruşuş, aram alğanda həm türtkü buluş imkaniyyətigi egə qılınıb, naidi yaxşı bulğan qoşundarçılıq münasibiti şəkilləndirilidu. Yəni, Çin Yesiyat Cəhətdin qəlibdin etiraf qılış çonqırlaşdırılıdu. Cunhua mədəniyyəti baş temilik pəaliyyəti, ən-ənvi bayramlarını birlikdə təbrikləş, Qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını hes qılış, tən bəhrəman buluş, daimlik qanat yaydırılıb, millətlə itibaxlaşıb bir aylı kişilərdən buluş boyuca xoşmaqlaşış, qoşuluna ara maharət cəhətdə öz ara yardan veriş maslaşdırılıb, köpçüliklə əm türtkü buluş davamıda düşünüşü ilgiri sürülüb, yesiyyət çonqırlaşdırılıb, mədəniyyətinin qirəlişi, qəlibinin qirəlişi işqa aşırılıdı. İdari qılış ortaq tonuşu mücəssəmlənudu. Hər millət ahalılarının birlikdə öy iqilləri kengişi, ahalılar kengişiş yığını təşkilləşi ilgiri sürülüb, məhəlli işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin iqisiga aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Cunhua milləti ortaq gəvdəsi eni şəkilləndirilidu. Mayu mündaq dedi. Addi ahalılarının nöqtüsünün qarğanda ən bevasitə təsirat şü ki, sırtqı çıxış teximi qolaylıq, fəaliyyət qılıdığan cayba, iş beceriş teximi asan, qoşuluna naidi əb ötüdü. Addi qılıb etqanda, turalğı muhitinin dərəcəsi östürülgən, turmuş mülazımıtının dərəcəsi yuqır kötürülgəndən kiyin, qoşuluna əmdi işini taqıvilib tonuşmaydıqan bulmasıdın, bəlkə beşini kötürüb salamlaşıdıqan, birər işqi yoluqqanda yardan berdiqan boludu. Məhəllə inaq çox ailəyə aylandırılıdı. Mayu mündaq dedi. Hər millət ammısı billə ötüdüğən, billə öyünüdüğən, billə qurudüğən, həm bəhərlənüdüğən, billə işləydüğən, billə könül açıdüğən məhəllə mədəniyyəti və məhəllə idarə qılış sistemisini şəkilləndiriş, Abdunum rayonunun şəhər quruluşunu yuqur sifətlik tərəqqi qıldırış təlifini əməlliləşdirişdiki əsaslıq vəzifə. Mayu mündaq dedi. Yetekçi prinsipta yana munasib xizmat mexanizmi loyihalanib, qirallashma mukammal turalg'u mahallasi qurilishini yo'lga qo'yishga to'liq kapolatlik qilindi. Qirallashma mukammal turalg'u mahallasi qurilishi bir tarmoqning ishi bo'lmasdan, balki uningda ko'p tarmoqning o'rtaq kuch chiqarishi, hamkorlashishi va moslashishiga har millat aholilarining o'rtaq qatnashishiga to'g'ri keladi.
4: Shinjong yerlik madaniyatga varislik qilib, sayohat madaniyatining yuqori taraqqiyotini ilgari surdi. Shinjong Uyg'ur Avtonom rayoni Ili Qozoq Avtonom oblasti, Qaradala bozori, Cho'ngqushtoy kenti sayohat bilan madaniyatning yuqori taraqqiyotini ilgari surdi. Cho'ngqushtoy kentida turishliq birinchi shuji Li Shing mundaq dedi. Kentimiz sayohatchilikni taraqqiy qildirishning oldingi mazgilida yotoq, tomoq, safar jihatidagi ishlarga ahamiyat bergan. Sayohat qilish, setib olish, ko'ngil ochish mas'uliyatlari kamchil edi. Bo'libmi madaniyat sayli turlari oz bo'lib, sayohatchilarning ko'pinchisi ot ustida gul ko'rgandekli kelib ketadi. Li Shing tunishtirib mundaq dedi. Og'riq nuqtasini to'g'ri topgandan keyin shu joyi qozoq millatining g'ayri-moddiy madaniyat miroslari boyligini cho'nqur qezib, g'ayri-moddiy madaniyat miroslari turi tizimligi va varislar orqibini turg'izib, milliy naqshi usul, an'anaviy qo'l hunarvanchilik, milliy urf-odat, ot madaniyati, o'zgichi yemak-ichmak qatorliq mazmunlarni nuqtali qo'g'didi va uningga varislik qildi. Cho'ngqushtoy kenti oila his qilish faoliyatida qo'y yungi qirqish, sut sig'ish, do'mbira chilish qatorliq an'anaviy hunar san'at va milliy urf-odat ko'rgazmasini ko'paytirdi. Bunundan boshqa kent yana 10 necha g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish nuqtasi va qo'l hunarvanchilik do'koni qurib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining vakillik varislarini taklif qilib, doimlik hunar san'at o'qitishini qanot yedirdi. Li Shing mundaq dedi. Kent kelib egilik tiklagan nurg'un yoshlarning o'yi va ijodiyati bor. Biz bu yangi kent aholilarining yangi ideyasidan foydalanib, milliy madaniyat bilan yezi kent sayohatini cho'nqur jo'g'rimiz. Qozoq qiz Reza Matit Li Shing aytgan yoshlarning biri. U Jiyang Daoshusini bitirgandan keyin Xangjuda yasli muarifi tadqiqot xizmati bilan shug'ullangan. Osti turmushqa intildigan nurg'un yoshlarga o'xshash, uning da cho'ng shahardan ayrilib, yurtiga qaytib egilik tiklash o'yi paydo bo'ldi. Hamda Buxoroviy qonalg'u egilik tiklash kollektiviga qatnashdi. Reza Matit mundaq dedi. Cho'ngqushtoyga kelib, bu yerda nurg'un an'anaviy qozoq madaniyati va urf-odatlarining mukammal saqlanib qolganligini bayqadim. Men kichik vaqtimda anglagan urf-odatlarning asli holatini bu yerdan topqili bo'ladi ekan. Cho'ngqushtoyda quyuq turmush furqini his qildim. Kent ziyoda savdo xarakterlik echilmagan, balki asli qiyofat, asli puroq uslubi saqlab qilingan bo'lib, kishiga yangilik tuyg'usi va o'zgacha madaniyat ta'siroti beradi. Reza Matit Buxoroviy qonalg'u tijorati bilan shug'ullangandan boshqa yana kigiz besish, quyruq maydin yerlik sopini ishlash qatorliq madaniyat turlarini tadqiq qilishga qatnashdi. Uning kuzatishicha sayohatchilarning eng qarshi elishiga erishgani kigiz besish bo'lib, tabiiy qo'y yungini besib shakarga keltirib, ondan o'zi ehtiyojlik o'lchamda kesib, eng oxirida naqshni kigiz yuziga chiqarsa, o'zgicha kigiz ishlab chiqqili bo'ladi. U oila bo'yicha sayohatga kelganlarga qarata qiziqarlik qo'y sanash o'yinini o'tirg'i chiqarib, chorvachilarning besh barmoqi bilan tez suratda qo'y sanash usulini ota-onalar va bolalarga o'rgatdi. Ko'chmen chorvachilik madaniyatiga qiziqadigan yosh sayohatchilar yana har yili 6-oyda yozliq yoyliqqa ko'chish mazgilida chorvachilarning ko'chishini yaqin oraliqdan kuzatadi va uningga qatnasha oladi. Hozir ba'zi yoshlar amaliyotda yangicha ko'chmen chorvachilik turmushini o'tkazib otadi. Masalan, Buxoroviy qonalg'u boshqurg'uvchilari yozda Cho'ngqushtoyga kelib xizmat qiladi. Qishda Oltoyga berib xizmat qiladi. O'xshash bo'lmagan sayohat qiziq nuqtalari orasida mokidek o'tishib turadi. Cho'ngqushtoy kentida Reza Matit o'ziga o'xshash nurg'un yoshlarni uchratdi. Ular o'zgacha turmush usuliga intilish bilan bir vaqtda yana o'zining ijodchanligi orqali yezi kentlarining hayotiy kuchini urg'otib, bu an'anaviy kentga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Hurmatli radio tinglovchilar, Bu qədimki ortaq gəvdini müstəkkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atınlaylı səyibimiz müşəd axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Cəhandiki işlərini bizdən anlam. Merkezi Xalq Radyo Stansısının Uyğurça Radyosu.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radioanlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdiyev.
0: Jungu iltimas qılğan Jingdejin bazarı qol hünər farfor buyumları mirasları turi 7 ayının 25-ci günü Koreyanın Pusanda açılğan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növbətlik dünya mirasları yığınında dünya mirasları tizimlikigə muvafiqiyyətli kirgizildi.
1: Tayland Jungu həmkarlıq görgəzməsi iki dövlətin özara mənfəət yetküzüb tərəqqi qilish yeni həyatı küçigə guvah boldu. Öğrendi diktanla programımızın tepsiliği mezmullarda bulsun.

hörmətlik radio dinləyicilər. Adam simon maşını adam belikini hərəkətləndirib çambaşçılıq mahartını namayan qıldı. Maşını it canlıq səhrəb mağdı. Tayland'nın Bangkok təsirat körgəzmə mərkəzdə ötküzülgən 2026-cı illik Tayland-Jongo həmkarlıq körgəzməsi də Jongo'nun əxli maşını adımı Norğun ekskursiyacilərini cəlib qıldı. Körgəzmə rayonu məsuli mındaq dedi. Maşını iştiqa sinköz və təşürüş əsvabı orundılğan bulub, xətərlik rayonga çonqur çöküb məşğulat qılalaydıkən. Xoş putluq Adəm Siman Maşını Adəm mədəniyyət sayahət körüki, mehmanlarını kütüviliş, məsləhət beriş, yetəkləş qatarlıq caylarda kən qolunlu oldu. Tayland bazırğı kirginigə nəçə ay bolmuğan bolsımı, karxanılar nurğun zakaz tapşırvaldı. 2026-cı illik Tayland-Jongo həmkarlıq körgəzməsi 7-ci ayının 22-ci gündən 25-ci günü gücü ötküzüldü. Kəlgüsüge məbləğ səlib ortaq üsb yetiliş körgəzmənin baş temisi boldu. Bu körgəzməni Tayland Sodigərlə uyuşması, Tayland-Jongho baş Sodigərlər uyuşması və Tayland-Jongo karxanıları baş Sodigərlə uyuşması birlikdə uyuşturdu. Körgəzmə Jongo bilən Taylandın 272 yıqın karxanısını cəlib qılıb, Jongo-Tayland həmkarlığının coşqun hayatı küçünü namayan qıldı. Hazır Jongo uda 13 yıl Taylandın ən çoğun soda həmirayı və ən çoğun yezgilik məsulatları eksport bazırıqa aylandı. 2026-ci ili birinci pəsildə Jongo bilən Taylandın iki tərəflik soda soması 40 milyard Amerika dollarını eşib, oxşaş məzgildikidin 20% aşdı. Monumentlik körgəzmigi qatnaşqan karxanılar pəntexnikidə yanılıq yaratış, əxli yasımıçılıq, yeşil energiya, çiqra halqıqan əşya ubroti, yeməklik istimali qatarlıq nurğun sahalarını öz işi qaldı. Tayland, CTT xalqara

0: Eşya Obroti çekli şirketinin körgezme rayını aldı da, körgezme rayının mesuli sodigerlerge çigra halkıgan eşya obroti layihesine tonuşturdu. Karhanının tonuşturuşça işki devlet iktisat sodisinin sicil işçiğe egişip, karhanının Cungo'daki kesip kölemi yelmi yeli işip, Guangzhou, Yiwu, Puning qatarlıq caylarda iş beceriş oranı təsik qilib, 2-3 gün içində malını Tayland'ın Cungo'ya yetkizdikən. Bu nömətli körgəzmini uyuşturuqçı tərəb Cungo'daki 30'nı artıq ali məktəb və aparatını təklif qilib, 900'nı artıq oxuş mükafat poli türü bilən təminləb, Şucaydaki oxuqçılarının iki dövlətinin örləb oxuş yolu və çət əldə oxuş cəhətdiki tallışını düşünüşüqə küş qoşdu. Cungo Pəllər Akademiyası Bangkok Yanılıq Yartış Həmkarlıq Mərkizinin körgəzmi oranı aldı da, oxuş mükafat pulunun təpsilatını soruqlı gəlgən oxuqçılar və ata-anılarının ayıqı üsülmədi. Uyuşturuqçı tərəb yenə köp meydan munbəri ötküzüb, Cungo bilən Taylandın hökumət tarmaqları, kəsbi cəmiyyətləri, mütəxəssis alımlar və başlamçı karxana vəkillərini təklif qılıb, Taylandın məbləq siliş siyasını çüşəndürüş, çətəllik iş xizmətçilərini başqoruş, baş işləri, tamojni pul muamili yürüşlük mülazimiyyəti qatarlıq məzmullarını çördəb, məxsus temidə muhakimə elib berib, karxanalarını bir közləklik siyasət çüşəndürüşü və məbləq seliş yetəkçilik bilən təmillidi. Hörmətlik radyonlu uçular. Bu qədimki Dünyaq Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.
1: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb durğandək, Adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөриймен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнат ки җисемла тохтымай айлынып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларды ойлосомла, кайтыдан жанланып кетимин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatki cisimler toxtumay ayılınıp durğandak, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qeytim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
7: Медицинаның ізет өрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Biz namratlarını azaytış xalqara həmkarlıqını paal qanat eydirib, namratlarını azaytışdiki xalqaralıq məsuliyyətimizni ada qılıb, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərə küçümüzün yetişçi yardım verib, dünya namratlarını azaytış işlərinin küçlük türütküsü bolduq. Dünyağı nəzər salsaq, qədimdən hazırgıcə dünyada heç qandaq bir dövlət bunda qısqa vaqtda nəcə 100 milyon adəmni namratlıqdan qutuldıralıqan əməz. Bu nəticə Jongoğa mənsub. Şundaqla dünyaya mənsub. Biz insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü buluşqa Jongo küçünü qoşduq. 8 yıldan buyan mən ilgiri kiyim bulub yetqitim mərkəz namratlarını yoləş xizməti söhbət yığınını riyasətçilik qılıb içib namratlarını yoləş xizmətini 50 neçqitim təşürüb tətqiq qılıb mərkəzlik tutaş getkən 14 alayda namrat rayonunu ayınıb çıxıb, həqiqi namratlıqını körüşdü çıntırıb, namratlarını həqiqi yöləş, həqiqi namratlarını yöləş, həqiqi namratlıqın qutuluruşqa dair əməli əhvalını iqiləşdi çıntırıb, namrat ammı bilən yüz tıranı paranlaşıb, inçki isabat qılıb, namratlıqın qutuluruş ötkülüqü hocum qılış arqısı da barlıq gəlgən, qayyət zor özgürüşlərini bivastiyiz qıldım. Mən cay-caylada namratlıqdan qutulğan ammının çırayıdın səmimi külk yaqalıqını gördüm. Mənə bu, namratlıqdan qutulduruş ötkülüqü ucum qılışqı bolğan ən çoğun müayelləşdürüş. Kən partiya əzaları kadırlarının barlıq əcirgi berilgən ən katı mükafat. Şundaqla, inqilabi əcdatla və qurban bolğallağı berilgən ən yaxşı təsəlli. Yoldaşla, dostla. Dəvir qəxırmalarını yardıdı. Uluqluq adilıqdın kilidu. Namratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış xizməti də nəcə milyonluğun namratlıqın yöləş kadırları barlıqını beğişləb, capağı çıdab əməli işləb, namrat amın bilən bir niyyətli bulub, billi ötüb, billi işləb, ən güzəl çağlarını namratlıqdın qutulduruş işləri xalıs beğişildi. Bu cəriyanda nurğun təsirlik, ılğar iş ızla barlıq gəldi. Тайханшан тегіні 35 жыл чың сақлыған еңі үйгін Ли Баугу. Намыратланы марып арқылық өләшке өзіні беғішлап, тағылық райындекі қызлағы үміт ата қылған жан көймей. Су әкіліш үшін жінімні тікіп ері қачы мән деген вәдісіні әмәлі әркет арқылық ішқа ашырған Хуандафа. Юрты қайтып өзіні беғішлап, еңі дәвір яшлық мелодиясыны пүтіп чыққан Хуанвиншу. Namratlıqın qutulduruşunun birinci sepidə yıldız tartıb, bütün küçünü beğişliğən Xuanxiyan qatarlıq yoldaşla. Şundaqla, bu qetim təqdirləngən ılğar şəxslə və ılğar kollektivlə dəl ulanın közgü körüngən vəkilləridir. Ulanın bəziri mınlıqan tümənliyən Adəm namratlıqın qutulduruş ötkülüqü ocum qılış səpirini besib ötdi. Mən pəqət ulanın addi bir əzası. Әмілетті ақырқы пәліге. Бүгін күкінгі етіп келгіче жапа тартқан болсам мұ, яныны ерішкәлдірім көп бол дейді ішті. Бәзілі пұл вә мәнпәтіні көзілімегенділа, дек қалла андың бізгі ішін ұды. Гепімізді аңлайды дей ішті. Яны бәзілі елмей мақалыны бейпайын зымынғы яссақ, әқиқи түрді етіз қырлағы беріп яссақ, бұның өзі әқиқи қабілет тұр дей ішті. Namratlıqın qutulduruş ötkülüğü hocum qılış kürüşüdə 1800-dən artıq yoldaş namratlıqın qutulduruş ötkülüğü hocum qılış səpirdə hayatını qurban qılıb kommunistlərin əsl məqsədi burcunu canlıq şərh elidi. Namratlıqın qutulduruş ötkülüğü hocum qılış yolunda qurban bolğanların töyülgən bədili və qoşqan tökpüsi tarix səhifəsi də çaxnab durudu. Partiya və xalq ulanı unutub qalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallırı gönül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratlıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılıç sepedeki kakırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve Ali Canap Roy'ni zor küş bilen təşvik kılıp, ken kadırla ve ammını sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını əmelge aşırış üçün qayserlik bilen küreşke atılmış. Batırlık bilen yeni tökpü koşu kırgı batlendiriş gerek.
Yoldaşla, dostla. Namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatini tartkudak neticilerinin kolu keltürüşte, partiyanın küçük rehberlikiye tayandık. Junhua milletinin öz küçüge tayinip iş görüdüğen, japağı çıdap küreş kılıdıgan royi pezletigi tayandık. Yeni Jongo kurulgandın boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin boyan toplangan puhta maddi asasqı tayandık. Birinin ızını biri biz pişleydiğen irade gayretki tayandık. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandık. Biz mevkani döltümüzden ehvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini igilep, bir qatar adettin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş önümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namaratlarını azaytışının jongoce yolunu tepip çıkıp, namaratlık karşı duruşunun jongoce nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberlik idi çıntırıp, namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışını küşlük siyasi ve teşkili kapaletki iyi kıldık. Biz Partiye Merkezi Komitetinin namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışını beşini bir gevde kılış umumi uğurlaştırmısı, töt umumüzlük stratejiyelik uğurlaştırmısı kırgızıp, bir tutaş pılallap küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş planlaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, naiye, emelileştirişini tutudugan hizmet mekanizmini küçeytip, 5 derecelik şuci, namaratlarını yöleşini tutuş, bütün partiye seferberlik ikilip, ötkelge ucum kılıçını ilgiri sürüş vaziyetini şekillendirdik. Biz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılıçta, birinci başlık mesul buluş tüzümünü icra kıldık. Otura, Gərbi rayonudaki 22 ölkünün asaslıq partiye, hökumet məsulları, Mərkəzi Komitet bilen namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məsuliyet namısı imzalap, hərbi buyruq kapalet namısı tapşurdi. Namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məzgili de, namırat nayelənin baş vəzipedeki partiye, hökumet rəhbərlərinin mukumluqını saxıldıq. Biz kənit partiye təşkilatı yadro kılınğan kənit dərəcilik təşkilatlarının yandaş kuruluşunu yaxşı tutup, asasi katlan partiye təşkilatlarını, ammini namıratlıktan kutulup beyişki itekleydiğen müstəkkəm cengivar korgan kılıp kurup çıxdıq. Biz sərxil küşlərini mərkəzləşdirib, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışının asaslıq ceng meydanıgı atlandırdıq. Memleket boyunca cemi 255 min kənit tutuluşluq hizmet etirdi. 3 milyondan artıq birinci şuci ve kendi tutturuşluk kadrını tallap evettik. Ula 2 milyon yakın yez bazar kadri ve neçi milyon kendi kadri bilen birlikte namıratlarının yöleşinin birinci sepidi can kıldı. Kıpkızıl Partiye bayrağı baştın ahır namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışının asasi can meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyesi tengdaşsız kudretlik rehberlik kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yol içip ilgirleydiğen en işençilik rehberi küştür. Biz partiye rehberlik de baştın ahır iğişmay için turudukalı bolsak, çokum ilgirleş yolu diki her kanda kıyınçılık ve tosalgını yenip, halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halık merkez kılıngan terakiyat ideyesi de çıntırıp, ortak bir iş yolda kapti eğişmaymandık. Devletini idar kılış için aldı bilen halıkını biyit kuluk. Biz baştın ahır halıkçılık meydanımızın müstekkemlep, namıratlıkını tüketiş, halık turmuşunu yakşılaş, ortak bir işini işkaşırışının sosyalizmin mahiyetlik telipi işgelikini, partimizin can dil bilen halk üçün hizmet kılış tüp məxsidi çıntırışının mühim ifadesi ikelikini, partiye ve hükümetinin zor məsuliyet ikelikini təkidildik. Biz amminin razımallik dərəcəsini namıratlıktın kutulduruş önümünü ölçəşdən mühim ölçümü kılıp, küşünü mərkəzləşdürüp, namırat amminin asasi turmuş ihtiyacını həl kıldıq. Biz hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp,
Bir qancha cho'ng turni az yo'li qo'yib bo'lsa-mu, namratlikni qutuldirish o'tkiligi hujum qilish mablag' silinmasiga oldin kapolatlik qildik. 8 yildan buyon markaz, o'lka, shahar, noyiya moliyasi namratlarni yo'lashga jami 1 trillion 600 milliard yuanga yaqin maxsus mablag' soldi. Buning ichida markaz moliyasi solgan mablag' jami 660 milliard 100 million yuanga yetdi. Namratlıktan kutuldurış ötkülüge hocam kılışçığına başlangandım boyan, yerinin köpüğü iş, kimi işigi çetiş körsət küçünü, ölkü alıkıp tanşaş ve ölkü içi de oburt kılış məbliği 240 milyard yuandın köp boldu. Namratlığın yöleş az somuluk inavetli kârız buludun cəmi 710 milyard yuandın artıq tarıqtıldı. Namratlığın yöleş tekrar kârız buludun cəmi 668 milyard 800 milyon yuan tarqıtıldı. Namratlarni pul muamile arqılıq dəl cayda yöləş qərz buludun 9 trilyon 200 milyard yuan tarqıtıldı. Şərqi rayondiki 9 ölkə, şəhər namratlarni yöləş boyunca həmkarlaşqan rayonlarga 100 milyard 500 milyon yuandın köpürək maliyyə yardımı və ictimai yar yölək məbliği bərdi. Şərqi rayondiki karxanıla namratlarını yöləş boyunca həmkarlaşqan rayonu berib, cəmi 1 trilyon yuandın artıq məbləq saldı və başqıla. Biz yezi igiliki çetilidigan maliyyə məbləğini bir tutaş biriktirib işiltib, namratlarını yöləş məbləğini nazarət qılış başquruşunu küçəytib, pulunun dəl cayda işiltilişigə həqiqi kapalətli qıldıq. Közgü körünüp durgan bu həqiqi selinmila, Namratlıktan kutuldurış ötkülüge hocum kılış cene de gelbe kılışının küçülük meblağ kapalıdıkı iyi kıldı. Emliyet şunu toluk ispatıldı ki, partiye ve devletinin türlü hizmetlerini yakış işleşte, en ken halıqının tüp menfaatini yakış işe aşuruş, yakış koğdaş, yakış ravajlandırışını barlık hizmetinin mevkesi ve maksat kılıp, tekimi anlı kalda ıslahat, terakiyat neticilerden pütkül halıqını tekimi köp, Teximi adil nəpki eriştürüş şart. Biz, xalıq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyəsi də başdın axır çıntırıb, işini işqi ulap qılıdıqan, yelini yılğı ulap işləydiqallı bolsaq, çoxun pütkül xalıqnın ortaq bir işi də teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılışqa üzlüksüz türtkü bolalayımız. Döltümüz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdürüb, çoğun işlanı qılış siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıntırıb, Namratlıktan kutuldurış ötkülüge hocum kılıçtaki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı ve cemiyetteki her kaysi tarafının küçünü namratlıkka birlikte can ilan kılıçka ken seferber kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip küçünü biriktirip ötkülüge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat, ve medeniyet, mağarip sahaları okşaş bir noktayı küçüdü. Her kaysi taraple uyultaş tek uyuştu. Biz şarkı rayon bilen gerbi rayonun namratlarının yöleş hemkarlıkını küçüydüb. Ölke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yar yölek buluşku türütkü bulup, ixtisaslıkla meblağ teknikinin namrat rayonları yötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namratlarının noktada yöleş hizmetini teşkillep kanat yaydırdık. Merkezi komitet organı ve devlet organının tarmakları, Demokratik Partiye grupla, halık teşkilatları, devlet karhanıları ve halık armiyesi katarlarının hepsi pahalı hareket geldi. Devletinin namratlarını yöleş, ronak taptırış hizmetindeki noktuluk nayelerinin hepsi de yar yülek buladığan oğrulla barb oldu. Her kaysi sahe, her kaysi kesple, kespi özellikini cari kıldırıp, namratlani kesp arkalık yöleş, namratlani pen teknika arkalık yöleş, namratlani mağarip arkalık yöleş, namratlani medeniyet arkalık yöleş, namratlani sağlamlık cihetti yöleş, namratlani istimal arkalık yöleşini kanat eydirdi. Puhravi karhanıla, icdimai teşkilatla ve puhrala kızgın katlaştı. Tümen karhana, Tümen kenitki yardan bir şerkti, cuş urup kanat yaydı. Biz namratlani məxsus tür boyucu yöleş, namratlani sahələr yöleş,
namıratlarını cemiyet yöleş birbirini toluqlaydıgan, namıratlarını kən köləmdə yöleş əndisi bərpa qılıp, rayon, tarmaq, orun halqıgan, pütkül cemiyet ortaq qatnaşqan namıratlarını cemiyet yöleş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlarını yöleş yoludiki mağlıgan tömelligen xayirlik işla cemiyetinin çonqur mihir muhabbetini namayan qılıp, tağını talqan, çölünü bostan qılgudek kudretli küşünü mücəssəmlidi. Əməliyyət şunu toluq ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü xəvb-xətər və xırslağı taqabıl duruş. Küşünü mücəssəmləb qeyinçiliqni yenişinin tüp qapalıdı. Biz partiya rəhbərlikini çıntırıb, Jongoca sosializm yolda qətdi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışqı oxşaş, texmiköp zor iş, qeyin işlanı vücudu çıxırıb, üzlüksiz yeni qəlbilərini qolğu kəltürələyimiz. Namıratlarını dəlcaydı yöləş tədbirdi çıntırıb, namıratlıqnın yıltızını tərəqi qılış usulu arqılı qurutduq. Biz başdın axırı namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışının qımmətlik yeri dəlcaydı buluşda. Muyum noktisi dəlcaydı buluşda dəb təkidləb kəldiq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlarını yöləş baylıqını toğru təqsimləş, yöləş obyektlərini dəlcaydı yöləşdi çıntırıb, məmlikət boyca arxıb kart turğuzuş uçuru sistemisini orıntıb, namıratlarını yöləş baylıqının əqiqi türdə yöləş obyektlərə, namırat rayullağı işiltilişigi həqiqi qapalatlı qıldıq. Biz kimni yöləş, kim yöləş, qandaq yöləş, qandaq çekindiriş qatarlıq məsələlərini çördəb, bir yürüş siyaset birikmi muştunu itib, kənitge, ailige, ademge, namıratlıq səbəbige, namıratlıq türüge qarab tədbir qolunib, kisəlgi qarab doğru berib, dəlcayda temitib suğurub, nişallıq davalıb, namıratlıqnın yıltızını kumurub taşlaş rolumuzni əqiqi cari qıldırdıq. Biz gül keştiləş mağartın toluq şıksilib, namıratlani dəlcaydın yüləş, yıltızdın yüləş, ailesi geçi yöleş arkalık, zor köp sallıqının otturca san içi de kömülüp kilişidin sakın işini talep kıldık. Biz namıratlarını terakiyat arkalık yöleş fangcindi çıntırıp, terakiyatını namıratlığını hel kilişinin tüp yolu kilişti çıntırıp, terakiyat şarayetini yakşılap, terakiyat iktidarını aşırıp, namıratlarını kan beri şekilde yöleştin, namıratlığa kan işleş şekilde yar yülek buluşku ötüp, Tərəqiyyatının namıratlıqın tüketişinin ən önümlük çarısı, bəxtlik turmuş yartışının ən mukum yoluğa aylandırdıq. Biz mağaribdin ibarət namıratlıqdın qutulub beyişdi ki, bu tüp tədbirini çın tutub, hər qancı namırat özsək mu, mağaribdini namıratlıqdı qoymaslıq, hər qancı namırat özsək mu, balılani namıratlıqdı qoymaslıqını təkidləb, balılanın baş pəllidili uturub qoyuşunun aldını elib, tırışıb, Әр бір балыны кішілік hayatını nurlandırış pürstigi iyi qılıp, namıratlıqnın əvlatmı əvlat davamlı işini bütün küş bilən üzüb taşıldıq. Əməliyyət şunu toluq ispatladı ki, namıratlarını dəlcaydı yöləş, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüğü hocum qılış çıngı da qəlbi qılışdiki ən güçdər. Namıratlarını tərəqiyyat arqılıq yöləş fangciyini, namıratlarını azaytışının congucu yolunun roşan alaydı ki, Biz dəlcaydı buluşdun ibarət ilmi usuldu çıntırıb, dəlcaydı buluş xizmət təlifini əməliləşdirib, tərəqiyyat təmpun bulmaslıq, yetərlik bulmaslıq məsələsini tərəqi qiliş usulu arqılıq əl qilişdi çıntırıdıqalı bolsaq, çoxum ixtisat cəmiyyətini tərəqi qıldırış və xəliq durmuşunu yaxşılaşını ilmi yol və uzaq müddətlik ərkətləndirgüş küşki iyi qılalayımız. Hörmətli radio dinləyicilər. Biz bugünkü günüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqın qutulduruş ötkülüyə hücum qılış boyunca xülasələş, təqdirləş yığınında qılğan sözünü anlatdıq.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana oxşaşla yenice məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Mən Riyasetçi dostlar, Şirin Gül Toxtay. Bulaq qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Qarvay gerçe başka müşkilay qarğında alahide bəslik bolsumu, turqunun əksçə naidi yavaş və mulayim edi. Şonlaşqımı o, bu bir ailə kişilərinin bağansır amraqlığını kəldirib atatdi. O, hətta bu ailənin söyümlük bir əsasına, bəzdə olanın təsəllisi aynıq qeyb atatdi. Ondaqda, Qarvay haqıda yeni qandaq hikayələ bağlı. Bola qızıqsanla, dekdanla davamlıq Ətki Radio Jurnal proqramımızda orlaşdırılığın 150-nin Qarvay namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, Can Əngi proqramımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Can Əngimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Ay şardımı, əynək ba deydu. Bu vaxtda bugünkü proqramımızda birlikdə anlayımız. Yer magnit borunu biləmsiz, paşının qandaq siyini bar, göşimək orxlusunuz, rastalı sağlam mı? Xoş qadarlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, dövlətimiz fən tədqiqat xadimləri Çang'ı 5-ci nömr elib gələn Ay Şari tüpürqi əvrişkisini tədqiq qilish arqılıq köp xil oxşumağan mənbədiki Ay Şari əynək maddısını bayqıdı. Texima muimi Çang'ı 5-ci nömr elib gələn Ay Şari tüpürqida tunci qitim təbi əynək talası bayqaldı. Əməliyyətdə əynək muim süni material bulubla qanmasdın, bəlki təbiyyət dünyasında umumiyyüzlük mövcud boğan təbi madda. Qaqas, önümsiz Ayşarının sırtqı yüzüdümü yanartağının partilişi, geologiyelik ərikət, meteorit taşlarının soqlışı qatarlıq ərikətlərdən asılı boğan mol əynək maddala yanılın mövcud. Ayşarıdaki nurğun əynəklər milyon yıllar mabeynədə muqum mövcud bulub durğan. Ayşarıdaki əynəklər Ayşarının sırrını təkşürüşdiki muim material bulub, bu əynəklər qədimki Ayşari modellərini saxlaplı qamay, yəni Ayşarının şəkillənən çağdakı muid uçurunumu xatırlaydı. Tədqiqatçılar Çang'ı 5-ci nömr elib gələn Ayşari tüpürqi əvrişkisidiki əynək modellərinin şəkli, tərkibi, mikro qurulması və şəkilniş mexanizmini universal təhlil qılıb, meteorit taş və mikro meteoritlərinin köp qitim soqulışı uçurab, Ayşardakı mineralların erişi və tez sürətli soğuşunu kəltürüb çıxırıb, şarsıman, qantilsıman qatarlıq, aylanmış şəkildəki əynək şarca, hava tüyüşükçiləri qurulmasıdakı çaplaşdırıcı madda və aqar cisim haltıdakı çaçırma madda qatarlıqlarını öz içə alğan, hər xil şəkildəki əynək maddalarının payda boğalıqını bayqağan. Adaş, ət bağçıqı verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
1: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
0: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işətdiqan bolduq mana.
2: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdiq. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdıkən mən. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyə həm bağansır, yaxşı ol kit bardı.
3: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmmə ilə çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Qadirlik dostlar, bugün biz yer magneti borunuğa alaqadar savatla bilən tunuşub ötümüz. Yer magneti borunu nəyə digən nəyə? Yer magneti borunu bir xil tipik quyaş partla şərkdi. Quyaş partılığında quyaş tacidiki madıla etilib çıxıdı. Bir qitimliq etilişdə nəc yüz milyon tonna quyaş maddisi sekundlığı nəc yüz kilometrlik yuqur sürətdə quyaş yüzüdün etilib çıxıdı. Bu maddalarda qayyət zor massa və sürət bilən toplanğan hərkət energiyası bulublu qalmasının, yana quyaşının küşlük magnet meydani energiyası mı var? Ola, yer şarığı təkkən aman yer magneti meydanının yönelişi və çox kiçiklikdə özgürüş payda qılıdı. Yəni, yer magneti borunu kəltürüb çıxırdı. Yer magneti borununun küçüklük dərəcəsi qandaq ayrılıdı? Yer magneti borununun küçüklük dərəcəsini ayrışda asaslığı alaydı yer magneti körsətküçüge taynışqı toğır kelidu. Bu körsətküçlə yer magneti hərkətinin küçüklük dərəcəsini əks etdirib, biznin yer magneti borununun küçüklük dərəcəsini düşünüşümüzgə yerdən berudu. Konkret qılıb etqanda, daim işlətildiğən yer magneti körsətküçü DSD körsətküçü və KP körsətküçünü öz çıqalıdu. Bu yerdeki DSD körsətküçü yer magnetinin dolqulunuş körsətküçünü körsətdi. O, aləm boşluğunun havarayı şəraitini ölçəşdiki muhim körsətküç bulub, bu körsətküç arqılıq yer şari magneti meydanının qorzintal komponentlərinin özgürüşünü ölçəgəndə, yer magneti borununun küçlüklük dərəcəsini bilgili buludu. KP körsətküçü yer şari magneti meydanının körsətküçünü körsətdi. O, yer şari magneti meydanının hər 3 saatki hərəkət əhvalını əks etdirirdi. Sallıq qımmət qançı çoğun bulsa, maskildiğən yer magneti hərkəti şünç küçlük buludu. DST körsətkiçinin özgürşüqə asasən, yer magneti borununun küçlüklük dərəcəsini kiçik magnet borunu, otra magnet borunu, çoğun magnet borunu, Tavqulada zor magnet borini ve adetten taşkiri çoğun magnet borundan ibaret 5 derece ayrışkı buludu. Onundan başka, KP körsat küçümü yer magneti borunanın küçüklük derecesine ayrışkı ışıltılıdı. KP körsat küçünün özgürşiga asasen, yer magnetinin erkitini tiniş yer magneti erkiti, canlıq yer magneti erkiti, küçük yer magneti erkiti, çoğun yer magneti erkiti, küçüklük yer magneti erkiti edigendek okşumağın derecesine ayrışkı buludu. Yer magneti borini yer şarğı kandaq tasir körüstüdü. Birinci, yer magneti borini yer magneti meydanının küçlük tavırınışını bevasta eksettürgendin başqa, yana yokur energiyalik zariçi iqiminin yer şarının yokur katlam atmosferasığı zərbe berişigimi vəkillik kıludu. Bu xil yer magneti borini erket kılganda magnet kutubi atrapıdaki yokur kanlik rayonadaki yer yüzi magnet meydanının tez sürati özgürüşü tüpeyledin induksiyalik tokunu kuzgutudu. Hem de şücaydaki elektr tori qatarlıqlarga belgili kaşılı payda kılıdı. Onundan başka yukarı kentlik rayonada yer magneti arkalık yol başlaş, sünni emre arkalık yol başlaş ve tüven çastotluk radyo dolkunu arkalık yol başlaş katarlıklamı roşen kaşılığı uçuraydı. Yukarı energiyelik tokluk zerici iklimi küçüğe geçke kısmen tokluk zericiyle kutup stratosferasığı işkirlep kırıp bu katlamdaki iyonlaşkan radyasiyeni küçüğe tutu. Bu ehval kutup rayonundan ötüdüğün növetçi aeroplanlarının uçuşuğumu az dolu təsir görüstüdü. İkinci, atmosfera katlımının sırtında yukarı energiyelik zerici iqimi ve yer magnetinin tavrınışı oxşaşla alem boşluğu punkti, sünni hemra elektr zapçastırının hizmeti, uçuş aleti qatarlıqlağı təsir görüstüdü. Şuna orbitedeki alem uşkuçları bunu dikkat kılışı gerek. Hatta tüven orbitedeki bir kısım alem uşkuları nispeten etkanda herket kılıvatkan rayonunun atmosfera zeşliği sel çoğun boğaşka, yer magneti borunu körülgen mezgilde atmosfera zeşliği yenimi örülep, karşılık küçü eşip, alem uşkuları orbitisinin özgürşüge təsir körüstüşü, hatta alem uşkularının muddetten burun çüşüp getişini keltirip çıkırışı mümkün. Şunu üçün, bunun müdafiyelenişki doğru keludu. Üçüncü, teximi köp adetki kişilerin nispeten etkanda növette yer magneti borununun adamının salametlik ehvalığı təsir körüstüdüğalıqını ispatlaydıgan toluq ispat yok. Kişilerin bir kadar küçülük yer magneti borunuğu boğan en bivasta təsir atı şu ki, yukarı kenglik rayonu, doğrusu etkanda, magnet kutubi etrafıdaki magnet kenglik gradusi bir kadar yukarı rayonlarda rengaran kutub nurni teximi ölçük körgülü buludu. Onun üstüge yukarı energiyelik zericilerinin ekvator yönelişiga qarab kengeşige ergişip, nurgun oturkenlik rayonlarda cümleden devletimizin şimali kısmıdı mı kutub nurni körgülü buludu. Ama devletimizin şimaldaki kutub nurunun körüş bulunu bir kadar tüven hem guva boğaşka, kutub nurni çokun keng, şehir bazar çırgıdan hali rayonlarda körüş gerek. Eğer kenglik gradus anca yukarı bulmuşsa, şehir bazarlarda onu körüş naite tes buludu.
4: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımda köydürümün. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttümün. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurttümün. Üyengeninizde kitabını yurttümün. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynaymın. Herkes mi kop kurup oyunu yurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.

0: qadirlik do'stlar. Pashining qandaq ziyini bor? Pasha qanch cho'ng bo'lsa, zari shuncha kuchlik bo'lamdi? Tunda bu to'g'risidagi soatlarni anglab baqaylik. Pashchi qilas qandaq ziyini bor? Pashining ziyini ikki xilga bo'lindi. Birinchi xili qan shoraydi, ziyini yini kerak bo'ladi. Nurg'un kishi pashchi qilsa, chaqqan o'rinning terisida ziyoda sezgirlik ko'rilib, qizirib, shishib, og'rib, chidug'siz qichishidi. Qo'l bilan qashlagandan keyin terida yara paydo bo'lib, yuqumnishdek og'ir ahvollar ko'rildi. İkinci xili kesəliklərini tarqıtdı. Zeyni yığır. Paşının hər yili insanlarqı ziyan yetküzüş nisbiti çoğun. İnsanlarının salamətlik bilən zeyç münasibətlik bolğan paşalardan üç uruqdaş bar bulub, onlar Kulikis paşisi uruqdaşı, yəni öy paşisi uruqdaşı, Anofilis paşisi uruqdaşı, yəni Bəzgək paşisi uruqdaşı və Edis paşisi uruqdaşı, yəni Qarıdağlıq paşı uruqdaşıdan ibarət. Bu üç uruqdaş paşının məmlikdimizdə nəcə 10 xil türü var. Paşa qan şorğanda oxşaş bolmagan türdeki paşalar oxşaş bolmagan kesellik və kilinkilik alamətlərini keltirib çıxırdı. Adətdə paşa asasən bəzgə kesilini tarqıtdı. Onun kilinkilik alaydılığı bədən qızış, tərləş və arlab titrəşdən ibarət. Kolkis paşası insanlara bitiplik mini yolluğunu tarqıtdı. Kilinkilik alaydılığı əsuşi iniq bolmaslıq qızıtış. Edis paşası insanların qinini şorğanda köpkül kesəliklərini tarqıtdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçün küçlük bolamdı? Paşa çıqıb alğandan keyin bədəndəki yarının çoğun küçüklüki kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliqi bilən zeç münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliqi bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi küçlük kişilərini paş çaxsa heç qandaq zəhmə qoçurmaydı. Ləkin, köp sandiki kişilərinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişilər, bulub mu bədini səzgür kişilərini çaxsa, köp miqdardakı gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadılla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş organik azotluq birikmə istaminin quyub birləş miqdarını aşırıb toqulmalarının zəxmənlişi yoki yallıqlanışını keltirib çıxırıb paş çaqqan orundakı toqulmalarının suluq işığını keltirib çıxırdı. Qıçışqanda öz vaqtida yalpuz məlhimi və xaluş üstürkəş aldırab tatılamaslıq kerak. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorashını yaxşı görürdü? Qan tipi, qanın tatlıqlığı bilən münasibətlik mi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının prostezmi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toqra bekitəliydi. Bu maddalarının acırlışı kişilərinin metabolizmi bilən zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tet oksid quyub bərgənlər, köp tərləydiqallar və metabolizmi küçlük bolğallar asalla paşın cəlib qıldı. Paşa asaslıqı avadiki puraqqarqılıq qan şoraydıqan obyektini pərqləndirudu. Şuna paş çıxış bilən qan tipi otursa da bivastı bağlanışlıq yox. Paş çaqqan oranı çimdib qoysa paydısı bulamdı? Cavabi psixikilik paydısı ba. Asaslıqı bədəndik ağırıqını yötkəydi. Oylap yıqın, tırnaq bilən paş çaqqan oranı küçəb çimdiğanda yoşurun an ağırıqını his qılıb, qıçış sezimi bilən karıb olmaydı. Əməliyyətdə qıçış sezimi yok almaydı. Pəqət ağırıq sezimi qıçış sezimidən eşib ketidi o xalas. Bu, fütülləy bədənin psixikilik roludur. Toğır bir tərəf qılış yetəkçisi. Qıçışqanda işqarlıq madla arqılıq neytrallaşdırışqı buludu. Məsələn, soda suyu, sopun suyu işlətkəndə qıçışını toxtutuş ünümü nə idə yaxşı buludu. Onundan başqa, tuz suyu bilən qıçışqan yerini sürtsə, ya ki, jusa işıqını pəs etib, ağırıqını tügütüb, qıçışını toxtutuş ünümü yetkili buludu. Tatlı maslıq, bulub mu, terdiki munəkləni meci maslıq gərək. Bu, misal, toqulumlar zəxmilinib, yuqumun işini kəltürb çıxırdı. Çünkü kıçış kılkan tumurlardaki kanın ilk sürütünü tezildi ve etişi mümkün. Bu vakitte azraq hualoşu pürküşkü buludu. Hualoşu terkibide spirt köp buludu. Köp miktarı dişletken de spirt reaksiya kılış alameti körüldü. Bulup mu sezgür bedelli kişiler ihtiyat bilen işletiş gerek. Eğer paş çakkan oğrun sancılayıp ağırsa, derhal doktorgu körünüş gerek. Tiyerdeki moneklerge soğuk ötküzüş sonu arkalık ağırık pas etkili buludu. Mesleğen, lüngü bilen tomultulgan işçimliklerini uğrap, cerahat oranını besip soğuk ötküzüş gerek. Paş çakkanda kızırıp şiş körülse, aval muz partisi bilen soğuk ötküzüp, andın doktorunun körsetmesi buyca, sırttan işletidigan doğruların işletiş gerek. Mesleğen, 1%'lik yalpuz mellit yüyüş suyuqluqi, 1%'lik yalpuz melhemeyi katarlıqlar. Paş çakkanda roşan yokunluş alameti körülse, vaxtıda yokunluşka karşı davalaş doğrusu işletiş gerek. Eğer yaşlanmasa, vaxtıda doktorgu körünüp davalanış gerek. Sırtta paş çekebilişten kandak saklanış gerek. Bu üç söz esanızı çın tutun. Yani, keçiş, koğlaş, yoktuş. Keçiş. Sırt hareket kılganda amal bar yenik, suz ranlik uzun işten uzun yan kiyim kiyiş. O cüp, derek daldısı, ambar, su buyi, karangu caylardan keçiş. Şunun bilen bir vakitte kınık ranlik kiyim kiyiştin sakılmış. Terinin pakızlığını ve sılıklığını saklaş. Dalıda bedenin uçuk kalgan kısmıga aldın ala salkılı dişmeyi, maylık melhem, paş koklaş doğrusu sürtüş gerek. Koglaş. Tərkibidə paş koglaş tərkibi bolğan qaluşu və paş koglaş suyuqluqını çeçiş, paş koglaş məhsulatını işlətkəndə doğrunun miqdarı qanç köp bolsun yaxşı bolayı vəməydi. Sır tərkət qılğanda az miqdarda köp qitim işlətişki boludu. Paşa qaranğını yaxşı gördü, yoruqluqdan qorqudu. Əgər keçsiz sır tərkət qılğanda yortuş üskünlərini ili bilib özünü çətkiliş kerek. Yoktuş. Paşının tuxumi, lecinkisi, korçuqi qatarlıqlarının əmmisi suda yaşaydıqan bolğaşqa, onlarının üspetilişi sudan ayrılalmaydı. Şuna paşının köpeydiqan sorularını mənbəsdən tosub, tərkibidə periterin bolğan paşı öldürüş doğrusunu tallab işiltib, yeryüzün pakızlığını saxlab, su jığılıp kalmasıqı kapalatlı qılıb, moy tazlığını yaxşılab, onlarının köpeyiş ornını bütün küçü bilən tazlab, paşı küşəndələrini, məsələn, qarlıqaş, jıngnağoş, paqı qatarlıqlarını zor küş bilən qoğdab, paşını yoxdub, canlıqlardan paydalanıp, moy bulğun işdən saxılınış gerek.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıqan nemiş kiy olmay toksikilik kesip qoysayız.
2: Sıqda, bununla taz könəlmidim.
1: Bun bexatarlık üçün əməs mə?
2: Ek avarçılık kendip çö, çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu, vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı qalpıqı altılıq payette sizin əcəllik zahmında saklap kaldı məs mə? Oylap peqin, qayısı bəkirək avarçılık.
2: Doğru, bexatarlık mühim. Toksikilip mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikilip mingende bexatarlık kalpıkını doğru kivilim. Bexatarlık kalpıkı sizin kogudaydı.
0: Bazı yemek işmek usulları alkış gerişti. Meselen, göçsüz tamaklılınış, karbon subrekmelerini istimal kılmaslıq, keton asılı kıldığan yemek işmek katarlıqlar. Ondaqda, göçsüz tamaklılınış rastlılı sağlam mı? Keton asılı kıldığan yemek işmek usulunun ilmi asası var mı? Karbon subrekmelerini istimal kılmasa, rastlılı oruqlıqlı bulamdı. Ozuqluq mütəxəssisi Bian Shanshan bu suallarga bir-birləb cevap verdi. Nurgun kişiler bilik, göç, tuxum yemeslik, göçsüz tamaklılınış, göçsüz tamak hissi yaxşı, göçsüz tamak hissi oruqlaydı, texmi sağlam buludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə göçsüz tamaklarının həm misli paydalıq bölüyü vermeydi. Göçsüz tamaklanğandı mı, maslaşdırışqa əhmiyyət verib, adam bədəninin ərxil ozuqluq maddalarına bolğan ehtiyacını qandırış gerek. Tədqiqatlarda görsülüşçə, sağlam göçsüz tamaklılınış, ösümlüklərini asas kılığan yemək işmək bulub, hər xil az xarakterli kesəliklər, məsələn, rak kesili, diabet kesilinin xətərini tövəllətiş bilən münasibətli kişkəlliki bayqalğan. Sağlam göçsüz tamaklılınışdiki məqsəd, tövən zişliqdiki yağ axseli, xolesterinli tövəllətiş arqılıq, yürək qantumur kesəliklərinin xətərini tövəllətişdini ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, ösümlük axsili, erişcan tala, yəni bu, pırçaq ya ki pırçaq yasalmaları, sulu, арпа, чайза, аплисин, алма ва бўлжирган турдаги мевалар қатарликлардан келади. Ўсимлик ситроли кучайтилган емакликлар, зайтун йиғи ва ботроспермон таркибидаги якка тўйинмаган йоғ кислотаси қатарликларни ўз ичига олади. Шунинг билан бир вақтда бу емак-ишмак андиси яна тўйинган йоғ кислотаси ва холестеринның қабул қилинишини чаклайди. Hayvanat kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köp sandiki ösümlü kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərgə seliştirğanda əla süpətlik və mol axsıl bilən təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüqü kapalətli qılıdı. Şuna sap, göçsiz tamaq seliştirğanda bəzi hayvanat türdiki yeməkliklərini qoşqanda ozuqluq yetişməsikdən texmə asan saxlanqılı boludu. Bulub mu artıqçı ehtiyacı barlar, məsələn, hamıldar ayallar, balılar, yaşanğallar qatarlıqlar. Albatta, go'shtni muvofiq miqdorda qabul qilish, qari go'sht yoki tarkibida to'yinmagan yog' kislotasi ko'p bo'lgan beliqlarni, hayvonot turdagi yemaklarni qabul qilishdagi asosiy kuch qilish kerak. Kundalik turmushda bo'lib mo yashanganlar va o'sib yetilayotgan bolalar xohlagancha go'shtsiz tamoqlanishdan saqlanishi kerak. Bo'lmasa, oziq-ovqat yetishmaslik va boshqa agashma kasalliklar yuz berishi mumkin. Karbon subrekmalari odam badanining muhim energiya manbasi bo'lib, qabul qilish yetarlik bo'lmasa, diqqatni jig'almaslik, qon shakarining davolg'ishni keltirib chiqiribli qolmay, yana uyquga ta'sir yetkazadi. Uzoq muddat karbon subrekmasi yetarlik bo'lmaganda, kishilarda diqqatni yig'almaslik, charchash, uyquga xumor bo'lish ahvollari ko'rildi. Og'ir bo'lganda yana as tutish qobiliyati chekinadi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Görüsü yoxlar, yatçınıslıq balı bir qalsa bulamdu. Acıraşqanda səhvəlliki yox tərəb mal mülkini köprək bölüşüb verişini tələb qılsı bulamdu. Acıraşqandın kiyin ilgirki erinin mal mülkini yuşurqallıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsı bulamdu. Uçur tızımlaşda xatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.

Yatçınıslıq bala bir qıvalsa bolamdu. Lauli xotini ölüp ketkendin kiyin izcil qaytı öylənmək, özüge həmrah boludğan baladın birini bir qıvilişini oylap kəlgənidi. Bu çağda xoşni kənətiki bir cüb ərxotun turmuşda qiyinilib qalğalıqı üçün özünün bir cüb pərzəntini bir qışqa amalsız qilib balısını bir qıvalıdığan adam izdəb yürətdi. Onlarının oğlu 8 yaş, kızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşqa kirgan bulup, kızı bilen ikisinin yeşi 34 yaşla pariqlanatdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla bir qıvalalaydı. Bir qalğandan kiyin Lauli xalıq işleri tarmıqıqı berib tizimlatdi. Həm də oğlunun sağlam, xuşal xoram çoğun buluşunu ümit qılıp balığa Dişan Yang dəb sim qoydu. Ondaqda cörüsü yoxlar, yatçınıslıq balı bir qalısı bulamdı. Haq tələb qanun dəstoruda cörüsü yoxlarının balı bir qıviliş toğırsı da mundaqmadılar var. Cörüsü yoxlar yatçınıslıq balı bir qalmaqçı bolsa, bir qalğıcı bilən bir qıvilin qıcının yaş parqı 40 yaşdın yoxur buluşu kerek. Beqvalğıcı, beqvilişta və beqvilişqı bərgücü, beqvilişqa berişdə iki tərəb ixtiyar qılış lazım. 8 yaşdan aşqan quramığı yetməyən balını beqvilişta, beqvilinğucunun maqulluqını iliş kərək. Beqvilinğan pərzənd beqvalğan atısı ya ki anısının familisini qollansı boludu. Alaqıdarlar kilişib birlikə kilib, əsli familisini saxlap qalsımı boludu. İlgirki beqviliş qanuni əxtələb, Qanun dəstorunun öyrünüş ailə qısmığa kirgizildi. Həq tələb qanun dəstorudakı bəlgələməyə əsaslanğanda balı beqviliş qanundakı bəlgələməyə uyğun buluşu kerek. Bu misalda Laulinin xotini ölüb getkən. Lauli cörüsüz hesablanıdı. Əgər yatçınıslıq bala beqvalmaqçı bolsa, yaş pərqi çoxum 40 yaşdan yuxarı buluşu kerek. Şunun üçün 37 yaşqa kirgən Lauli 3 yaşlı qızını beqvalalmaydı. Şununğa diqqət qılış kerek ki, ilgirki beqviliş qanunu da cörsüz ərlər qız balını beqvalmaqçı bolsa, beqvalğıcı bilən beqvilinğucunun yaş pərqi 40 yaşdan yuqır buluşu kerek, dəb bəlgilənganidi. Bıraq, haq tələb qanun dəsturi tüzütülgəndin kiyin, cörsüz ayallar oğul balı beqvalmaqçı bolsa, yaş pərqimi 40 yaşdan yuqır buluşu kerek, dəb bəlgiləndi. Onundan başqa, beqvilinğucunun mənfəətini qoğdaşını yenimi küçəydiş üçün, haq tələb qanun dəsturu da Beqviliş şərtigə beqvilinğucunun sağlam üsb yetilişigi payitsiz bolğan qanunğı xilap cinayet xatırsı yox buluş digən bəlgilimi qoşuldu. Həm də xalıq işleri tarmıqı beqvilişini qanun boyca bahalışı kerek dəb bəlgiləndi. Burunqı beqviliş tüzümügə oxşumaydığını şu ki, pərzənti yox beqvalğucunun mənbəti texmu köp nəzərgə iləndi. Bu qıtım beqvilişdə beqvilinğucuğa ən paydılıq buluş prinsipiqa əməl qılış aydınlaşdırıldı. Beqvilinğucu bilən beqvalğucunun qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaxtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cu maddəsindəki bəlgələməyə əsaslanğanda quramığa yetməyənlərdən 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəkləngən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balalar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşqan quramığa yetməyənlərini beqvalğanda beqvilinğucu balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda beqvilinğucunun sağlam üsb yetilişigə texmi paydılıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını beqvilişdə balının ata-anısının maqulluğunu alğandan başqa şu oğul balının maqulluğunu mu ilişi kerek. Beqvilinğan bala beqvalğan atısının ya ki beqvalğan anısının familisini qollansı boludu. Lauli balısıga öz familisini qollansı boludugalıqı üçün onunğa Li Shangyang dəb isim qoyğan. Şununğa diqqət qılış kerek ki, tizimğa aldırmay beqvalsa, qanunnun qoğdışıga erişelməydu. Beqvalğıcı kiyinki uzaq müddətlik beqiş, arlışış davamıda beqviliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdın saxınış üçün çoxum nahiyyə dərəcədikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqı verib beqviliş münasibətini tizimğa aldırışı kerek.

Ajrashqanda səvvəllikki yoxdur əb mal mülükni köprək bölüb berişini tələb qılsı bolamdu. Xiaoming bilən Xiaohong 2017-ci ili öylənişini tizimqə aldırdı. 2017-ci ili 8-ci ayda Xiaohong Xiaoming bilən 3-cü şəxsinin otursa da binormal ərayallıq münasibət barlıqını, onun üstüge 2 il davamlaşqallıqını bayqıdı. Talağa qarab qalqallıqını Xiaohong sezib qalqallıqını.

Ажырашқандан кейін ілгіркі ерінің мал мүлікіні үшірғалықыны байқыса, дәвалашқычы қайты бөлішіні тәләп қылсы болуды. Шуху шәрдің шуханым мұндақ мәсліхәт сорыды. Ілгіркі ерін білән ажыршып кәткелі бір жыл болды. Ажырашқанда әрхұттыңғы ортақ мал мүлікіні бөлішті. Yaqında ilgirki erimning ajrishdan ilgiri onasining nomida bir yurish uy sotib olganligini, amaliy mablag' chiqarguvchi va ishlatguvchining ilgirki erim ekanligini, bu uy mulkni ajrashganda butunlay tilga olmaganligini payqadim. Men ilgirki erim bu mol mulkni yo'shirgan deb qarayman. Shunga qaytidan bo'lishsam bo'lamdi. Javob: Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining aq talab qonun dasturining 1092-ci moddasida mundaq belgilangan. Ajrashqan bir tərəf ər xotunğa ortaq mal mülkünü yuşurğan, yötkib etgan, setib etgan, buzub etgan, buzub çeçib etgan, yoki ər xotunğa ortaq qarız oydurub çıxıb, qarşı tərəfinin mal mülkünü iğilib eləş qarızıdı bolsa, ər xotunğa ortaq mal mülkünü bölgəndə onunğa az bölüb verilsə, yoki bölüb verilməsi boludu. Qarşı tərəf yuqurqi qılmışını ajrashqandan keyin sezgan bolsa, xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb, ər xotunğa ortaq mal mülkünü qaytı bölüşünü tələb qılsı boludu. Sizning tələb qılış hüququnuzdan dəva sürüki 3 il bolub, siz qarşı tərəfinin mal mülkünü yuşurğanlığını bayqığan kündən başlap hesablanıdı. Siz aldı bilən ilgirki eriniznin anısının namıda öy siti olgalıq dəlil ispatını toplan. Məsələn, banka hesabat yötkəş xatırsi, yəni ilgirki eriniznin məbləq çıxırgalıqını ispatlaydı. Öy mülikni əməliyyətdə ilgirki eriniznin ilgiligənlik ispatı, yəni su tokbolunu tapşırış, öycəy mülazimiti işlərini tızımlaş qatarlıqlar. İlgirki eriniznin anısı bilən paranışış xatırsi, yəki ün, vakalətdən tutqalıqını itiraf qılğalıqı. Andın adukatqa havalı qılıb sot məhkəməsigə ajrashqandan keyinki mal mülük macirası dəvası qılıb, bu öy mülüknün ər xotunğa ortaq mal mülük ikəlikini cəzimləşdirib, bu öy mülükni bölüş həm ilgirki erinizgə yoşuruş qınmışı səbəbidin az bölüş ya ki bölməsliqini təşəbbüs qılsınız boludu. Qanun yürgüzüş əməliyyətidə mal mülkni yaman qərəzdə yoşurğan tərəfki qarda sot məhkəməsi onunğa az bölüş, hətta bölməslik toğrusu da hökm çıxırışı mümkün.

Uçur tizimlaşta hatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Yakında uzakı sozulgan bir öylük yer macerası Çöçek şehri Emil Yezilik her taraflimi tüzeş merkezinin murasya kılışı bilen muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bu işini Təvəllik rayon Vucin kentideki yan ailesindeki Şiki Akufkının bir caydaki öylük yer oylisini ortak işletişidin başlap sözleşkeye doğru keledi. Yan ailesinin çoğunları ilgiri öy ayırganda, Hoyladaki 5 yığız öyünün şarık tərəbdiki 3 yığızı aksığa, garip tərəbdiki 2 yığızı inisiğe təvə boludu da pütüşkən idi. Amma keyinki məzgildə öylük yer hukukunu bekitişini tizimlaşını becirgəndə bolsa, hatalıq görüldü. Aksi dayanının kalıqotini inisi Şauyanın hukuk təvəliki qovaqnamısıya, Şauyanın 2 yığız öyü dayanının öylük yer qovaqnamısıya tizimlandı. Şauyan yıl boyu sırtı yürgeşke oylisi bara-bara veyranı bulup getdi. 2025 yılı dayan 10.000 yöndün artıq məbləğ çıxırıp, onunla yardımlaşıp oylisini remont kıldırıp verdi. Onundan münasuvetlik həq tələb kılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilen yurtuğa qayıtqandın kiyin öylük yer həm öyünü işletiş məsəlisi də dayan bilen otursa da ıxtılap görüldü. İki tərəf köp qatın fikirləşib nəticəsi bolmağandan keyin 5-ci ayının 7-ci günü Billə Yezliq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi verib yardım sorudu. Emil Yezliq Partiya Komitetinin müavin şucisi, siyasi qanun heyeti başlamçı bulub, Murasə məxsus bəni qurub, Kənət Partiya Yacikisinin şucisi, dairini hüddüge alğan kadrla bilən birləşib, köp qatın üyüge verib ziyaret qıldı. Murasə nəx meydanıda məxsus bən əzaları aldı bilən mundaşqaş gəp başladı. Akufka şıkınlar kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb beləq tutub, billə ata analarga yardımlaşıb, işqilişib berətdənlar. Bunçilik kiçik iş bilən inaqlıqınlarga təsir yəsib olmaydı. Bir iğiz illik gəp Akufka şıkaylarının narazlıqını tügətdi. Məxsus bən əzaları öylük yərgə alaqadar siyasət hüccətlərini çıxırıb, İki tərəfinin hukuk məcburiyetini bir-birləb düşəndürüb, tizimlaşdiki pərıq kəltürüb çıxarğan hata düşəncini tüzətdi. Həm akufka işkisini ilib, oylığı berib, əməli yerini ölçəb, oylının aldı kəynidiki dairi boyca ayırıb işiltişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəklişi arqısı da yan ailə

Kongressdeki Şiki Akufka, ahir köngüllerdeki tügünni yeşip birdeklik hasıl kıldı. Hoyla aldı kendideki daire boyunca ayırıp işletildi. Şaoyang Şiki yığız öyge alakadar hukuk menfaatini teşebbüs kılmaydı. Dayan öz ihtiyarlıkı bilen Şaoyang'ın hoylisini remont kılışkı alakadar hıracatlardan vazgeçidi. Murasa neticesini hakiki emeliyleştiriş üçün Emil Yezilik her taraflama tüzeş merkezi kent kuruluşu Taraqqiyat Mərkəzi bilən həm türtkü bulub, Akufka işgəylərinin öylük yerini yəni bir qatım əməli ölçəb, barlıq materiallarını rətləb, mükəmməlləşdirib, hukuk təvəllikini özgərdişini təşkürüb, təsdiqləş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyca yuqurğu yollab, işki tərəfinin kiyinki ғəm əndişsini tüyətdi. İşdən kiyin Akufka işgəylən, puxralarga rişti bağlab, əməli iş qılıb beriş, Yuqur ünümlik mülazimət qılıb, qələblərini iletiş deyən xət besilgən ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkizigə təqdim qıldı. Bir macranı tügütüşünün keynidə bir yürüş mexanizm tərki var. Çöcək şəhri hər tərəflimi tüzəş mərkizini qeliblaşdırış quruluşunu yez bazarlardın kənət məhəllərgecə sıcıl uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Dükkan hizmetçisi cuvabının kıymasına zehir araştırıp dükkan hocayinini öldürüp koydu. Sün familik Şincan'dan Ürümçi şehirdeki bir uvulaş dükkanının ticaretçisi. Can familik bolsa bu dükkanın put uvulaş, davalaş tekniği idi. Çen familik bolsa Şucay'daki məlum doktorxananın doktoru bulup, sün familik bilen ustaz şagirdlik münasibeti bar bolğaşqa, her peyşembi günü uğulaş dokunuğu berip kesel köretti, hem de tamah yeydi. 2023 yılı 12. ayda sün familik, çen familikni uğulaş dokunuğu elip berip cuvavı yigen. Uğulaş ustası can familik cuvavı kıymesini tanışıgende hata halda toho tem cevheri katarlıq tetutlar bilen bir yerge koyulgan parşukni karmış ornada işletip kıymığa töt koşup koşup cemi 200 tane cuvavı tügüp 90 tane pişürüp 3 adamdan yiyişi gibergen. Tamaktin kiyin uzun ötmeyi bu üç eylende kalpık uyuşuş, biyaran buluş katarlıq zehirleniş alametleri körülgen. Dükkan hocayini sün familik sorgandın kiyin parşuk yani buvane şıkardın zehirlengenlikini cazimleştirgen. Kesbi doktorluk arkı körünüşüge iye çen familik zencivil şorpısı kaynatıp zehir kaytırış teklifini bergen. Zencivil şorpısı işkendin kiyin sün familik yine dükkanı kelgen xeridarını 45 minut uvulap zehirnin öz bedeniye tez sürette tarkılıp kitişini keltürüp çıkargan. Şunun bilen o doktorxanığa apırılğandın kiyin, kutquzuş önüm bərməy ölüp getgen. Kungan organi nəx meydanı təşürgəndə uğulaş dükkanının aşxana doğru dərmək rayonudaki şikaptın qara dəb yazılğan qoğur rənglik parşok və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qol uçurgən. Vəqa yüzbərgəndin kiyin ölgücü sün familiknin aile təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdün Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhri Yenişər rayonluq xalq sot məhkəməsigə əriz qılıb, ölüm tölən puli, dəbni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yöndən artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi mündə qarab çıxdı. Puxralarının hayatlıq hüquqi qanun tərpidin qoğdalıdır. Kılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əxtələb hüquq mənbətdiki ziyan yetkilsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu diloda cavabqar, can familik, uğulaş dokununun texniki bolu süpüti bilən,

qiymət tanışıgəndə asasi diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornıda cüvavı qiymisiqi selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzbərişidiki bivasta səbəb. Cavabkar çən familik kəsbi doktor bolu sübüti bilən parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin kiyin, vaxtıda doktorğa körünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorbisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqibətinin kengiyib keçişidə xatalıq bar. Ölgüçi sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arx körünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu sübiti bilən, zəhərlik doğru materialı bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin kiyin zəncivil şorbısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenilə xeridarlarını uğulab, öz bədənidə zəhərdən kengiyib keçişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürsətini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəmisi hər qaysı tərəflərinin səbəllik dərəcəsigə asasən cavabkarlıqını ayırıb, vəqəgə çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həq tələb töləm cavabkarlıqını üstəgə elişqa. Ölgüci özünün eğir səvəli gütüb əylidin 70% cavabkarlıqını üstəgə elişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandın kiyin cavabkar çən familik qayıl bolmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Ottura Xəlaq Sot Məhkəmisi ikinci sotda birinci sot hükümədə bekitilgən pakitlar eniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra. Küşke iyə qılış kerek dəb qarab, onun narazılıq ərzini rəd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Sodiyə şuni əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, xatta işlətişdən saxlanışı kerek. Zəhərləniş alamətləri bayqalğandın kiyin dərhal doktorğu görünüş, xəliq işçidə tarqılıb yürgən rizibqa asallıqca işinib kətməslik, qutquzuşunu keçikdürməslik gerək. Kəsbi bilimge iyə kəsbqarlar bixətərlik tövənçikigə texmo əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyacallıq bilən başquruş məcburiyyətini ada qılışı, tuyuqsız yüzbərgən xeyim xətərgi qarda texmo ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı gerək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühərəri riyasətçi kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərəri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

Texmi köp kişiler beden çeniktiruş davamıda kuşallıktın behriman buluş bilen mürgi sağlamlıkı erişmekte. Kollakını heydep, dolkun yerip algı ilgirleş. Velisipit minip tağ yolunu kesip ötüş. Teknikinin uşkandek terakki kılışıga ergişip. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu menzirle bugünkü künde aile ve çenikiş uyuge kirdi. Süni akli iktidar teknikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıp. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yenice akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi yeni keyfiyat kaylanmakta. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiruş medeniyetinin umumluşuğu ergişip, kişiler beden çeniktiruş hareketinin hem törtkiliki kızıkarlıklıkı, kespiliki hem de tenlerini kontrol kılış katarlık cihetlerge tekimi yukarı talep koydu. Bir tenterbiye pen teknik çek şirketinin setiş mesulü monolanı bildirdi. Bu yeni ihtiyaclığa karıta. Akli iktidarlık çenikiş menzirisi barlık geldi. Herket adli üskün ile. Belgilengen meydan bilella çeklenip kalmadı. Belki tekimi kızıkarlık, tekimi kespi. Texmi xaslıqı ige yönülüşke qarab tərəqqi qıldı. Hərəkətlik velisipitta əqli iqtidarlıq velisipit meniş sistemisi qıtayınıb. Siz közünü yumub başqıça ekranda deyilgən mənzilgi baralaysız. Bir təntərbiyə pəntexnik çəklik şirkitinin məsulü mündaq deydi. Ammığı yüzləngən əqli iqtidarlıq bədən çeniq duruş mənzirisini. Bərpa qılğanda biz bir qısım tor oyullarını yasaş təpəkkürdün paydalandıq. Sistemiga vaqalik, mukofotlash mexanizmi va musobaqa andizisi qatorliq omillar qo'shilib, cheniqishni ko'ngil etish xarakteriga va qiziqarlik xarakteriga ega qildi. Buning bilan texmi ko'p kishilar buningga qatnashishga jalb qilindi. Aqliy iqtidorlik badan cheniqtirish ko'rinishida. Aqliy iqtidorlik sur'at o'lchash modelidan foydalanib, aqliy iqtidorlik velosiped minish sistemisi velosiped Mingüçünün velisipit mini sürüti qatarlıq sallıq məlumatlarını hər vaqt yığıdı. Həm də simsiz usulda sallıq məlumatlarını yollaydı. İşlətkücülə oxşumağan görünüş, oxşumağan rolla arasında ərkin almış alaydı. Məsələn, oyunda qəhrimanının rolunu alısı boludu. Taş yolu da velisipit minidiğən tənərkətçi bolsumu boludu. Miniş yeryanı da velisipit yeni mənzirinin yantılıqı ya ki işlətkücülənin hərkət ritmi qasasın. Velisipit miniş qarşılıq küçünü optimatik tanışaydı. Abontlağa ən həqiqi velisipit meniş təsiratı ilib geludu. Əqli iqtidarlıq bədən çeniqtiruş görünüşü də əynən his qılış tuyğusudun başqa. İctimai alaqa və öz ara türtki buluşmu çeniqişini teximi qızıqarlıq qıludu. Əqli iqtidarlıq təntərbiyə sistemisidin paydılınıb, hər vaqt torlaşdırışını işqaşırğılı boludu. Oxşumağan rayulladın kəlgən çeniqiş əvəzkarları tor arqılıq bir yerge cem boludu. Torda akli iktidarlık tenerket musabiqisi, akıl paraset, tümür adem, üçtür musabiqisi ya ki başka torlaştırış musabiqisi ötküzüludu. Bunun bilen çeniqişinin rekabetçallıkını aşırgılı boludu. Bir tenterbiye pentechnik çeklik şirketinin mesulü mundaq deydi. Kelgüsü de akli iktidarlık beden çeniqtiruş körünüşünün kaplaş dairesi. Davamlık kengiydi. Onun küçlük torlaştırış iktidarı tayinib. Neçi milyon, hatta neçi 10 milyon adamını kaplıgan çoğun tipteki torlaşkan musabıkını kanat yaydırıştın ümit ba. Umumi xalq derecilik, əqli iqtidarlıq, bədən çeniqtiruş, olimpik tənhərkət. Musabıqısı bərpa qıla alayımız. Əqli iqtidarlıq, bədən çeniqtiruş körünüşü də. Maharət, təntərbiyə hərkitimi, teximi kəsibçallıqı iqi boldi. Beycindiki bir pen texnika payçəklik şirkiti tətqiq qılıb yasab çıxan tənhərkət sistemisi, Bürküt köz foto aparatıdın paydını, futbol meydanı, basketbol meydanı, muz top meydanı qatarlıq meydanlardaki hərkət əhvalını inib, həm umumüzlük sürətki tartalaydı. İşlətkücülə pəqət alaydı belgilengen əpni içib, məşğulat qılsılı boludu. Hərkət videoğu karta təkşi ötkəş, tartış, qısqartış, asta qoyuş, tez kırgüzüş qatarlıq məşğulatlarını qılgılı boludu. Şu arqılıq, Hərəkət təfsilatını təkşir eləydi. Şunun bilən billə, əb yenə yürək ritmi, yügürüş arlıqı, yügürüş sürəti, yügürüş dairisi qatarlıq uçurlarını namayan qılıb. Mürəkkəb tənərkət meydanının əhvalını bivasitə sallıq məlumatqa aylandırdı. Bu yenə fikir almaşdırışqa qolaylıq bulub, hərəkət ünümünü yuqur kötürgülü boludu. Əqli iqtidarlıq, bədən çeniqtiruş mənzirisi meydan çəklimisini buzub taşla.
Bazı tenterbiye türlerini hemmeylerinin öylerine kırgızdı. Taklidi kar teyiliş ve taklidi wolf top bulanın vekili. Kespi çanga teyiliş meydanı. Yürüşleşken çanga teyiliş esvapları. Belgilengen çanga teyiliş trenerleri. Ekli iktidarlık çenikiş görünüşü aslında bula hazır zörür şart emez. Fakat bir kar teyiliş taklidi süksi. Bir ekli iktidarlık kontrol kılış endisisi. Bir yürüş çoğun ikrallık koş tahtılık kar değiliş yumuşak detali ve mehsus küçük programı bolsulu boludu. Heridarla öy işi de kar değiliş huşallıkını yizkılalaydı. Kar değiliş taklidi süpsığı çıkkanda. Abontlanın yötkilişige egişip, ekli iktidarlık kontrol endizisi herkettiki yantılık bulunu. Domulaş bulunu, yönülüş bulunu katarlık sallık malumatlarını yumuşak detalgı maskademde kırgızıdı. Heridarlani mevhum kar meydanı da

Nemə üçün bəzilə sesib pıraqnı pıraşını yaxşı görüdü? Dünyada nurğun pıraqlar var. Amma bəzilə sesib pıraqqa alahidə qızıqıdı. Bulub mu paypaq yüyüşdün burun avaylab elib pıraq baxıdı. Bu xıl xumarı ba adəmlə adətdə özünü kontrol qılalmaydı. Pırmısa turalmaydı. Amma bəzilə muşundaq ғəlit pıraqlarını pırap kesəl bulub gelib, doktorxanığımı berib qalıdı. Sesib pıraqnın işigə Zadi qandaq məxbiyyətlik yoşurunga. Nemə üçün adam bu pıraqlarını, pırmaslıqını kontrol qılalmaydı? Nemə üçün bəzilə paypaqını pıraşını yaxşı görüdü? Hayvanatlarının tuğma qabili idi. Bəzi tədqiqatlarda körüstülüşcə, özünün bədənidiki pıraqını pıraş, bir xil hayvanlıq təbiyyətini mənbə qılgan tuğma qabiliyyət bolub. Özünün bəzi uçurlarını bilişki paydısı bolu dikən. Məsələn, özünün tər pırıqı. Kiygən ayığını pırap, bədənidiki pıraqdın anlı qalda bədənini təkşirələydi ikən. Çünki bəzi kisəlliklə alahidə bədən pırıqını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yuqumlanğanda şikiyim sesiq pıraydı. Hayvalla pıraqını pıraş arqılıq özünün ağırıb qalğan qalmağallıqıqa hökum qılalaydı. Genin oxşumaslıqı. İnsanların pıraş sezimi in dayın səzgür bulub. 400 genin kontrolluqıqı uçuraydı. Az digəndə 1 trilyon xıl pıraqını pırayalaydı. Bıraq tətqiqatladın məlum buluşcə. Oxşaş bolmağan kişilərinin pıraş, sezim, qubul qılğıcı təncisi də bərq məvcud bulub. Hər bir adəmdə özgeçi irsiyyət özgürüşü bulud ikən. Bu, gen tərpidin bəlgiləngən bulub, məlum xıl pıraqnın xuşboy, ya ki sesq işkəllikigə qarda özünün təsiratı bulud ikən. Yaxşı süpətlik özünü xorlaş. Səlbi, naçar keçirmişni başdın keçirgəndə. Çoğ minə sizni xətər işidə turvatıdı dəb qaraydı. Lekin əməliyyətdə bu xıl xətər məvcud əməz. Çoğ minənin tonuşu bilən real əhvalının pərqi adəmdə bir xıl xuşallıq tuyğusu peyda qılıdı. Sesiq paypaqını pırğanğa oxşaş. Pıraş seziminin ğıdıqlışı çoğ minəgə təhdid elib gelidi. Nəticədə bədəngi ziyan yetküzməydi. Bu xıl pərq çoğ minəni ruhlandırdı. Bexətərlik tuyğusu besimli yeniklətidi. Pıraq əst saqlaş bilən zic münasibətlik. Bəzi alayıda pıraqla arqılıq besimli yeniklətib, bexətərlik tuyğusuğa erişkili boludu. Məsələn, bəzilə məlum xıl pıraqını xuşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xıl xuşallıqını təkrar hiss qilish üçün o bu xıl pıraqını toxtumay pıraydı. Qayt-qayt küçə etkəndə bir xıl alahidə iştiyaq şəkillənidi. Bu xıl pıraqını pırğan siri bədəngi ziyini eğirlaydı. Bəzi pıraqlarda zəhərlik molekulalar boluşu mümkün. Daim pıraq bədəngi sümürülsə salamətlikə yoşurun xəvib elib gelidi. Benzin, qaldıq qaz. Benzin neftin distillənən, parçalanğan bir xil ximiyəlik aralaşma maddə olub, onun tərkibidəki tərkiblərin köpüncüsü adam bədəninə ziyanlıq. Avtomobil qozğalğandan keyin quyub verilən qaldıq qaz tərkibində karbon çalı oksid, hidrokarbon birikmələri, azot oksidləri qatarlıq qazlar olub, hamısı ziyanlıq qazğa kirdi. Bədən uzaq müddət benzin yoki qaldıq qazını ziyadi köp sümürüb alsa, qısqı müddətlik əsti tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsilini həl qılış iqtidarıqı təsir görüstüdü. Aşxanıdiki Bosnın pırıqı. 1996-ci ili Xəlqaralıq İlmi Jornalının alaqıdar tətqiqatıdı görüstülüşcə, Bos bilən uçuruş ayallarının. Öpkə rakıqı qırıptar buluş xəvipini 3,100-dən 76 əsi aşırıb etidikən. Təkşürüş arqılıq. Aşxanıdiki Bosnın qoyub verilgən ziyallıq qazının 200 xıldın aşıdıqallıqı. Aldigit benzol, spirt qatarlıq hər xil bulğumlarını öz içigə alıdıqallıqı. Bunun içində rak peyda qılğıcı maddalarının az əməsliki. Daim köp miqdarda sümürülsə, öpkə rakının peyda buluş xəvipini aşırıb etidıqallıqı eniqlanğa. Sir pırıqı. Sir pırıqı burunni intayın etiştirdiğən bulub, bədəngi bəlgilik ziyan yetküzüdü. Sir tərkibidə köp xil ximiyəlik məsulatlar bağ bulub. Qaldıq zəhərlik maddalar tuğutta ғəyriylik peyda qılıdı. Formaldigit, yəni terə və şillik pərdini küçlük qıdıqlab, adam bədəninə reaksiya qılıdı.

Biz bir qitim tekşürgendin keyin bu talonni Jungo Xinjiang xalqara savdo ko'znikida bevosita ishlatishga bo'ladi. Xinjiangning chegara halqigan savdo amaliy mashg'ulot muhitiga moslashib, tashqi savdo taraqqiyotiga dal joyda mulozamat qilish bu sistemini tadqiq qilib yaratishning yadroliq yo'nalishi. Tianshan nomli aql tamojni ishlari sistemisi, tosh yo'l, temir yo'l, ulanma transporti, chegara savdosi qatorliq ko'p bejirilgan kasblarga loyiqlashtirilib, maxsus a'lolashtirildi. To'g'ri chiqarilgan bir oydila 100 dan ortiq korxonaga mulozamat qildi. Xinjiang quruqliq porti, savdo mulozamati, cheklik mas'uliyat shirkati, tamojni ishlari bo'limining maxsus xodimi Cai Ziyi mundaq dedi. Nazarat qilib boshqurish talabini aql tekshirish mexanizmi bilan cho'nqir yug'urish orqali iltimos halqasidagi yoshirin xavfni oldin tugatdik hamda Xinjiangning tamojda mulozamatiga mos keladigan muhit yaratdik. Soliq ma'lumot orqali cho'ng modelning o'z oldiga moslashish iqtidorini uzluksiz oshirdik. Xinjiang diqqatni chegara halqigan savdoning sifatini butun jarayonlik o'stirish Önümünü aşırışqa mərkəzləşdirib, həm rəqəmləşdiriş islahatı arqılıq tamojnidən ötküzüş mülazimitədiki yumşaq tosalğını buzub taşıldı. Həm port ul əsləhəsinin dərəcəsini aşırış arqılıq sığdırış ixtidarı cəhətdiki kəmtiklikini toluqıldı. Xinjiang Tarbağatay noqtılıq eçiş, eçvetiş sınaq rayonuda import-export tavarları çegra sıkılatının ikinci qararlıq türü muqim alğı sürülvatıdı. 10-nji ayning oxirida bitirish mo'ljallandi. Xinjiang Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoni boshqurish komiteti planlab qurish, bexatar ishlab chiqarish, muhit qog'dash idorasining boshlig'i Sun Yang muxbirga bu turda asosliqi chegara olqigan molni sklatda saqlash, to'plash, tarqitish, oldin mol tayyorlash, tamojnidan tez o'tkazish bir gavda mulozamat qilinib, an'anaviy chegara savdosi andisida saqlanayotgan sklad tarqoq, ashyo oborot tannarxi yuqori, tamojnidan o'tkazish unumi tuvan bo'lishdek bosh og'ritadigan nuqta hal qilinadiganligi. Shuning bilan birga qurilish qilish bilan yurishtirishni bir gavdalashtirish andisi orqali tur qurilishi yurishlik aslahalarini mukammallashtirish, yurishtirish mulozimatini yo'chiqsiz jepslash amalga oshirilganligini aytib mundoq dedi. An'anaviylikni buzib tashlash, kasb oldida yangilik yaratishni aniq o'tirg'i qo'ydik. Bu tur orqali korxonalar Baxtu portida funksiyasi mukammal, aslahasi to'liq bo'lgan, chegara halqigan sklatni saqlash ashyo oborot sistemasiga ega bo'ladi. Hukumat bir tutash planlab, korxonalarning oldingi bosqichliq saylanma tannarxini zo'r darajada tavallatdi. Navbatda Xinjiang KN Aql Elektrik Şirketi qatarlıq bir türküm karxana bu yerge makallaşdı. Xinjiang KN Aql Elektrik Çeklik Şirketinin məhsulat baş nazaretsi Lin Chunfeng mındaqdiri. 2500 yürüş yukarı tövən besimliq tok təqsimləş işqabi, 1000 yürüş yeni energiya saqlıqış, həm də 1000 yürüş energiya saqlaş, eqim özgərtiş, besim aşırış bir gəvdi bölümüs yasab, Xinjiangda işləb çıxırış və təmilləşini əməlgə aşırıb, Otur Asiya və Çət əl bazırıqı təsir görüstümüz. Rəqəmlik mülazimət sübtinin port əsləhəsi dərəcəsinin özçi kəs baltıdə yenilik yaratılışı bilən Xinjiangın qəribki eçvidəş yadroluq rəqabət küçü hər tərəpləmə açdı. Xinjiang mavqani Yipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayonidan iborat strategiyalik o'rin bekitmasiga sijil qo'yib, savdoni qulaylashtirish islohotini sijil cho'nqirlashtirib, Urumchi xalqaro quruqliq porti rayoni, Qashqar va Qo'rg'as iqtisod taraqqiyot rayonining ijodiy taraqqiyotini tezlatib, Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayonining kasb to'plash iqtidorini oshirib, erkin savdo sinoq rayonini yuksaltirish strategiyasini umumizlik amaliylashtirib, tunji ijodiyat va to'planma shaklida izdinish salmiqini oshirib, erkin savdo sinoq rayonining Xinjiangdagi boshqa rayonlar bilan bo'lgan ham turtkilik ijodiy taraqqiyotini ilgari surib, Yevropa Osiyo oltin yo'li va g'arbga yetkazish ko'rik beshi istihkomini kuchab barpo qilmoqda. Urumchi tamojnisi port nazorat qilish boshqurish boshqarmasining muavini boshlig'i Pang Chang mundaq dedi. Xinjiangning Dövlətnің 15-ci 5 yıllıq planı bilən 1-2 nöqtisi, küçəş nöqtisini dəl tepib, köp nöqtidən tərək buludıqan, pərqliq nazarlıq.

0: Yığında köp sahanın əqil parasiti mücəssəmlənib, çoğun ekologiya, çoğun yezi iyiliki və çoğun kəsiblərinin yuğurma tərəqiyyatının yenilik yaratış yolu üstüdə izlənilib, ekologiyalik yezi iyilikinin yuğuru sifətlik tərəqiyyatı strategiyalik pikir yolu və əməliyyat layihəsi bilən təminləndi. Bu qitimqi muhakimə yığınada ekologiya mədəniliki yeni dəvrigə yüzləngən yenicə ekologiyalik yezi ikiliki strategiyalik yönelişi və yolu baş temi qılınıb, dövlət işçi sırtıdın kəlgən yezi ikiliki ekologiya, baylıq, muhit, tupraq qatarlıq sahələrdəki 16 akademik həm də ekologiyalik yezi ikilikiriki başlamcı karxanalarının vəkillərdən bolub, cəmi 500-dən artıq kişi toplanıb, yeni dəvrdəki ekologiyalik yezi ikiliki tərəqqiyyatının strategiyalik yönəlişi, ekologiya bixətərliki, pən texnikada yenilik yaratış və kəsiblərini əməl iləşdiriş qatarlıq mühim zor qaralmalarını çöyrədəb çoğunqur mühakimə qanat yaydırılı. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayonu Yezi İqlik Pəllər Akademiyası Şəkər Qumuş Tədqiqat Ornanın pən tədqiqat başlıqı Praqa, Şincanın ekologiyalik yezi iyiliki cəhətdə naiti yaxşı baylıq asasığa iki ikkəlliki, onu məmləkət boyuca ekologiyalik yezi iyiliki tərəqiyyatırki başlamcı rayonu qılışqı bolırqalıqı. Şunun bilən bilə, Şincanın yezi iyilik baylıqıdın yuqru ünümlük paydalanış texnikisini örnək qılışqa ərziydiqalıqını büldürüb mındaqdırı. Şincanlıki hökumət, ali məktəb və kəsb sahəsi zic həmkarlaşıb, ortaq muhakimə qılğan əndizə texnikada alqış və ekologiyada tip özgərtişini işqaşırıb, ekologiyalik yezi iqliki tərəqiyyat musabısını zor dərəcədə tezlətdi. Bunun bilən, Şincan yezi iqlikidə texnika tərəqiyyatı cəhətdə uşqandək tərəqiyyat qolğı kəltürüldü. Bulunmuş Şincanda yağmur suyu və su baylığı qatarlıq aşqışlıq təbii baylıqlar nisbətən kəmcil. Bu çəklimi aldıda Şincandakı yezi iqlik sahəsi baylıqdan paydalanış ünümünü ən zor dərəcədə aşırışqa küçədi, həm də alaqıdar texnikalarını sicil aşdı. Bu, başqa ölkə şəhərlərinin örnək qılışıqı ərzəyir. Şincanın yeri kən. Baylıq əvzəlliki özgəcə bolub, dövlətnin mühim ekologiya tozqi bolubla qalmay, texmu mühimi məmləkət boyuca əla sübətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatları bilən mühim təminləş bazısı quruşdiki strategiyalik mühim cay. Bu qitimqi muhakim yığınada yenə yeni dəvrdəki yenicə ekologiyalik yezi iqliki tərəqiyyat strategiyası. Şincan təşəbbüsü elan qılınıb, ilğar yezi iqlik texnikisi yenilik yaratış nəticələrini əməliləşdiriş, aylandırışqa türtkü boldu. Congo İncinirlik Akademiyasının akademiki, Congo yezi iqlik daşısının professori Zhang Fuso mundaqdırı. Bu təşəbbüs namıdə məvqə Şincanın yezi iqlik cəhətdiki özgəciliki və yeşil tərəqiyyat ehtiyacıqa qoyuldu. Diqqət, yezi iqlikini tərəqqi qıldırışının pən texnika, yeşil boluş, sübət, markıdın ibarət 4 çoğun yönülüşüqə mərkəzləşdirildi. Biz, hökumət, pən tədqiqat, ticarət asasi gəvdisi, cəmiyyətki amıdın ibarət 4 tərəb maslışıb küt çıxarıb, siyasət kapalıdı və təminləşini yanımı küçə edib, yeni sübətlik işləb çıxırış küşləri yönülüşü arqılıq. Pən texnikada yenilik yaratış və nəticələrini əməl iləşdirişkə küç qoşub, Şincanın yezi iqlikini ekologiyaləşdiriş, kəsibləşdirişdə yuqru sübətlik tip özgərtişikə türtkü olub, yezi kəndlərini gülləndirişkə küç qoşub, yenicə ekologiyalik yezi iqliki arqılıq, yezi iqliki küçlük dövləti və güzəl Şincan quruluşuqa qüvvət qoşuşunu ümid qılımız.
1: Әмді мехір мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш зналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Ләуінің өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі, Шинжанғы нейшалық ярдан беру атқан өлкә, бейвасты қарашлық шәһәрләр ішідікі өлкі дәржілік езгілік пәлләр академиясының Шинжанғы нейшалық ярдан беріш тонжи шөбісі. Yaqınki illardan buyan Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі шул жайға мас келедіған езгілік яңы техникасы, яңы сортларына пағал кіргізіп, езгілікінің сүптіні өстіріп, өнімін ашырышқа күш қошып, дейқан айылыры кірімінің 150 миллион юан ешшіғы түрткі болды. Дөрбілжі нахиясының шәр әтрап есі Чинчуан кәнті

0: Жауап қайтырмен.
1: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
2: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтәнпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір авазны аңладым.
1: Қызыл байрақ үстіңе әкідігі тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
3: Вәтән әң ихтияшлық барайлы.
2: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
0: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шикініс жоныңыз жоқ.
2: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
1: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
2: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станоктыча, Токиолыдың запчаслағыча, әмісі қалбімдегі сәнна бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төврикадыр.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
2: Вәтәнні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Ортақ кәудіні мұстәккемді, яңа мұсапиға атынлайды.
7: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi ortaq gövdəni müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhifəmizdə başlayırıq. Hər millət ammısı billə yaşaydığan, billə xoşal ötüdüğan bəxtlik makan birlikdə bərpa qılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qırələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını düşəndiriş. 2025-ci ili 8-ci ayda Şincan Uyğur Avtonom rayonluq partikum şəhər xizməti yığınıda Jonxua milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni şəhər xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, qirələşmə ictimai qurulma və məhəllə muhiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş gerək dəb eniq oturğu qoyuldu. Yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi deyən nəmə? Adətki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu ölçüməyə silişdirəndə bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtəsi var. Ölçəmə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsinin başlığı qandaq boludu? Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti şəhər quruluşu başqarmasının başlığı Mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ili 12-ci ayda turalğı və şəhər yezi quruluşu ministrliyi mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu göstərməsini elan qılıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşunun məzmunu və tələbini qılıblaşdırdı həm bunuğa yetəkçilik qıldı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti Şinjanın əməliyyətini birləşdirib, turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsinin Jonxua milləti ortaq gövdəsi eyni müstəhkəmləş, Jonxua milləti ortaq gövdəsi quruluşunu alğı siljitişdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, boşluqni qirəlləşdirişni asasi vasitı qılıb, mədəniyyət, iqtisad, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirəlləşişigə texim yaxşı mülazimət qılış üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb dözdi, mayu mündaqdadi. Qirəlləşmə mükəmməl turalğı məhəllisinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, mükəmməl turalğı məhəllisi asasada Şincanın tərəqiyyat strategiyasının təlibi və rayon alahidliqi birləşdirib qirəlləşiş ufqumi yuğuruldu. İkinci, Ahalilərinin piyada meyinəşiqi maskeladığan dairə işidə mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan xəlliq qulaylıq soğudu mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyeti yürüşlük ol əslihələri, yetərlik ammavi pəaliyyət boşluqı, toluq qaplıqan oltıraq öy işləri mülaziməti və mükəmməl bolğan məhəllə başqoruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Jonxua milləti ortaq gövdəsi eyni müstəhkəmləş asasi liniya qılınıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu cəryanıda Jonxua münəvvər ənənəvi mədəniyyəti əviş aldırılıb və onun qovarısla qılınıb, hər millət ammısının mədəniyyət, örüb adıdı, turmuş ehtiyacı və tərəqiyyat tələbiga toluq örmət qılınıb, qirələşmə turalğı mühim nöqtə qılınıb, hər millət ammısının ehtiyacı maskeladığan əslihə sistemisi və sığdırışcan ایچی ویتلگن ملازمت.

башқұрыш механизмі бәрпа қылыныш арқылық білі яшайдыған, білі үйгініңдіған, ортақ құрыдыған, әм бәхірлініңдіған, білі ішлейдіған, білі көңіл ачыдыған мәхәлі кәйпияты ярытылып, мүлләтләнің кәң дайырда арлышы, алмаштырышы, юғырлышы ілгірі сүріліді. Майы мұндақты дейін. Yetekçi prinsipta mükemmel mahallada kemtüklüklerini toluqlaş bilen qirallashmi yuğurluşunu ilgiri sürüşdün ibaret işki iş çoğunqır birleştirildi. Bu, hem bütün Şincan'daki mahalli kuruluşunun texniki ölçümü, hem Jonghua milleti ortaq gavdisi eğini mustahkemleşni asasi katlamda əməlliləşdiriş layisi. Qirallashma mükemmel turalğu mahallisi kuruluşunun axırqı nişani, muhiti güzel, mulazimati etraplıq boluş, kişiler kalbini mücessemleş önümünü işqa aşırıp, her millet ammasını, hem turalğu muhitini yaxşılaşının qatıq detal paydasıdın bəhriman qılış, hem ortak kuruş, ortak turmuş keçiriş davamıda arlışış, almaştırış, yuğurluşunu çonqırlaştırıp, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlik tuyğusunu masqadamda aşırış. Mayu mundaqda deyim. Mükemmel turalğu məhəllisidə əslihələrinin toluq boluş bolmaslıqıqa əhmiyyət berilidi. Qirələşmə mükemmel turalğu məhəllisidə bolsa, mükemmel məhəllə asas. Qirələşmə tərəqiyyat ol. Boşluqni qirələşdiriş vasıta qılınıb, mədəniyyət, ixtisad, cəmiyyət, psixikini hər tərəfləmə qirələşdiriş masqadəmdə ilgiri sürülüdü. Yetekçi prinsipta qirələşdiriş tələbi ayrım bab sübtidə əməz, bəlki boğumla qirələşib gətkən qoxşaş, 8 quruluş sahasının bütün zəncirgi sındırılıb, hər bir qatıq detal quruluşunun yuğurluş ixtidarını üstüge elişi işqa aşırılıb, hər bir mülazimət ölçümü də qirələşdiriş yönülüşü gəvdiləndirildi. Ammavi mülazimət əsli həlləri cəhətdə anar danısı mülazimət punkti. Jonghua mədəniyyəti almaşdırış boşluğu quruş, havalılık biqiş, kütünüş, məli aşxanısı qatarlıq mülazimətləni cəzmən hər millət ammısının turmuş adıdığı uyğullaşdırış tələb qılındı. Ammavi uçuq boşluqda Qızıl Anar baş temisindəki mədəniyyət meydanı təsis qılıb, mənzir bərpa qılış arqılıq baş temini müstəhkəmləşni çın közləb, hər millət ammısını fəaliyyət meydanıdın tən bəhrəman qılış gerək. Saudada xalqı qolaylıq yaratış əsli həlləri cəhətdə hər millət saudigarlarını qoşmaqlaşıb iqilik tikləşki rəqbətləndirib, ortaq biyiş kasıbxanısı, iqilik tikləş süpsi qurub, ixtisadi cəhətdə qirəlişiş arqılıq, arlışış, almaşdırış, yuğurluşqı türütkü boluş lazım. Mayu tonuşdurub mundaqdadi. Şincan qirəlişmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşunu alğı sılcıdış cəryanıda dərəcəgə ayırıb əməlliləşdirişini yolğu qoydu. Yetekçi prinsipinin koşumcu kısmı da 108 türlü kuruluş belgilimisi inçikiləşdirildi. Bunun da çoğum kuruş, kuruşqı buluş və artıq səpləşdən ibarət 3 dərəcəyə ayrılıb, tövən çək təlibi boyuca qatıq çəklimi qoyulub, süpətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqca abstrakit bolğan, millətlə itibaxlıqı puxrala qatnışalaydıqan, yizqılalaydıqan, konkret boşluq və kündülük pəaliyyətgə aylandırılıdı. Tonuşdurulışca yetekçi prinsipini layiləşdə turuş bilən yuğurluşunu naid yaxşı birləşdirişgə teximi əhmiyyət berilgən bolub, boşluqda körünüş yaratış, fəaliyyət arqılıq arlıqını yıqıllaşdırış, idarə qılış arqılıq ortaq tonuşunu müstəhkəmləş yolu bilən boşluq qoşundarçılıqıdın qəlibləni tutaşdırışqı qarab yüzlünüş ilgiri sürülədikən. Aval tən bəhrəman boluş orılaşdırılıdı. Həm bəhrə ammavi mülazimət punkti, mədəniyyət meydanı, çeniqiş meydanlarını orılaşdırış arqılıq, hər millət ahalıları sırtqı çıxanda uçuruşuş, aram alğanda həm türtkü boluş imkaniyyətigi egə qılınıb, naidi yaxşı bolğan qoşundarçılıq münasibiti şəkilləndirilidu. Yəni, Çin yesiyat cəhətdən qəlibdən etiraf qılış çonqırlaşdırılıdu. Jonghua mədəniyyəti baş temilik pəaliyyəti, ənənəvi bayramlarını birlikdə təbrikləş, Qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını hes qılış, tən bəhrəman boluş, daimlik qanat yaydırılıb, millətlə itibaxlaşıb bir aylı kişilərdən boluş boyuca qoşmaqlaşış, qoşuluna ara maharət cəhətdə öz ara yardan veriş maslaşdırılıb, köpçüliklə əm türtkü boluş davamıda düşünüşü ilgiri sürülüb, yesiyyət çonqırlaşdırılıb, mədəniyyətinin qirəlişi, qəlibinin qirəlişi işqa aşırılıdı. İdari qılış ortaq tonuşu mücəssəmlənudu. Hər millət ahalılarının birlikdə öy iqilləri kengişi, ahalılar kengişiş yığını təşkilləşi ilgiri sürülüb, məli işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin iqisiga aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eni şəkilləndirilidu. Mayu mındaqda deyil. Addi ahalılarının nöqtüsünün qarğanda ən bir vasıta təsir atışı ki, sırtqı

0: چىقىش تېخىمۇ قولايلىق، پائالىيەت قىلىدىغان جاي بار. ئىش بېجىرىش تېخىمۇ ئاسان. قوشنىلار ناھايىتى ئەپ ئۆتىدۇ. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، تۇرالغۇ مۇھىتىنىڭ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەن. تۇرمۇش مۇلازىمىتىنىڭ دەرىجىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەندىن كېيىن، قوشنىلار ئەمدى ئىشىكنى تاقىۋېلىپ تونۇشمايدىغان بولماستىن، بەلكى بېشىنى كۆتۈرۈپ سالاملىشىدىغان، بىرەر ئىشقا يولۇققاندا ياردەم بېرىدىغان بولىدۇ. مەھەللە ئىناق چوڭ ئائىلىگە ئايلاندۇرۇلىدۇ. مايۇ مۇنداق دېدى. Her millet amısı billi ötüdüğün, billi ögünüdüğün, billi kurudüğün, hem bəhərlənüdüğün, billi işləydüğün, billi köngül açıdüğün məhəllə mədəniyyəti və məhəllə idarə qılış sistemisini şəkilləndiriş, Abdunum rayonunun şəhər quruluşunu yuqarı sifətlik tərəqqi qıldırış tələbini əməliləşdirişdiki əsaslıq vəzifə. Mayu mündəq dedi. Yetəkçi prinsipda yana münasib xizmət mexanizmi layihələnib, qərarlaşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşunu yolğa qoyuşqa toluq kapalətlik qılındı. Qərarlaşma mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu bir tarmaqnınla işi bolmasdın, bəlkə onun da köp tarmaqnın ortaq küş çıxırışı, həmkarlışı və maslışıqı, hər millət ahalılarının ortaq qatnışıqı toğır gelidu.
1: Şincan yerlik mədəniyyətki varıslıq qılıp, sayahat mədəniyyətinin yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürdü. Şincan Uyğur Abdunum rayonu İli Qazaq Abdunum oblastı, Qaradala bazırı, Çoŋquştay kenti sayahat bilen medeniyetinin joğurma tereqiyatını ilgir sürdü. Çoŋquştay kenti de turuşluq birinci şuji Li Shing mındaq dedi. Kentimiz sayahatçilikini tereqi kıldırışının aldıngı mezgili de yataq, tamaq, sefer cahetki işlerge ehmiyet bergen. Sayahat kiliş, setibiliş, köngül içiş mesulatları kemçil idi. Bulup mu medeniyet sayılı türleri az bulup, sayahatçilerinin köpüncisi ot üstüde gül körgendekli kilip getirdi. Li Shing tonuşturup mundaq dedi. Ağırıq noktasını doğru tapkandekin, Şujayi Kazak milletinin gayri maddi medeniyet mirasları baylıqını çoğunqor qezip, gayri maddi medeniyet mirasları türü tizimliki ve varıslar arxipini turguzup, milli naqşı usul, ənənivi qol hünervençilik, milli örüp adet, Ot mədəniyyəti, özgəçi yemək işmək qatırlıq məzmullarını noxtılı qoğdudu və onunqı varıslı qıldı. Çoŋquştay kənti ailə hisqiliş pəaliyyətidə qoy yuŋı qırqış, süt seğiş, dombra çiliş qatırlıq ənənivi hünər sənət və milli örüp adət körgəzməsini köpəytdi. Bunundan başqa, kənt yenə 13 qeyri maddi mədəniyyət mirasları varıslı qılış noxtısı və qol hünərvənçilik dokunu qurub, qeyri maddi mədəniyyət miraslarının vəkillik varıslarını təklif qılıb, daimlik hünər sənət oxutuşunu qanat yedirdi. Li Shing mındaq dedi, kənt kikilib igilik tikligən nurğun yaşlarının oyi və icadiyyəti bar. Biz, Bu, yeni kent ahallarının yeni ideyesinin paydalanıp, milli medeniyet bilen yezi kent sayahatini çoŋqur joğurimiz. Qazaq kız Reza Matit Li Shing etkan yaşlarının biri. O, Jajang daşösini pütürgendekin, Hangzhou'da yesli muharipi tətqiqat hizmeti bilen şoğullanğan. Asta turmuşqı intildiğen nurğun yaşlağı oxşaş, onun da çoŋ şəhərdin ayrılıp, yurtıqı qaytıp, igiliktikləş oyi payda boldı. Hem de Puhravi Qunalğu İgiliktikləş kollektifiga qatnaşdı. Reza Matit mundaq dedi. Çoŋquştayğa kilip bu yerde nurğun ənənivi Qazaq mədəniyyəti və örüp adətlərinin mükemmel saxlanıp qalğanlığını bayqadım. Mən kiçik vaxtımda anılğan örüp adətlərinin əsli halitini bu yerdin tapqılı boludikən. Çoŋquştayda quyuq turmuş puruqını his qıldım. Kent ziyade soğudu xarakterlik içilmiğən. Belki əsli qiyafət, əsli puraq uslubi saxlab qılanğan bolub, kişiyə yenilik tuyğusu və özgeçi mədəniyyət təsiratı berudu. Reza Matit Puhravi Qunalğu ticareti bilən şoğullanğandın başqa yana, kigizbesiş, quyruq maydın yerlik sopun işləş qatarlıq mədəniyyət türlərini tədqiq qılışqa qatnaşdı. Onun küzdüşçə sayacilərinin ən qarşı ilişiqi erişkini kigizbesiş bulub, Təbii qoy yuğunu besib şəkirgi kəltürüb, andın özü ehtiyaclıq ölçəmdə kesib, ən axırda nəqişini kigiz yüzgi çıxarsa, özgeçə kigiz işləb çıxqılı buludu. O, ailə boyçə sayahatki kəlgəllərgə qarata, qızqarlıq qoy sanaş uyununu oturğa çıxırıb, çaruvçılarının bəş barmıqı bilən tez sürətdə qoy sanaş usulunu ata-analar və balalarqı öyətdi. Көшмен чаруучылық мәдениетіге қызықыдыған яш саяхатчылар яны әр елі 6-й айда язлық яйлақы көчіш мәзгіліде чаруучыларының көчішіні яқын орлықтың күзтәләйді вә ұныңғы қатнышалайды. Азыр бәзі яшлар әмеліетті еңіче көшмен чаруучылық тұрмышыны өткізіп атыды. Мәселен, Құрави қоналғы башқұрғучылары язда чоң құштайғы келіп қызмет қылыды. Қышта 6 айға беріп қызмет қылыды. Оқшаш болмаған саяхат қызық нұқтылары арасыда мүкедек өтішіп тұрды. Чоң құштай кентіде Рейза Матит өзге оқшаш нұрғын яшларыны ұшыратты. Олар өзгече тұрмыш ұсылығы ентіліш білен бір вақытта, яны өзінің ижатчалығы арқылық езі кентлерінің хаяты күшіні ұрғытып, бұл әнәневи кентке яңы хаяты күш қошты. Өрметлік радионлығы ұчыла. Бұғадымқы ортақ кәудіні мұстәккемләп, жасарат білен яңы мұсапығы атынайлы сәйіпіміз мұшәді ақырлашты. Программызның дикторлары Зумрат Ясын білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарары Амангүл Хәбибулла. Назаратчысы Құрбан Ниса Жаппар.
2: Жахандегі ішларыны біздің аңлам. Мәркізі қалық радиостансының ұйығырчы радиосы.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Adam simon maşını adam belikini hərəkətləndirib çambaşçılıq mahartını namayan qıldı. Maşını it canlıq səhrəb mağdı. Taylandın Bangkok təsirat körgəzmə mərkəzdə ötküzülgən 2026-cı illik Tayland-Jongo həmkarlıq körgəzməsində Jongo'nun əxli maşını adımı Norğun ekskursiyacilərini cəlib qıldı. Körgəzmə rayonu məsuli mındaq dedi. Maşını iştiqa sinköz və təşürüş əsvabı orundılğan bulub, xətərlik rayonga çonqur çöküb məşğulat qılalaydıkən. Xoş putluq Adəm Siman maşını Adəm mədəniyyət sayahət körüki, mehmanlarını kütüviliş, məsləhət beriş, yetəkləş qatarlıq caylarda kən qolun oldu. Tayland bazırğı kirginigə nəçə ay bolmuğan bolsımı, karxanılar nurğun zakaz tapşırvaldı. 2026-cı illik Tayland-Jongo həmkarlıq körgəzməsi 7-ci ayının 22-ci gündən 25-ci günü gücü ötküzüldü. Kəlgüsüge məbləğ selib ortaq üsb yetiliş körgəzmənin baş temisi boldu. Bu körgəzməni Tayland Sodigərlə uyuşması, Tayland-Jongho baş Sodigərlər uyuşması və Tayland-Jongo karxanıları

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış boyuca xulasiləş, təldirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Taq biyiş yolda qatti eğişmay manduq. Dövlətni idar qilish üçün aldı bilən xalqni biyit quluq. Biz başdan axır xalqçılıq meydanımızın müstəkkəmləb, namıratlıqını tügütiş, xalq turmuşunu yaxşılaş, ortaq biyişni işqaşırışının sosializmnin mahiyyətlik təlipi işgəlikini. Partiyamızın candıl bilən xalq üçün xizmət qilish tüp məqsidi çıng turuşunun muhim ifadisi işgəlikini. Partiya ve hükümetinin zor mesuliyet ikelikini tekitildik. Biz, ammının razımallik derecesini namaratlıktan kutulduruş önümünü ölçeştin muhim ölçümü kılıp, küşünü merkezleştirip, namarat ammının asasi turmuş ihtiyacını hel kıldık. Biz, hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, birkaç çoğun türünü az yolu koyup bozumu, Namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış meblağ silinmesiğe aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ölke, şehir, naye, maliyesi, namaratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyard yuenge yakın meksuz meblağ saldı. Bunun içi de, merkez maliyesi salgan meblağ cemi 660 milyard 100 milyon yuenge etti. Namaratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış içine başlangandın boyan, Yerinin köpüyüş, kimiyişigi çetiş körsət küçünü, öl kalkıp tanşeş ve öl kiçide oburt kılış məbliği 240 milyard yuendin köp boldi. Namıratlan yöleş az somuluk inavetli kârız buludun cəmi 710 milyard yuendin artıq tarıqtıldı. Namıratlan yöleş tekrar kârız buludun cəmi 668 milyard 800 milyon yuen tarıqtıldı. Namıratlarını pul muamile arkalık delcayda yöleş kârız buludun 9 trilyon 200 milyard yuen tarıktıldı. Şarkı rayondaki 9 ülke, şehir namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonlarga 100 milyard 500 milyon yuen köprek maliye yardımı ve icdimai yar yölek meblağı verdi. Şarkı rayondaki karhanıla namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonu berip, Cemi 1 trilyon yuandın artıq məbləq saldı və başqıla. Biz yezi igiliki geçetiladığan maliyyə məbləğini bir tutaş biriktirib işiltib, namaratların yöləç məbləğini nazarət qılış başquruşunu küçəytib, pulunun dəlcaydı işiltilişigə həqiqi kapalətli qıldıq. Közgü körünüb durğan bu həqiqi selinmila namaratlıqın qutulduruş ötkiligi hocum qılış cəngədə qəlbi qılışının küçlük məbləq kapalıdıgı iyi qıldı. Əmliyyət şunu toluq ispatıldı ki, partiya və dövlətnin türlü xizmətlərini yaxşı işləşdə, ən kən xalqının tüp mənfəətini yaxşı işqa aşuruş, yaxşı qoğdaş, yaxşı ravajlandırışını barlıq xizmətnin məvqəsi və məqsid qılıb, texımı anlı qalda ıslahat, tərəqiyyat nəticilərdən pütkül xalqını texımı köp, texımı adıl nəpki eriştürüş şərt. Biz xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyəsi də başdan axır çıng turub, İşini işqi ulap qılıdığan, yelini yılgı ulap işləydiğallı bolsaq, çoxun pütkül xalqının ortaq biyişi da texımı roşen mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılışqa üzlüksüz türtkü bolalayımız. Dövlətimiz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdürüb, çoğun işlanı qılış siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıng turub, namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılışdı ki, ortaq iradə, ortaq hərəkətini şəkilləndirdik. Biz bütün partiya, bütün memleketki her millet halkı ve cemiyetki her kaysi tarafının küçünü namaratlıqa birlikte can ilan kılışqa kən seferver kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip küçünü biriktirip ötkelge hocum kıldık. Partiya, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrib sahaları okşaş bir noktığı küçüdi. Her kaysi tarafla uyultaştek uyuştu. Biz şarkı rayon bilen gərbi rayonun namıratlarını yöleş hemkarlıkını küçeytip, ölke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yar yölek buluşku türütkü bulup, ixtisaslıkla meblağ teknikinin namırat rayonları yötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarını noktada yöleş hizmetini teşkilləb kanat yaydırdık. Merkezi komitet organı ve devlet organının tarmakları, demokratik partiye gurukla, xalq teşkilatları, Dövlət karxanıları və xalq armiyası qatarlarının həmmisi pahalı hərəkət gəldi.
Dövlətinin namıratlarını yöləş, ronaq tapdırış xizmətidiki noxtuluq nayələnin həmmisi də yar yüləq boludğan orulla bar boldi. Ər qaysi sahə, ər qaysi kəsiblə, kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, namıratlarını kəsb arqılıq yöləş, namıratlarını pən texnika arqılıq yöləş, namıratlarını marib arqılıq yöləş, namıratlarını mədəniyyət arqılıq yöləş, namıratlarını sağlamlıq cəhətdi yöləş, Namaratlarını istimal arqılıq yöləşini qanat eydirdi. Puxravi karxanıla, icdimai təşkilatla və puxrala qızğın qatnaşdı. Tümən karxana, tümən kənitki yardan bir şərkdi, cüş urub qanat yaydı. Biz namaratlarını məxsus tür boycu yöləş, namaratlarını sahələr yöləş, namaratlarını cəmiyyət yöləş bir-birini toluqlaydıqan, namaratlarını kən köləmdə yöləş əndisi bərpa qılıb, Rayon, tarmaq, orun halkıgan, pütkül cemiyet ortak katnaşkan namıratlarını cemiyet yöle sistemisini şekillendirdik. Namıratlarını yöleş yolu di ki, mınlıgan tömelligen hayırlik işla, cemiyetinin çonkur mihir muhabbetini namayan kılıp, tağını talkan, çölünü bostan kılgı dek kudretli küşünü mücessemledi. Əmliyyət şunu toluq ispatlıdı ki, Jongu Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü xəvb-xətər və xırslağı taqabıl duruş. Küşünü mücəssəmləb qeyinçiliğini yenişinin tüp qapalıdı. Biz partiya rəhbərliki de çın turup, Jongu-ca sosializm yolda qəddi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratlıqdın qutulduruş ötkülüğü hocum qılışqı oxşaş, texmiküb zor iş, qeyin işlanı vücud çıxırıb, Üzlüksiz yeni qəlbilərini qolğu kəltürələyimiz. Namıratlarını dəlcaydı yöləş tədbirdi çıntırıb, namıratlıqnın yıltızını tərəqi qiliş usulu arqılı qurutduq. Biz başdın axır namıratlıqın qutulduruş ötkülüğü hocum qilişinin qimmətlik yeri dəlcaydı buluşda. Muyum nöqtisi dəlcaydı buluşda dəb təkidləb kəldiq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlarını yöləş baylıqını toğru təqsimləş, yöləş obyektlərini dəlcaydı yöləşdi çıntırıb, Memleket boyunca arxıb kart turguzuş uçuru sistemisini orintip, namıratlarını yöleş baylıqının hakiki türde yöleş obyektirga, namırat rayullağı işiltilişige hakiki kapalı tıkıldık. Biz kimni yöleş, kim yöleş, kandak yöleş, kandak çekindiriş katarlık meselelerini çördep, bir yürüyüş siyaset birikmi muştunu itip, kenitge, ailege, ademge, namıratlıq sebebige, Namıratlıq türüge qarab tədbir qolunib, kesəlgi qarab doğru berib, dəl cayda temitib suğurub, nişallıq davalab, namıratlıqnın yıltızını kumurub taşlaş rolumuzni əqiqi cari qıldırdıq. Biz gül kəştiləş maartın toluq şıqsilib, namıratlani dəl caydın yöləş, yıltızdın yöləş, ailisi gici yöləş arqılıq, zor köp sallıqnın otturca san içidi kömülüb qilişidin saxlınışını tələb qıldıq. Biz namıratlarını tərəqiyyat arqılıq yöləş fangcindi çıntırıb, tərəqiyyatını namıratlıqını həlqilişinin tüp yolu qilişdi çıntırıb, tərəqiyyat şaraitini yaxşılab, tərəqiyyat ixtidarını aşırıb, namıratlarını qan beri şəkildə yöləşdin, namıratlığa qan işləş şəkildə yar yüləq boluşqı ötüb, tərəqiyyatını namıratlıqın tüqütçinin ən önümlük çarısı, bəxtlik turmuş yartışının ən mukum yoluğa aylandırdıq. Biz mağaribdin ibaret namıratlıktan kutulup bir işti ki bu tüp tedbirini çın tutup, her kança namırat ötsek mu mağaribni namıratlıktı koymaslık, her kança namırat ötsek mu balılani namıratlıktı koymaslıkını təkitləb, balılanın baş pəllidili uturup koyuşunun aldını ilip, tırışıp her bir balını kişilik hayatını nurlandırış pürstigi iyi kılıp, namıratlıktan evlat mı evlat dağımlı işini Bütün küş bilen üzüp taşıldık. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, namıratlarını dəlcaydı yöleş, namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılış çıngı da ğalbi kılıştı ki en güçte. Namıratlarını tərəqiyyat arqılıq yöleş fangciyini, namıratlarını azaytışının congucu yolunun roşen alaydı ki. Biz dəlcaydı buluştun ibaret ilmi usuldu çıng turup, dəlcaydı buluş hizmet təlipini əməliyleştirip, Tərəqiyyat tənpun bulmaslıq, yetərlik bulmaslıq məsələsini tərəqi qiliş usulu arqılıq əl qilişdə çın turuduqalı bolsaq, çoxum ixtisad cəmiyyətini tərəqi qıldırış
ve halk durmuşunu yakışlaştığını ilmi yol ve uzak müddetlik hareketlendirgüş küşkü ilgi kılalayımız. Örmetik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasileş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Tasadifi uçrap qalğan boy onunğa qoladaki müşki oxşaydığan nəps qarağlıq taş oyumunu köstüb setivağı supa yoxluğunu sordu. Bu taş damalıqı onun qızıqışını qozğadı. Onun üstügə boyunun qarvay haqqıdaki etqan sözləri onu texmi hayran qaldırdı. O damalıqa bu taşını setiv aldı. Ondaqda bu zadı qandaq sırlıq taşdı. Qarvay deyən kim? Onun bu taş bilen qandaq alaqısı badı? Bula qızıqsanla, deyiqtanla bugünkü radio jurnal programımızga orlaşdırılğan Yusup Eli'nin Qarvay namlıq hikayesi de bolsın.

0: 情况正常，
1: 三舱一名干部、一名战士受伤，四舱一名战士撞伤，正在检查设备线路。
2: 武康管线轻微损坏，正在检修。

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçılar, hem de deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsdi saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik, əsdi tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat uzun səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşərə dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərarsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabədə mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
9: Cunxanın qət götürüş üçün oxuymən.
7: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
10: Siz aldınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
7: Emgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açtı.
3: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sənə boyumları.
7: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzub, küreş kılgıcıladın bulaylı.
7: Vətənni söyüş her bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.